0: Radio Veseljak. Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Radio Veseljak. V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jačne celice. Šepetavka Dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče? Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: Veseljak. Najboljša domača glasba.

0: Radio Veseljak.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Radio Veseljak. Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jačne celice. Šepetavka Dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
2: Več v reviji History in na aliveš da.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro vam želim, Anemarie Kekec. Državna volilna komisija je sprejela rokovnik za izvedbo lokalnih volitev, ki bodo 15. novembra. Roki za volilna opravila bodo začeli teči 7. septembra. Volilna kampanja se bo uradno začela mesec dni pred volitvami 15. oktobra. Drugi krog v občinah, kjer prvi krog še ne bo prinesel odločitve o županu, bo 29. novembra. Virus Zahodnega Nila se širi po Balkanu. V Srbiji so to poletje odkrili 11 primerov, število okuženih je poskočilo v minulem tednu. Porast okužbe beležijo tudi v Severni Makedoniji in Grčiji, kjer je zaradi bolezni umrlo več ljudi. Na Hrvaškem so med tem do ponedeljka potrdili 3 primere. Eden od bolnikov je na intenzivni negi. Ameriška letalska družba United Airlines je napovedala največjo širitev mednarodne mreže v svoji zgodovini, ki zajema 10 novih mest. Med njimi je tudi neposredna povezava ljubljanskega letališča Jožeta Pučnika z newyorškim letališčem Newark, ki bo vzpostavljena 12. maja 2027. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj in hrvaški minister za kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo David Vlajčič sta se ob robu sejma Agra zavzela za tesnejše sodelovanje Slovenije in Hrvaške pri vprašanjih povezanih s kmetijstvom. Napovedala sta skupen nastop v Bruslju za več pomoči kmetom zaradi škode po naravnih nesrečah. Nogometaše Celja čaka zvečer ob 21. na stadionu Zdežele povratna tekma 4. kroga kvalifikacij za Ligo prvakov proti slovaškemu prvaku Slovanu iz Bratislave. Celjani pred najpomembnejšo tekmo v klubski zgodovini napovedujejo pogumno igro in upajo, da jim bo dodatno vzpodbudo vlil razprodan stadion. Upam, da bodo navijači naš 12. igralec. Njihova podpora bo zelo pomembna, pravi celjski strateg Vitor Kampelos.
0: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
2: Več na kokos-boost.si. Kokos Agency.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
5: Eno lepo dobro jutro, veseljaki. Današnja sreda bo sončen dan, po nižinah v notranjosti bo sprva nekaj megle. Sicer pa tudi jutri si lahko nadejamo sončno vreme, temperature gredo danes, jutri pa tudi po jutrišnjem, kar konkretno gor vse tja do 34 stopinj bomo imeli.
6: Eno lepo dobro jutro pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoj imamo že na vse zgodaj na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Pa v noči na četrtek od 22. ure zvečer do 5. ure zjutraj bo zaradi del zaprta Štajerska avtocesta v smeri Maribora med Blagovico in Vranskim. Zaprt bo tudi v vas Trojane v obe smeri, obvozi bodo urejeni in označeni. No, policijska kontrola pa že na vse zgodaj v Hrastniku pri Petrolu. Če pa je kaj še kje, nič 80, 13, nič 2.
4: Skupaj tudi na cesti.

0: Jutranja budnica.
1: Z vami je veselja.
2: Dobro jutro.
3: Ura je 6:07. Skok iz postle. Za veseljakov jutranji mikrofon sva dan že opravlja Žiga Kvas
2: in Nina Cestnik Pavlič. Sredo imamo danes 26. dan v avgustu. Na srečo še vedno počitniški dan, no pa na srečo tudi ta prav poletni in sončni, kot smo slišali v vremenski napovedi.
3: Tako, ja, ne bo nad nami, bo danes jasno. Drugač pravijo, da vsi gledamo isto nebo, pa tudi, če ne vidimo istih stvari.
2: Wow, zelo globoke misli na vse zgodaj zjutraj, a ne?
3: Pregloboke, a ne?
2: Ja, res je.
3: Ok, gremo rajš na muziko.
2: Muzika, to se sliši odlično.
3: Ja, jaz sem krivo.

0: Radio Veseljak.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
3: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
1: Agropop.
3: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
1: In Atomic Harmonic.
2: Gremo
1: v hribe, projekt pivovarne Laško.
4: Kako je dobra goveja župca.
5: Domača župca. Največje tradicionalno slovensko kosilo na prostem z domačo muziko v Domžalah. Ob 12. vam kosilo postrežemo ob zvokih Ferbcev. Boris Kopitar in Kaja Kovačič pa bosta vaše najdražje razveseljevala s čestitkami in pozdravi. Veselico nadaljujejo Gadi, Polkaholiki in številni drugi. Svojo porcijo pristnega slovenskega kosila si zagotovite na govejazupca.si. Domača župca. V soboto 29. avgusta v Češminovem parku v Domžalah. Za vas občina Domžale.
6: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
7: GA++.
8: Obiščite salone GA+ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA+ kuhinje, kuhinja po vaši meri.
9: Termošop greje že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.

0: Ja, ne priznavamo Kristusovih let, zagotovo ne.
1: Dobro jutro, veseljaki.
0: Čest. Dobro jutro. 20 če 6 je odbila ura, to je čas tudi, da se malo dogovorimo, ne, takole v službi, kdo bo dal za kavo.
1: Ne, se ne bomo danes dogovarjali, kaj ne, kaj ti ne. Si se vrnil z dopusta, tako da se veš kaj, spodobi se, pravično
0: je. To je bil en tak bolj, to je bil tak kratek dopust je bil.
1: Ja, pol pa stisem tisto tvojo kratko kavo tam na kavomatu, se ti imaš ja, to mini varianto. Lej.
0: Ni v dolžini kave, je v tehniki, kako jo prepraviš.
1: Ni na botih ne več gledu da.
0: Gremo mi Matico Vidico, on bo zih kaj bolj pametnega povedal.
2: Kdo danes goduje? To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
3: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes goduje sveti Zeferin. Papež. Sveti Zeferin papež je v letih okrog 1199 do 217 vodil cerkev v času preganjanj in je slovel po vztrajnosti in potrpežljivosti v veri. Kot mučenik nas uči, da zvestoba Bogu in bližnjemu ter potrpljenje v preizkušnjah prinašata izredno milost. Zato tudi mi bodimo včasih malo potrpežljivi. Veste, vsem se tako zelo mudi, vsi tako zelo želhitijo, hočemo vse danes takoj. Ampak, veste, potrpežljivost pa nas uči, da včasih pride tudi najboljše. Zato potrpežljivo in sveti Zeferin, hvala za zgled in vse dobro.
2: Godovnike na veselja.

0: Janez.
1: Ja, tole so bili Gadi, svojo najnovejšo zadnjo skladbo z naslovom Alfa, ta Janez pa Janez Pere, ker navdušen bil nad to vlogo, ko sva na zadnje govorila o tem. Skratka, če pa nimamo o čem drugim govoriti, pol pa govorimo o vremenu, a ne?
0: To je vedno dobro. Če se zdaj s kom sodelavcem pogovarjate, pa vam vsem tem zmanjkalo. Danes recimo bo vremenska napoved ena izmed debat, ki jo lahko užgete.
1: Ja, sončno vreme je pred nami, po nižinah se lahko ponekod zadržuje nizka oblačnost, temperature pa danes od 25 do 30 stopinj Celzija. Tudi jutri in v petek precej jasno, sončno in vroče vreme, nekaj malega jugozahodnega vetra, tako da nič, avtomobile spucati.
0: Pa, če se lahko sodelavcem recimo v vremenu mente, z ženo bi vam to obsvetoval, ker tam pa lahko tudi na to se zapne, a ne?
1: Aha.
0: Ja, kaj bo dež, nič ne bo dež, bo. Gremo na ceste pogled, tam pa je eksaktna znanost. Ne?
2: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termošop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
0: Lep pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Previdno, kosi počene pneumatike so na štajerski avtocesti in ovirajo promet v smeri Ljubljane med priključkoma Domžale in Šentjakob. Zastoj imamo na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, pa na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Policijska kontrola je v Hrastniku pri bencinski črpalki, če pa je kaj še kje, nič 80-13. Nič dve.
3: Skupaj tudi na cesti.
2: Jutranja budnica.
4: Z vami je veselja.
3: Z vami sta Ljubica Špure Jazbinšek in Žiga Kvar.
0: Opa, ja, opa, šala, vidiš?
1: Šala dneva.
0: Je, ne, to pa je čist zadeva, veš, ker jaz tako menjavam so voditeljce.
1: Ja, čisto.
0: Dobro, da žene ne menjam toliko veliko krat.
1: Dobro, da tudi, se nas moteš lahko pri kakšnih domačih opravilih.
0: Demo zdaj sam tole popraviti.
2: Jutranja budnica.
4: Z vami je veselja.
0: Dobro jutro,
1: veseljaki. Ja, pa sva tole jutro res z vami. Nina in pa Žiga Kvas, vaša družba sva torej na sredo 26. augusta.
0: Zelo pomemben mejnik je povezan z današnjim dnem. Leta 1778 so se Luka Korošec, Matevž Kos, Štefan Rožič in Lawrence Wiltomitzer na pobudo Žige Cojza kot prvi povzpeli na Triglav. Pa pa ne še kdo reče, da Žigi nismo fajn, ne?
1: A boš dal tudi ti pa danes kakšno zgodovinsko pobudo?
0: Ja. Ja, dajmo kot danes Žiga. Pa, takole, za razliko od tistih pobud takrat, ostati doma. Ja. Ne, to se je tudi slabo končalo, ta pobuda se je tudi slabo končala. Gremo raj na musko, ne?
1: Dobro jutro.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
1: Jaz sem imela pred leti ene prebliske, da bi postala slikarka. Idejo sem pa dobila, ker sem šla na eno razstavo, kot res ne sem vedla, ali je tako imenovane slike narisal umetnik, ali so imel uro risanje otroc v vrtcu heroja Mateja Korošca, ne? No in sem dobila pogum in nastala je moja prva umetniška zbirka, ne? Sem pa na otvoritev razstave povabila enega znanega kritika, ne? To je ta Akrili Malar, doktor Akrili Malar. Ne? Pa sem ga vprašala, kakšne se mu zdijo moje slike in je rekel, iskreno manjka, kolikor te poznam, sem mislil, da bodo slabše. Ne? Pa sem mu rekla, da naj se nikar ne zadržuje, da naj pove po pravic, da ne bom nič jezna. Pa je rekel, no prav manjka, vzamem nazaj, kar sem rekel. Pravzaprav slabše res ne bi mogle biti.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
4: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jačne celice. Šepetavka Dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče? Revija Jana, že na prodajnih mestih.
5: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
6: Več v reviji History in na alivezda.si.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Ben. Agropop.
9: Ti si moj sonček, moj zlati sonček.
7: In Atomic Harmonic.
10: Izdala si bom fanta, ti zgata velizga. Svaj izdala ta njegova resna reče brizga.
11: Gremo v hribe, prosim.
7: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
12: Veseljak.
13: Zdaj

0: se živi.
1: Se živi, živi se vsak dan sproti, dokler ne pridejo volitve, a ne pa, pa je treba malo kaj narediti. Moramo malo volitve omeniti, ne naših, ne naših, ker pol, če ima naše, pol bo vedno, vedno prije neko trenje, pa vedno se neki užge pol, a ne? Teda ne smemo po nepotrebnem se kregati, ampak imam ene druge volitve v mislih.
0: A res, no, katere volitve, kaj? Razredne volitve.
1: Razredne, ne, tam smo vedno glasovali za unga, ki je bil največji lump v razredu. V Ameriki, pazi to, zasedeš v senato, se očitno tem času kandidira, tako ja. V bistvu, ne vem, kaj, se spomne, vem, en sedeš v senatu, skratka, so volitve za to, a ne, imajo eno težavco.
0: A res, kaj niso nobenega najdeli?
1: Nasprotno, na novembrskih vmesnih volitvah se bodo zasedeš v senatu Združenih držav Amerike, v zvezni državi Aljaska potegovali 4 kandidati, a ne, kar samo posebno ni problem, oddaja glasu pa zna biti kar zafrknjena stvar. Zakaj? Za senatorski sedež namreč kandidira trenutni senator Dan Sullivan, poleg njega pa se bo za glasove volivcev najverjetneje potegoval tudi Dan Sullivan, njegov soimenjak, tako da boste lahko glasovali za Dana Sullivana ali za Dana Sullivana in to bo kar težka odločitev.
0: Jaz vem, kdo bo zmagal.
1: Kdo bo zmagal?
0: Dan Sullivan.
1: Ja, bo, ne, gremo mi na musko.
0: Dobro jutro. Dobro jutro.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
5: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
3: Agropop.
5: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
3: In Atomic Harmonic.
6: Izbrala si bom fanta, tizga, ta velizga. Svaj vizgala ta njegova resna rekše brizga.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
1: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
7: Dobro jutro, z veseljaka. Današnja sreda bo sončen dan, po nižinah se lahko ponekod zadržuje nizka oblačnost. Temperature pa od 25 do 30 stopinj Celzija. Tudi jutri precej jasno, z možnostjo jutranje megle po nižinah. Zjutraj temperature od 12 do 18, na Primorskem do 20. Jutri čez dan že do 32 oziroma ob obali do 34 stopinj Celzija. Tudi petek bo sončen in vroč.
8: Skoči topo leto v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino. Zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
9: Lep pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Kosi počene pneumatike so na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Celje vzhod previdno. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice in od Lukovice proti Ljubljani, pa na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica in tudi na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici. Radarom ste opazili umetliki na Vinogradniški cesti v coni 30 km na uro. No pa še tole, zdaj morate pa pozorno poslušati, da ne boste rekli, kaj, zdaj je zaprto. Ne, v noči na četrtek od 22. ure zvečer do 5. ure zjutraj bo zaradi del takrat. Torej, zaprta štajerska avtocesta v smeri Maribora med Blagovico in Vranskim, zaprt bo tudi uvoz Trojane v obe smeri, obvozi pa bodo urejeni in označeni. Tolk, da vete, da se prepravite za danes po noč. Če pa je kaj še kje, v tem trenutku, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
10: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Jutranja budnica.
11: Z vami je veselja.
9: Dobro jutro.
7: Jutro.
9: Zihar ste že slišali. Zjutraj se dan išče in danes sva ga na veseljaku štartala z vami iskat Nina Cestnik Pavlič in Žiga Kvas. Dobra kava, domača glasba, domači piškoti, pa bo jutro brez napak.
7: O, lepa. No, če pa imate že zjutraj občutek, da vam gre vse narobe, pa se sam tako obrnite okrog, ker morda greste samo v napačno smer.
9: Ja, da ste v rikvert štartali, pa na obvoznico ne zavijajte, na obvoznici je namreč že gužva. Gužva je pa tudi na naši playlisti. Kako se reče po slovensko playlisti? Seznamo predvajanja.
7: Ja,

0: Rogov Rusak.
1: Ja, gremo gor po petih osvojenih vrhovih in petih zbranih žigih. Se to soboto dobimo v
2: Planici. Ja, in Planica je obvezna, a ne, če želite letos osvojiti naziv ambasador. Med 9:30 in 15 uro se bomo torej srečali pred Nordijskim centrom Planica, ker pa seveda gre za pohodniške izzive, lahko tudi tokrat izberete svojega. Je pa zagotovo tokrat več možnosti, recimo ena je 21-kilometrski pohod iz Mojstrane, lahko se pa odločite za kakšno družinsko pot, iz Rateč.
1: Ja, kakšno malo krajšo, tako, da ne bodo noge preveč trpele, ker ste se že letos kar do dobra nahodili. No, najprej gojzari, pa teren, ki tokrat ne bo premagoval toliko strmin, sledi pa potem še ena taka ta prava ribovska veselica v Planici, kot pa nam je že v navadi, a ne?
2: Smo pa vstopili v zadnji teden Zlatorogovega Ruzaka, tudi teden nagradnih iger, za katere smo skupaj z glasbeniki, pa tudi ostalimi pomembnimi akterji iz teh hribovskih pohodov pripravili kratke izzive na naših družabnih omrežjih. No, danes tam najdete, da na dogaja v enem takem zelo zanimivem izzivu, tako mislim, da je mogel gojzarje obud, pa rokavice podpred. Skratka, pejte si pogledat in
1: sodelujte. Potem vidi, če ga je kaj užullo.
2: Ja, sodelujte v komentarjih, kajti to vam lahko prinese zelo lepe nagrade.
1: Zdaj verjetno se pa sprašujete še, kdo bo pa pol poskrbel za muziko v Planici? Pa vam zdaj le še povemo. Atomic Harmonic, Dejan Dogaja band, Agropop, himno bo zapel Rok Piletič. Registrirati se boste morali na izhodišču, tam prevzamete zapestnico, pa se na enem izmed teh izhodišč, to si dajte še malo na spletni strani veseljak.si pogledat, pa prevzamete zapestnico, pa se nam pridružite v
2: Planici.
3: Planici. To soboto gremo v Planico, z vami bomo v Telemar skakali in cententne odpirali tudi Dejan Dogaja band.
4: Gremo v hribe, prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Radio Veseljak.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Ben.
3: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
1: Agropop.
3: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
1: In Atomic Harmonic.
4: Izgala si bom fanta, ti izgata velizga. Svaj izgala ta njegova resnejše brizga.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Prvič v zgodovini Domžal in Slovenije. Domača župca. Največje nedeljsko kosilo v soboto. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firbci, Oto Pesner, Mladi Gamsi in mnogi drugi. Pravo slovensko kosilo, čestitke in pozdravi ter 12 ur domače glasbe. V soboto, 29. avgusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
6: Ker domača je najboljša.
5: Za vas občina Domžale.
7: Pridruži se nam tudi ti.
8: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
9: Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
10: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
11: Eventim.si.
12: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
13: Prvi časopis dneva, Svet 24.
14: Cene goriva od leta 2007 se je liter goriva podražil za 50 centov. Najdražje smo se vozili sredi leta 2022. Osnovna šola z novim šolskim letom bodo otrokom omejili uporabo elektronskih naprav. Šolski prevozi občine plačujejo vedno dražje prevoze otrok. Nekatere plačujejo tudi do 120% več kot pred leti. Priloga Svet 24 je revija Jana.
13: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
15: Hej, ustavi konje, a štorke že letijo z neba.
16: Saj muzika od srca.
17: Veseljak.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo.
1: Tudi nocoj.
2: Ja, se pa večeri naredijo že dosti prej, a ne, ker se dnevi kar konkretno krajšajo, a te dni. Skratka, mi pa ne krajšamo Veseljakovega programa, tako ne na radio, kot na televiziji Veseljak Golica. Danes večer nas čaka najprej Veseljak uživo.
1: Ja.
2: Tam minutko po 18.
1: Poletni utrinki bodo tam, ja. Potem prihaja TV Krohot, da spodem France pride, a ne?
2: Ob 20. pa, ker je sreda, ponovitev oddaje Iskreno z Majo, tokrat se bomo spomnili oddaje, kjer je bil gost Robert Zupan. Uh-huh. Ker pa smo v zadnjem počitniškem tednu, velja omeniti, ne, da se iztekajo tudi ponovitve teh Veseljakovih oddaj iz minule sezone, prihaja namreč nekaj novega.
1: Veseljakov trojček, kaj to pomeni? Zdaj, tako, da vam razložimo takoj, da ne bo zdaj kake dileme, da se ne bo kdo spraševal, če mora otroke preizpad poslati. V petek Veseljak v živo z Darjo Gajšek, v soboto z Jasno in glasno in v nedeljo Skeden fešta, tako je treba z roke treba raztegniti. Skeden fešta, mislim, da je treba roke raztegniti, tako bi mama manjka naredila. Skeden fešta.
2: Tako. Evo,
1: zdaj imate plane, veste, da je treba to dan še pogledati, pa cel teden še, potem pa nekaj čisto svežega, k žemeljce diši.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Dobro jutro, veseljaki, minutka čez pol osmo je, pred nami pa sončen sredin dan, trenutno lahko po kakšnih kotlinah, dolinah, tudi nekaj nizke oblačnosti, ki pa se bo prej slej dvigala.
1: Kaj imate skupnega, a je to? Ne, noč.
0: A ve, se veš, kaj sem hotel vprašati. 25 do 30 stopin Celzija bo danes, tudi jutrišen četrtek, jasen, sončen in vroč, celo do 34 stopin ob morju, tudi v petek se takšno poletno vreme nadaljuje, sobota prinaša, ah, to pa pustimo še.
1: Ja, gremo raje na ceste, ker tam pa... Ceste so eksaktna znanost, ne? Lepo zdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Previdno, predmet na vozišču ovira promet na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane, malo za priključkom Lesce. Zastoj imamo na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, pa od Lukovice proti Ljubljani. Zastoj tudi na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, pa na primorski avtocesti od Vrhnike naprej. Potem imamo pa kar nekaj radarjev. Radar na stojalu je na Pakem pri Borovnici, pri vodnem zajetju. Umetliki ste ga ugotovili, ste ga opazili, ja, in ustraja na Vinogradniški cesti v coni 30 km na uro, pa tudi v Mislinski Dobravi je pri Demolu, torej pri bivši bencinski črpalki. Če kaj še ki? Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Zdaj pa gremo v šol.
4: V baby centru te čakajo copati, nahrbtniki, oblačila in obutev.
5: Bo vse za igrivo otroštvo v baby center.

0: Nina Cestni Pavlič.
1: Pa Žiga Kvasva tole jutro z vami.
0: Lepo vas pozdravljamo in pa seveda pozdravljamo tudi poštarja Lojza, ki se je vrnil z dopusta in ima eno žgočo dilemo. Motijo ga ene stvari.
1: Aha.
0: Na morju so ga zelo motili zgornji deli kopalk.
1: Ja, se v bistvu res, ja, se je kar ožgal, kar se tiče te teme. Ne vem, a če vas zdaj o tem več povedati ali...
0: Pa ne, se bo poštar Lojz enkrat na to temo sem ziherna nadgradil. Mi lahko samo rečemo, da medtem, ko pričakujete pošto, si dejte modrc gor. Pa ne? A ne? Aha. No, sicer, če njega, če prašite poštar Lojza, ga ne smete dati gor. Ampak, ja, zanimiva tema. Zanimive stvari motijo našega poštarja Lojza.
1: Tako, dobro jutro, veseljaki, bomo rekli v tej smeri še kakšno tole jutro, sicer pa muska, fehtarji.
0: Ko smo lih pri modrcih, a ne?
2: Ko sem bil še mulj, sem se lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah, ni bilo interneta, nisem

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bog daj, dober dan, Lojz. O, ti si pa že prav decembrski, te
1: vizet. Ti bom dal decembrski, dela imam to ikde se ven, ne vidim.
2: Ja, dobro, ampak decembrski se pa vse glih.
1: No, sej si ti tudi že čedali bolj božički podoben. Te moram pa nekaj vprašati.
2: Ajde, vprašaj.
1: A poznaš ti kako vedeževalko?
2: Vedeževalko? Zakaj pa?
1: Lej, zanima me, če bo drug let po let dost denarja, ker če ga bo, potem moram že zdaj začeti hujšati za namorje.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking loto.
2: Hej, gasilska veselica kliče! V soboto, 29. avgusta od 19. ure dalje na ploščadi pred gasilskim domom na Dolu pri Hrastniku. Z vami bo ansambl Šepet ter dobra hrana, hladna pijača in bogat srečelov. Vabi PGD do pri Hrastniku.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
4: Civica vabi v soboto 29. avgusta na Jernejevo veselico s kravjo ruleto in gasilskim tekmovanjem. Ob 20. vsi na pomoč in gasilsko veselico z ansamblom PIK.
5: 380 teka, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
6: Tudi vas motijo gubice, podočnjaki, različni madeži ali akne? Preizkusite naravno preverjeno rešitev brez tveganja. Sana Bakučiol eliksir in kremo. Nič 80 17 33. Sana Amicus.si
7: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav si.
8: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
10: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
8: Agropop.
10: Moj zlati sonček
8: in Atomic Harmonic.
11: Izbrala si bom fanta, tizga, ta velizga. Svaj vizgala, ta njegova res najljepše brizga.
12: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Domača župca, največje tradicionalno slovensko kosilo na prostem. Čestitke in veselica.
1: Kako je dobra goveja župca.
2: A vete, kaj je najboljš pri sobotnem kosilu?
3: Ja, recimo za to prihajajočo soboto vemo, da ga ne bomo kuhali sami.
2: A začnemo z eno super nagradno igro za tale dogodek, ki bo v soboto v Domžalah. Tudi to bi bilo super, a ne? Na Facebooku in na Instagramu Veseljaka poteka dnevna nagradna igra, kjer lahko osvojite dva bona za kosilo na domači župci.
3: Sicer pa ta domača župca, ki jo omenjamo zdaj že nekaj dni, a ne se bo zgodila prihajajočo soboto 29. avgusta od 12. ure dalje, lokacija pa Češminov park v Domžalah.
2: Zdaj, kako to poteka, treba si je, mislim, dejansko rezervirati, tako kot za vsaka taka dobra kosila. Zagotovite si kosilo na spletni strani dogodka goveja zup. Zupca.si, skup se piše, govejazupca.si, pa seveda dogodek ima za veseljake eno tako posebno ponudbo, če kupite 4 kosila, 5. dobite za ston, tako da lahko še tašče zrampelete.
3: No, ob tem kosilu pa seveda tudi odlična glasba, res fantastična glasbena paleta nastopajočih. Firbci bodo tam, Gadi, Polka Holiki, Oto Pesnar, Mladi Gamsi, ansambl Gregorja Kobala, pa še kdo se bo našel kot presenečenje.
2: Pa meni so rekli še to, da moram nujno še enkrat povedati, zato da bote res skočili na naš Facebook pa na naš Instagram, ker tam poteka nagradna igra, v kateri podarjamo dva bona za kosilo na domači župci. Ste že skočili na Facebook in Instagram? Ne, pol morate to narediti. Zdaj.
0: Pravo slovensko kosilo, čestitke in pozdravi, ples ter 12 ur domače zabave. Boris Kopitar, Gadi, Polka Holiki, Firbci, Oto Pesnar, Mladi Gamsi in mnogi drugi. V soboto 29. avgusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
1: Ker domača je najboljša.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Vesna Kovač. Komisija Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb bo danes zaslišala predstavnike Sove o morebitnem vplivu tretjih držav, predvsem Rusije in Izraela, na nacionalno varnost Slovenije. Seja sledi ugibanjem o domnevnih povezavah predsednice Nataše Pirc-Musar z Rusijo, ki jih je njen urad zavrnil. Obravnavajo tudi domnevno delovanje izraelske družbe Black Cube v Sloveniji, povezano s tajnimi posnetki pred volitvami. Sova bo komisiji predstavila informacije, ki jih ima o teh vprašanjih. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je izjavo evropske komisarke Marte Kos, da Evropska unija ne potrebuje trojanskih konj, razumel kot namik na Srbijo. Kljub temu se je, kot pravi, izognil ciničnim komentarjem. Vučić je poudaril, da bo Srbija ostala na evropski poti in se razvijala, obenem pa pozval k zmernim pričakovanjem glede približevanja Evropski uniji. Potrdil je tudi, da bo Kos kmalo obiskala Srbijo, datum obiska pa še ni znan. Sojenje Rašidu Azizu, obtoženemu sodelovanja z islamsko državo, naj bi se danes končalo z izrekom sodbe. Tožilstvo za iraškega državljana zahteva 7 let in pol zapora, 5-letni izgon iz Slovenije in podaljšanje pripora, obramba pa oprostilno sodbo. Tožilstvo kot ključne dokaze izpostavlja plačilne evidence islamske države in fotografije. Aziz očitke zanika. Njegov odvetnik pa opozarja na zavrnitev dokaznih predlogov obrambe in domnev medijske ter politične pritiske. Sprinterji na mirnih vodah se od danes do nedelje merijo na svetovnem prvenstvu v Poznanju. Slovenijo zastopajo Anja Polonijo, Mija Medved, Matevž Manfreda in Anže Pikon. Poleg boja za kolajne bodo lovili tudi pomembne točke za olimpijske igre v Los Angelesu leta 2028. Medvedova in Polonijeva bosta nastopili v dvojcu na 500 metrov, Manfreda in Pikon pa v moškem dvojcu na isti razdalji. Manfreda bo tekmoval tudi na 200 metrov. Začnite dan dobro in uspešno tudi v naši družbi.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band. In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
4: Jaz sem rekla Žihcu, kaj če bi ti mene malo pržgal? Mislim, v eter spravo, v redu. Dobro jutro, veseljaki. 8:03, današnja sreda bo sončen dan, nekaj nizke oblačnosti se lahko zadržuje še po nekod po kotlinah, sicer pa današnje temperature od 25 do 30. Tudi jutri je precej jasno in vroče, celo do 34 stopin. Poletje vroče se nadaljuje tudi v petek.
5: Ja, odlično.
6: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
7: Lep pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. V noči na četrtek od 22. do 5. ure bo zaradi del zaprta Štajerska avtocesta v smeri Maribora med Blagovico in Vranskim. To so obvestila za naprej. V tem trenutku pa sestoj na Štajerske avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice in od Lukovice proti Ljubljani, pa na Dolenjske avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, pa tudi na Primorske avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici. Še nekaj radarov tudi na delu se pripravljajo na novo šolsko leto. Šentjurju pri Celju ste ga opazili pri kmetijski šoli, v Šentvidu pri Grobelem pri gasilskem domu smer Šentjurja, v Mislinski Dobravi pri Demolu je, v Škatli je nameščen na Dolenjski avtocesti pri priključku Ivančna Gorica smer Novo mesto, v delovni zapori omejitev 60 km na uro, tako pravite. Radar nastojalo je tudi napaken pri Borovnici pri vodnem zajetju, policijska kontrola pa vas prekontrolira v Rimskih Toplicah oziroma za Rimskimi Toplicami na Makedamu smer Zidani most. Če pa je kaj še kje, nič 80, 13, nič 2.
8: Skupaj tudi na cesti.
6: Jutranja budnica.
9: Z vami je veselja.
4: Dobro jutro.
7: Nina Cestni Pavlič
4: in Žiga Kvas.
7: Sredino jutranjo kavico z vami pijeva, ja. Jo bova po tej uri postregla tudi našim glasbenim gostom.
4: Tako je, te dni na Veseljaku gostimo vseh 12 nastopajočih na letošnjem 57. festivalu Ptuj, ki se bo zgodil prihodnji petek, ja, 4. septembra.
7: Ja, zelo kmalo bo ta dan tu in tam bo zaslišali tudi tole skladbo.

0: uro, v drugi polovici ure na to temo pride k nam ansambl Mihe Trčka, mogoče nekoliko manj poznan ansambl, zato pa ga bomo dodobre spoznali in to bo tisti ta dober del današnjega jutra.
1: Tako, bravo. Eni bi sicer recimo mogoče rekli, da je najlepši del jutra tist, ko ugotoviš, da je v resnici sobota.
2: Ali ko se megla dvigne.
1: Danes je sreda, tako da do vikenda je še.
2: Dobro jutro.

0: Termo Shop. Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
1: Ja, takole, Nina, zdaj te bom v tem trenutku vprašal, če bi, recimo, jaz okay. tebi nekaj hotel prodati, pa bi ja. te moral res prepričati, koliko razlogov bi ti rabo povedati za to, da bi ti to zihar kupila.
2: Ti bi se mogel kar potruditi, ne vem, par tisoč.
1: Par tisoč. No, le, takole bom povedal, pri Termo Shopu jih imajo več kot 50 tisoč.
2: No, to pa v bistvu že vem, kaj ti 50 tisoč razlogov ja, imajo zagotovo za pravo odločitev, toliko slovenskih domov namreč tudi že grejejo.
1: No, včeraj pa smo poklicali Uroša, ki že ima toplotno, toplotno črpalko Termoshop in Uroš nam je zaupal, zakaj se je dejansko sploh odločil za toplotno črpalko.
3: Uroš? V bistvu najprej seveda polko nekaj preračunavaš gor dol zaradi stroškov, pa predvsem tudi od ki ga nudi potem toplotna črpalka proti njenem lesni biomasi, najbolj z teh dveh vidikov.
2: Meni je mogoče še celo najbolj zanimivo, recimo, kaj o sami montaži pove Uroš.
3: Sama montaža, če začnemo pri določenju terminov, tega so se strogo držali, tudi opozorili pred samo montažo, me na te datume in ure, potem so prišli ob dogovorjenem času, ob dogovorjenem terminu, potem sama montaža potekala brezhibno, sam sem bil imel priložnost biti prisoten ves čas, vsa vprašanja, vse kar sem imel, sem izproti pojasnili, potem tudi naknadno ni bilo dobenih težav po montaži, toplotna črpalka je delovala brezhibno. Seveda, kar se tiče pospravljanja, sem bil prisoten, bi slišal tudi mogoče od moje drage, tako da je bilo vse urejeno brezhibno, ko so odšli iz samega prostora.
1: Lepo, in imejte v mislih to, vsak od njih je bil nekoč tam, kjer ste morda danes vi. Pred odločitvijo, zato ta teden nekaj njihovih strank sprašujemo, zakaj so se odločili za Termo Shop in kako svojo odločitev dejansko tudi ocenjujejo danes.
0: Termo Shop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino.

0: Radio Veseljak.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
3: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
1: Agropop.
3: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
1: In Atomic Harmonic.
4: Izdala si bom fanta, ti zgata velizga. Svaj izdala ta je gola, res najlepše brizga.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Kaj je zdaj to? A bote kaj delali?
6: Vse delamo, vse delaj malce, pa mu pico naročili.
7: Pica, da te ka.
8: Mm. Od Julči.
7: Telefon 70-551-200.
9: Prvič v zgodovini Domžal in Slovenije. Domača župca. Največje nedeljsko kosilo v soboto. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firbci, Oto Pesnar, Mladi Gamsi in mnogi drugi. Pravo slovensko kosilo, čestitke in pozdravi ter 12 ur domače glasbe. V soboto 29. avgusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
10: Ker domača je najboljša.
9: Za vas občina Domžale.
11: Podjetje Tim Slovše je prava rešitev za vaš dom. Betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
12: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
13: GA++.
14: Obiščite salone GA++ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA++ kuhinje, kuhinja po vaši meri.
15: Marta, kam pa kam?
16: V Autotehno Vis grem.
15: Imaš nastop?
16: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Autotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Autotehno Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
17: Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
18: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
19: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
18: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
20: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
21: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: prvi časopis dneva, Svet 24.
1: In Andraž Zupančič, dobro jutro, dobrodošel.
2: Ja, živjo, živjo.
3: Zdaj, Andraž, kaj te moram prvo vprašati, a bi se kaj po šihtu dobili, ki je nekakaj bencinski, gremo malo natankat?
2: Ja, tako, da se malo pomenimo, ne?
3: Da se malo pomenimo, ker tankali ne bomo veliko.
2: Ne, kaj veš, kako je včasih rekla punca fantu, ne? Da, zdaj bi bil pa že čas, da me kam peleš, kjer je drago, ne? Tako, da je pelo na bencinsko črpalko.
3: A, no,
2: tako, in je drago, ne? Če se kdo od vaju še spomni, da je bil včasih liter goriva, nafte, recimo dizla, manj kot 1 evro. Se spomnite?
3: Spomnim se 1 evro.
2: No, 1 evro, ja, no, to je bilo med korono, ja. Ampak predtem se pa je še spomnil, da je bilo kropko pod 1 evrom.
3: Bi človek rekel, da bi si ga bilo vredno na zalogo vzeti, ne?
2: Ja, se so si ga takrat samo ni, nešto, to že zdavne šlo. Zdavne šlo. Ja. Ampak ja, zdaj stane rekordnih 1,9 evra, oziroma celo malo več, to govorim za dizel. In seveda, to so stvari, ki so včasih tudi izven naših, recimo temu, zmožnosti in že zdaj dejansko z vsemi temi regulativami je država na meji, oziroma že ne more več posnižati v ceno. In brez teh regulativ, zanimivo, bi bil liter dizla pri nas 2,2 evra. Tega pa mislim, da...
1: Vprašanje, koliko je to ceno zdaj, pa kako se počutijo tisti, ki skozi tankajo za 20 evrov, ne?
2: Ja, vedno tankam za 20 evrov, zdaj koliko daleč pri za teh 20 evrov, je pa druga zgodba.
3: No, zdaj jaz sem pa nekaj sabo prinesel, imam luč, bel dan je, osvetljeni smo, a ne? Ja, naslednja novica bo je govoril o tem, zakaj rabimo luč pri belem dnevu.
2: Ja, veš, kako je to, iščejo, recimo slovenska vojska je že ena takih, ki z lučjo pri belem dnevu išče zaposlene, ampak še tiste, ki pa jih ima zaposlene, pa včasih z njimi delajo tako. In recimo en vojak se nam je javil, javil svojo zgodbo, da so ga brez njegove vednosti razrešili in premestili na drugo delovno mesto, pa še da je to čez čas. Ne? Pa je pa vprašal, zakaj pa, kaj pa se je zgodilo in to. In zakonsko bi mu morali odgovoriti v 7 dnevih. Uganta, koliko časa je trajal ta odgovor?
3: 7 let.
2: Ne, to ne, ampak 3 mesece.
3: 3 mesece.
2: 3 mesece, prav 7 dni ali 3 mesece, to pa je velika razlika. No, na MORS-u seveda se branijo, da je šlo za birokratsko, administrativno napako.
3: Težavca.
2: Ampak veš, kako je, vedno so težave tam nekje, drugi.
3: Nekje so na papirju težave, zdaj pa Nina rekla takole, da če bo karta dovolj ugodna, pa da celo Veseljakovo ekipo pelje nekam na izlet z letalom.
1: Ja, seveda, ti imaš to željo, ne? Žikcu se bo izpolnila očitno želja s tole linijo letalsko.
2: Ja, res je, United Airlines bo naslednje leto neposredno iz Ljubljane oziroma z Brnika, iz letališča Jožeta Pučnika v New York, sicer v predmestje New Yorka, New York, ampak vseeno.
3: To se sliši isto.
2: To je, sej to, če pogledaš na zemljevid, je to tam.
3: Ja, 30-40 mil.
2: Točno to. In seveda zdaj bo Slovenija malo bolje povezana s svetem, ker odkar je Adria Airways propadla, so tele povezave, predvsej tako bom rekel, zelo pogojne. Vedno moramo leteti preko nekaj drugih točk ali pa sosednih letališč. In že ta lepot, recimo do Zagreba, Celovca, Graca, Trsta, mogoče še kam drugam, je včasih malo nadležno.
3: Ja, pa mim kakšne bencinske, kjer zapraviš €90 za liter. Ja, ne bilo boš direkt sedeti na letalo, ki kuri samo enih 300 litrov po vsebi na uro in je to to.
2: Ne? Ja, ampak veš, to pa plačaš sicer pošteno, ampak ja, vseeno.
3: Lepo, mislim, me veseli ta novica.
2: Ja, to bo zelo, mislim, da bo šlo veliko, bomo rekel, Slovencev šlo lažje v ZDA in pa tudi si obetajo seveda več ameriških turistov v Sloveniji, zakaj pa ne?
3: To pa res.
1: Fajn, Andraž, da si parletu tudi tole jutro na Veseljaka Svetom 24, ki danes kot prilogo prinaša.
3: Čvek v križanka, evo, jaz sem za svojega vzel. Tako da hvala tudi za to. Če pa rabite karkoli frišnega zvedeti, vam pa priporočam, da greste na svet24.si, kjer je vse ažurno in, kot bi rekli tele Američani, v kateri lahko rodimo, updatano.
2: Tako je.
3: Evo.
1: Hvala, Andraž.
2: Prosim.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Ja, nagajiva Holcarka smo ravno kar poslušali in gledali, sicer pa Jodel Express so bili z nami. Ja, bodo kar pravi dnevi tudi id za Ugmajno. Danes pred nami je sončen dan s temperaturami do 30 stopinj Celzija. Jutri se temperature še višajo celo do 34 stopinj, seveda ob jasnem dnevo, vroče, sončno bo tudi v petek, pa še nekaj malega jugozahodnega vetra.
1: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termoshop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
2: Lep pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoj imamo na štajerski avtocesti v obe smeri, med priključkom Dramlje in Slovenske Konice, pa od Krtine proti Ljubljani, pa tudi na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica in ravno tako na primorski avtocesti od Vrhnike. Radar ste opazili v Šentjurju pri Celju, pri kmetijski šoli, po Šentvidu pri Grobelnem je, pri gasilskem domu, smer Šentjur merijo, še en radar je v Mislinski Dobravi pri Demolu, v Škatli je na dolenjski avtocesti pri priključku Ivančna Gorica, smer Novo mesto v delovni zapori, omejitev po vaših besedah 60 km na uro, policijska kontrola pa za Rimskimi termami na Makedamu, smer Zidani most. Še kaj še kje? Nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
1: Jutranja budnica.
4: Z vami je veselja.
2: Dobro jutro!
0: Jutro, veseljaki, Žiga Kvas.
2: In Nina Cestnik, Pavlič.
0: Sva tule.
2: Ki pa ne bova več dolgo sama, k nama namreč prihaja ansambel Miha Trl.

0: Ja, zakaj prihajata?
1: Mlad ansambel prihaja v naše goste. Moram reči, da ga bom tudi sama, pa tako tudi vi, veseljaki, zagotovo bolje spoznali, če ga do sedaj še nismo. Gre pa za ansambel, ki bo del letošnjega Ptujskega festivala, ki se bo zgodil prihodnji petek.
0: Vse to in še več, zelo, zelo kmalo za to. Ne smete v tem trenutku nikamor hoditi, radio morate dati malo bolj na glas, pa smo vse skupaj naredili prav, ne? Še pred tem gremo pa nekaj pripraviti za jutri za kosilo. Filene paprike, pa za pojutrišnjem. Pa če ostanejo, lahko še pol v petek, a ne?

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm, vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
3: Janez jih ima 150, glav živine, Sandra pa 85, hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB, za vse, kar sledi.
4: Novo v Interclass Cars.
5: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
4: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič. Relax. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. augusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
6: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
7: Želite gladko kožo brez gubic in podočnjakov? Preizkusite naravno moč. Sana Bakučiol eliksir in krema. Vrhunska naravna alternativa retinolu. Izkoristite izjemno priložnost samo do konca meseca po posebni promocijski ceni. Nič 80 17 33. Hitro obiščite sanaamicus.si.
8: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav si.
9: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
11: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
9: Agropop.
11: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
9: In Atomic Harmonic.
12: Izdala si bom fanta, tizga, ta velizga. Svajt izdala ta njegova resna rekše brizga.
13: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.

0: letošnjem 57. festivalu Ptuj in okrog tega se bo zdaj vrtela tudi debata z ansamblom, ki ga mogoče res da manj poznamo ali pa lahko rečemo tudi ne poznamo, tako da ga bomo zdaj spoznali. Ansambl Miha Trčka je z nami, no, v njihovem imenu sta tule Miha, seveda, spodobi se, a ne? In pa Job. Tako.
1: Živjo.
0: Nenavadno ime, a ne?
2: Ja.
0: Dobrodošla, pozdravljena.
2: Ja, hvala za povabilo, ne?
0: Mlada fanta.
1: Ja, pa že, no, sem, se smo v ansamblu tam od 18 do 23, edine ednje malo starejšino.
0: Ja. Ja.
1: Se zgodi.
3: On tako je. Da, da ste vsi polnoletni in da lahko igrate na veselica do jutra.
1: To je, to je, to je.
3: Okay, to je, to je pomembno, ali ne?
0: En je malo starejši, tudi to se zgodi.
2: Pa ni spet od 29, da ni problem.
0: Skratka, imate, recimo, če gremo k predstavitvi ansambla, odkud prihajate? Miha?
2: Se pravi, večina nas je z okolice Horjula, se pravi, jaz, kitarist pa pevc, smo tle z okolice Horjula, potem basist je tam Kamnik pod Krimom, trobentač prehaja z okolice Kranja, klirnetist živi pa v Komendi, drugače pa iz Prekmurja. Pevka je pa z Polanske doline.
3: Kako imate pa zdaj, kako pa z naglasi, ste, ste v redu?
2: Smo v redu, smo v redu.
3: Gre tudi Prekmurca, Prekmurc dobro goči.
2: On, on klirnet bolj igra, ne poje toliko, tako da ni problem.
3: Gre, tudi gre. Koliko časa že ustvarjate skupaj?
2: Leto in pol.
3: Ok, to da nekaj izkušenj se je nabralo, špilov tudi že kar.
2: Dele september je kar pester, ja. Imamo kar vikende, kar zasedene, tako da ja.
0: Zdaj pa festival Ptuj. Jaz nisem zasledila, a ste že kje bili na kakšnem festivalu?
2: Na Števarjanu smo bili letos, ja. Pa Loberfest na Hrvaškem.
0: Ok.
2: Tako da ja, nam je bila na Števarjanu zelo dobra izkušnja, zelo smo se imeli fajn. Tako, sproščeno, domače.
0: Kaj vas je prepričal, da greste zdaj še na festival Ptuj?
2: E, v bistvu smo imeli še eno pesem, a ne, smo rekli, da bi se splačali, ok, predstaviti, pa smo rekli, pemo na Ptuj, a ne.
3: 57. festival bo letos, na katerem boste zaigrali, no, 30 let pa letos praznuje Veseljak. Kaj vam pomeni Veseljak, pa kakšen pečat je po vašem mnenju pustil, recimo takole v slovenski glasbi Veseljak?
2: Ja, jaz Veseljaka poslušam že od otroštva, doma se večino časa vrti radio Veseljak, pa tudi jaz sem rasel s to musko domačo in jaz naraj to poslušam v avtu, kamor se peljem Veseljak, tako da...
3: Jop, mogoče pa za tebe še vprašanje, če bi moral oceniti trenutno priljubljenost slovenske narodno-zabavne glasbe med Slovenci, z oceno 1 do 10, kjero številko bi izbral, pa tudi malo povej, zakaj, zakaj se ti to zdi?
1: Ha. Ja, po moje bi rekel tam kar ene 9 od 10 v zadnjih dveh letih. So Fehtari pa ostali ti velikani, zdaj Modrijani, stil so naredili slovensko glasbo res noro popularno. V bistvu je ratala pop v Sloveniji.
3: Kaj pa recimo opažite, ki prijete vi med ljudi, ki prijete na špile?
1: Da je vedno več mladih tudi, ki poslušajo kakšne starejše avsenike oziroma jih poznajo, še posebej po teh vaseh. Mogoče v Ljubljani ne toliko, ampak tam se pa zelo pozna.
3: Torej, da se tudi stopi kakšen korak v klasiko, stopi kakšen korak v zakladnico glasbe.
0: Skratka, Job pa Miha, Veseljak je prvama od jutra do večera. Skozi sam slovenska domača muzika.
1: Večino ba.
2: Večino. In nekaj moramo za zabavne režnati, pa še kaj drugega.
0: Fajn sta, fajn, pa mlada. Jaz sem doma eno 16-letno punco.
3: No, zdaj, jaz bi tako predlagal, bomo te ženitne posredništva malo kasneje se lotli. Zdaj bomo najprej preverili, katera bojo tista skladba, ki jo boste tudi takole na Ptuju zaigrali, vašo, lastno, torej ansambl Miha Trčka naj glasba govori, to je tista prva, ki jo zdaj spoznamo in za katero že lahko glasujete tudi na spletni strani festivala Ptuj.
0: Tako.
4: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije. Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20. Vstopnice Eventim in Petrol.

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: Ja, gostimo v današnji jutranji budnici ansambel Miha Trčka, tule v studiu sta še vedno Miha in pa Jopa, zastopata torej barve ansambla Kvinteta. Imate tudi pevko drugač?
2: Ja, imamo pevko.
1: Ja.
3: Da, zakaj je ni zraven vaja danes tu?
2: Je pa v bistvu v Bovcu.
4: Ja. S tvojim bratom.
2: Ja, nekaj dnes imajo. Tako da ja, je pa ona moja punca drugač.
3: Se pravi, to smo se prej malo pogovarjali. A je bila, najprej je bila punca, pa pol postala pevka, ali najprej pevka, pa pol punca?
2: Najprej bila punca, pa je pa pevka. Je pa že prej pela v enem drugem ansamblu.
3: Aha,
2: pa
3: sem
2: pa jaz malo ukradu, ja.
3: Le ukradu je
1: pevka. Nisi nič razmišljal, da bi kakšno drugo pevko. Pač ona more biti, ona bo in to.
2: Dobar, poje, lepa je. Več ne rabimo.
3: Dobar plan, ne? Drugač pa, ko smo pri osebah, ki so video spotov, pojavil se pa tudi veliko vaših oboževalk. Ali kako?
2: Ja, to pa najbolj, da Job povem.
4: Ja, se pravi, to so nekaj mojih sošolk, ne?
3: Aha. Na kateri šoli?
4: Veterinarska.
3: Na veterinar, torej veterinarska, opa. Ja. Torej, predpostavljam, da imata rada živali.
4: Pa že recimo, ja, seveda.
1: Ja, zelo veliko debate je bilo, a ne, tudi izven etra, pa se lahko podamo tudi to našim veseljakom. Job, ti si hodil srednjo veterinarsko, pa zanimivo, ne, vas je bilo zelo malo fantov, same punce.
4: Ja, bilo nas je 5 fantov pa 25 punc, tako da... Uh-huh. Kar zabavno, no.
1: Ja?
4: Veliko se naučiš tračati.
1: Bi. Po novo srednjo šolo.
4: Oh, seveda, ja.
1: S prve.
3: Mogoče na svet pred 1. septembrom za vse, ki se še niste odločili, na katero šolo, veterinarska srednja izgleda zabavna. No, če se pa vrnemo na festival Ptuj, pa je poseben tudi zato, ker se ob novih skladbah vsako leto spomnimo tudi glasbene zakladnice. Katero skladbo ste pa vi tukaj izbrali, pa zakaj vam je ta tok blizu?
2: Zbrali smo v Mozirskem gaju od bratov Avsenik. Nam v bistvu v ansamblu, ker večina našega repertoarja predstavlja Avsenikova glasba, smo ljubitelji te glasbe in smo se odločili za to pesem. Je pa se mi predvsem naš basist, tam se tako fajn kontrabas noter sliš, ni bil predvsem navdušen in smo se za to pesem odločili.
3: Je bila enostavna odločitev.
2: Ja, tako.
1: Po čem bi si želeli, da si vas vsi gledalci, poslušalci najbolj zapomnijo, ko boste imeli za sabo nastop na festivalu Ptuj?
2: Jaz bi rekel po dobri izvedbi, pa po naši energiji, pa ja. To, da bo rekel, te so bili pa dobri.
3: Važno je torej tisto, da vas ljudje začutijo kot ene zabavne, ene take, ki poskrbijo verjetno tudi za žurko.
2: Tako je.
3: In da boste potem kralji veselic po vsej Sloveniji.
2: To bomo pa še videli, upamo, da ja.
3: Zdaj mislim, da bi vam morali dati še eno priložnost takole, da povabta veseljakinje in veseljake, da glasuje za vaš glasovanje na spletni strani, je namreč odprto in bo do 30. augusta in 1/3 glasov štejejo prav te spletne glasovnice. Tako da evo, beseda je vajna.
4: Fino bi bilo, če pridete ne zaradi drugega, ker bo veliko mladih ansamblov, veliko se jih bo hotel pokazati, med drugim tudi mi, ne. Lahko bi še izpostavil tukaj Gajstne, so tudi nam zelo všeč, so prijatelji. Pa zdi se mi, da je to ena lepa priložnost, da res poiščemo tudi kakšno staro glasbo, ki je bila že dolgo zakopana, pa jo na nov, kako se reče, zaženemo.
2: Ugodimo.
4: Tako, ja.
3: Zakaj pa morajo glasovati prav za vas na spletni strani, Miha?
2: Ja, če mislijo, da je naša pesem, ki so jo dele slišali na veseljaku, dobra, da mi je všeč, pa da smo mi kot ensambel všeč, jaz bi rad videl, ne, da čim več glasov nam odate, ker je to dober za nas, ne. Ampak prvo šem pa lihtko sem drugim
1: bravo,
2: zmagal, ne.
1: Bravo, super. Nedvomno, ko sem Žiga na začetku rekla, da tudi sama ne poznam ansambel Miha Trčka, da se zelo veselim tega druženja, pa si bom tudi jaz zapomnila res vajno fantastično energijo, tako da ja, na tem stoji slovenska glasba, na mladini in na fantastični energiji. Bravo, Miha in Job,
3: lepo povedano, jaz mislim, da se bo obetel res en zelo lep nastop. Želim vam veliko uspehov, super note, odlično odpeto in pa seveda naj bo rezultat takšen, kot si ga zaslužite. Pa hvala za obisk v studiju.
2: Ja, hvala vam.
1: Hvala.
0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije. Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20. Vstopnice Eventim in Petrol.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. S 1. septembrom se začenja postopno uvajanje prenovljenih učnih načrtov. Prvih bodo dobili učenci 1., 4. in 7. razreda, pri nekaterih predmetih tudi šestošolci. Več bo povezovanje znanja, digitalnih kompetenc in njegove praktične uporabe. Za učence sprememba sprva ne bo zelo opazna, več dela pa čaka učitelje, ki bodo nove cilje prenesli vsakodnevni pouk. Prenova se bo postopno nadaljevala tudi v prihodnjih letih. Študentsko bivanje v Ljubljani je čedalje dražje. Za postelje v deljeni sobi najemodajalci zahtevajo tudi 420 evrov, za eno posteljno pa do 640 evrov. K temu lahko pridejo še visoke varščine in stroški. Študenti opozarjajo tudi na hudo časovno stisko, saj dobre sobe izginejo skoraj takoj. Za 420 evrov najemnine mora študent ob minimalni urni postavki delati več kot 54 ur na mesec. Za 640 evrov pa skoraj 83 ur. Cene nafte se znižujejo že tretji dan zapored. Iran in Oman naj bi se približala dogovoru o delnem odprtju Hormuške ožine, kar zmanjšuje strah pred motnjami v dobavi. K optimizmu prispevajo tudi nova diplomatska prizadevanja za končanje krize na Bližnjem vzhodu. Za sod ameriške nafte West Texas Intermediate je bilo treba odšteti skoraj 81, za sod severnomorske nafte Brent pa skoraj 87 dolarjev. Cene so se znižale za skoraj 2%. Direktor ameriške CIA John Ratcliffe je na presenečenje mnogih obiskal Moskvo, kjer se je po navedbah ruskih oblasti srečal z vodjo ruske obveščevalne službe Sergejem Nariškinom. V Moskvi bil le 4 ure, namen obiska pa ni znan. Nariškin pravi, da je šlo za stike med obveščevalnimi službami. Po ocenah nekaterih analitikov je Ratcliffe morda Kremlju prenesel opozorilo zaradi ruskih aktivnosti v Evropi in NATO. Danes zaznamujemo svetovni dan psov, ki opozarja na odgovorno lastništvo in spodbuja posvajanje zapuščenih živali. V zavetišču Ljubljana na nov dom čaka 21 psov, v soboto pa pripravljajo dan odprtih vrat. Strokovnjaki o posvojitvi svetujejo več obiskov in skupnih sprehodov, da se človek in pes dobro spoznata. Tisti, ki psa že imajo, pa ga lahko danes razveselijo z dolgim sprehodom, priboljškom ali igro. V vašo družbo se vrnemo čez eno uro. Ostanite z nami.
2: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
5: Vreme bo, dobar dan veseljaki, 3 minutke čez 9, sončen sredin dan je pred nami s temperaturami od 25 do 30 stopinj Celzija. Pravzaprav se takšno vreme nadaljuje tudi jutri in v petek. Poletje je še tu, torej sončno in vroče, celo do 34 stopinj jutri in v petek.
6: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
7: Lep pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom in pozor, več skal leži na cesti Letija Zagorje ob Savi v nepreglednem ovinku. Torej več skal leži na cesti Letija Zagorje ob Savi v nepreglednem ovinku, bodite pozorni, previdni. Zaprt je počasni pas primorske avtoceste v smeri Kopra med priključkom Vrhnika in Logatec zaradi vozila v okvari. Zastoj imamo na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice, pa od Krtine proti Ljubljani in na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica. Še en radar je opažen v Škofji Loki nasproti osnovne šole Ivana Groharja, smer Podlubnik, še en pa v Škatli na Vipavski hitri cesti na koncu delovne zapore med Ajdovščino in Selom v smeri Italije, omejitev 40 km na uro. Čekaj še kje? Nič 80, 13, nič 2.
8: Skupaj tudi na cesti. V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Jutranja budnica.
9: Z vami je veselja.
7: Dober dan!
5: Na 5:09 je ura, Nina in Žiga Kvas furova jutranjo budnico na veseljaku. Žiga za volanom, ja. Jaz na njegovi levi strani, tako čist drugač, kot če bi bila njegova sopotnica zdaj v avtu. Ja. Aha, Žiga, ti, ki si tak avtomobilski guru, a ne?
10: Guru,
5: okay, ja, no, ja. A mogoče veš, kakšna je razlika med evropskimi in britanskimi avtomobili?
7: To pa vem.
10: To me je naučila pa Ljubica,
5: ja.
10: Naša Ljubica Špure je zbinš.
5: Ja,
10: ne?
5: No,
10: v evropskih, ti, ne, v angleških ti žena komandira z leve strani.
5: Ja, ja.
10: Dobro jutro.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Lepo pozdravljeni, veseljaki. Tak si flitna je naslov poskočne polke ansambla Ivana Ruparja. Melodijo je ustvaril Ivan Rupar, harmonikar in vodja ansambla, besedilo pa je napisal magister Ivan Sivec. Pesem je bila posneta na kaseti in veliki gramofonski plošči na sončni strani Alp, ki jo je na pobudo Borisa Kovača leta 1987 založila beograjska založba RTB. Ivan Rupar, avtor številnih skladb, je odličen harmonikar, kmetovalec na gorski kmetiji, kasneje pa je postal tudi gostilničar. Z ženo Lidijo skrbita, da popotniki, ki jih obiščajo, nikoli niso ne žejni, ne lačni. Ivan Rupar je v preteklosti obiskal Ivana Sivca, seveda željo, da bi za njegov ansambl napisal nekaj besedil. Ker je imel Sivec kmečke korenine in mu je bilo tudi zaradi povesti in črtic Ivana Tavčarja škofjeloško hribovje zelo blizu, sta se kar precej hitro ujela. Ruparjeve melodije so bile čiste, spevne in so šle takoj ob nastanku gladko v uho. Posebno prepoznavnost ansambla pa sta tvorila člana mešanega pevskega dueta. Četudi se morda komu zdi pisanje besedil postranskega pomena, je bilo sodelovanje z Ivanom Sivcem velika dodana vrednost za ansambel Ivana Ruparja. Besedila, ki jih je ustvaril za Ruparjev, ansambel si v zbrani družbi še danes prepevamo. Naj živi vesela družba, hribovska mornarica, očku za praznik, kdor poje rad, hvala ti mamica, praznik v naši vasi, pa tudi današnja glasbena predstavnica ne sme manjkati med njimi. Studijski glasbeniki, ki so to pesem posneli, so Ivan Rupar, detonična harmonika, Jure Lapajn, ritem kitara. Če tudi boste v videospotu videli basista Jožeta Colariča, je pesem posnel bas kitarist in dolgoletni član Andrej Sušnik. Prepevata Jožica Brdnik in Darko Tušar, ki je v ansamblu igral tudi na saksofonu.

0: Radio Veseljak. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
2: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
0: Agropop.
2: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
0: In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Pizza da te ka.
4: Od Julči.
3: Telefon 70 551 200.
5: Kako je dobra goveja župca.
3: Domača župca. Največje tradicionalno slovensko kosilo na prostem z domačo muziko v Domžalah. Ob 12. vam kosilo postrežemo ob zvokih firbcev. Boris Kopitar in Kaja Kovačič pa bosta vaše najdražje razveseljevala s čestitkami in pozdravi. Veselico nadaljujejo gadi, polkaholiki in številni drugi. Svojo porcijo pristnega slovenskega kosila si zagotovi vidite na govejazupca.si. Domača župca. V soboto 29. avgusta v Češminovem parku v Domžalah. Za vas občina Domžale.
0: Termošop greje že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
6: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
7: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
8: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
9: Prvi časopis dneva. Svet 24.
10: Cene goriva. Od leta 2007 se je liter goriva podražil za 50 centov. Najdražje smo se vozili sredi leta 2022. Osnovna šola z novim šolskim letom bodo otrokom omejili uporabo elektronskih naprav. Šolski prevozi. Občine plačujejo vedno dražje prevoze otrok. Nekatere plačujejo tudi do 120% več kot pred leti. Predloga Svet 24 je revija Jana.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Minutka čez pol deseto, preverjamo vremensko napoved. Jaz sicer danes že celo jutro govorim, da je pred nami sončna in jasna sreda. Je pa res, no se tudi to sem povedala, ne, da se ponekod po kotlinah lahko zadržuje nizka oblačnost, tako da sem pred nekaj minuti res stopila iz studija Veseljaka in ugotovila, da tule v Ljubljan, saj kle v Vevčah nimamo jasno pa sončno nebo, ne. Ker je kar megleno, a ne. Skratka, upamo, da se čim prej dvigne ne, ja, tole in pokaže jasno nebo. Danes temperature od 25 do 30, se pa poletno sončno vroče vreme nadaljuje tudi jutri in v petek celo do 34 stopinj naj bi imeli.
1: Lepo zdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoj imamo na štajerske avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice in od Krtine proti Ljubljani. Ravno tako proti Ljubljani na Dolenjske avtocesti med priključkoma Bič in Ivančna Gorica in na Primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna. No, v noči na četrtek pa bo med 20. in 5. uro zaradi del na Gorenjski avtocesti v obe smeri zaprt predor Šentvid, tako da bo voz po ljubljanski severni voznici in potem tako kot po Celovški cesti. Radar ste opazili v Vidanovcih pri Ljutomeru malo naprej od delavnice, pa v Vidoncih je na Goričkem in v Škofji Loki nasproti osnovne šole Ivana Groharja ste ga opazili. Še en je na Gorenjski avtocesti za priključkom Lesce na nadvozu Vrba, meri v obe smeri in v Škatli je na Vipavski hitri cesti na koncu delovne zapore med Ajdovščino in Selom v smeri Italije omejitev 40 km na uro. Še kaj še kje? Nič 80 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva.
4: Jutranja budnica.
5: Z vami je veselja.
0: Dobar dan, veseljaki, 4 minutke čez pol deseto, Žiga Kvas.
1: In Nina Cestnik Pavlič.
0: Ja, ostajeva z vami do desete, do katere ure bomo še spregovorili zagotovo več o današnjem vročem športnem dogajanju.
1: Res je, zvečer se dogaja v Celju proti bratislavskemu Slovanu, mislim, da je ne? Moje znanje o nogometu draž ni zdaj tako za oceno 5, za ene tri bi dobil. In to vse moramo izvedeti v športu, kaj se obetamo, kaj se lahko zgodi, če zmagajo in seveda držati potem pesti. No, do takrat pa še ogromno ene dobre muske, pa še napoved enega super zaključka letošnjih pohodov, letošnje akcije Gremo v hribe.
0: Tako, zdaj pa Žiga požen, slakovo, slakovega poštarja.

0: Rogov Ruzak.
1: Vse poti vodijo v planico, po petih osvojenih vrhovih in po petih zbranih žigih. Nas 29. avgusta čaka še veliki finale 17. sezone Gremo v hribe.
2: Tako, prihajajočo soboto, torej med 9:30 in tokrat izjemoma 15. uro, ker gre pač za zadnje srečanje sezone, ga bomo za eno uro podaljšali. Srečali se bomo pred Nordijskim centrom Planica, no in ker pa seveda gre tudi za pohodniške izzive, vam predlagamo, da si tokrat sami izberete možnost, koliko boste hodili, pa od kje boste hodili. Lahko greste na daljšo 21-kilometrsko turco iz Mojstrane ali pa si izberete kakšno družinsko pot, recimo iz Rateč.
1: Lahko imate tako obute pohodne čevlje, bolj gojzerje za malo kak hrib šemin grede osvojiti ali pa tudi gojzerje za plesat, za gojzer tanc, ali?
2: Ja, tako, hvala, bravo, Žiga. Zdaj pa tule še opomnik za zadnji teden nagradne igre, tako imenovanega Zlatorogovega Ruzaka. Tukaj smo združili glasbenike, pa tudi ostale pomembne akterje naših pohodov. Laško gremo v hribe. Pripravili smo so kratke izzive, ki jih vidite na naših družabnih omrežjih. Danes se je v tem izzivu pomeril Dejan Dogaja. Pojdite si pogledati, sodelujte v komentarju, kaj ti to vam lahko prinese lepo nagrado.
1: In zdaj, ko meniš lepo nagrado, je pa prav vedeti, ne, kakšna je ta lepa nagrada.
2: Tako.
1: Laško paket plus dve vstopnice za ogled finala svetovnega pokala v športnem plezanju, ki bo v Kopru od 3. do 9. septembra letos. Glavna nagrada za ta teden Zlatorogov, Ruzak, glavna nagrada za celo sezono, pa majica s podpisi vseh nastopajočih plus Zlatorogov, Ruzak. Opa. O?
2: Tako, to je majica Laško, gremo v hribe. Skratka, v soboto zaključujemo.
1: Kdo bo špilal?
2: Prihaja finale letošnjih pohodov in z nami bo skupina Atomic Harmonic, Dejan Dogaja Band in pa skupina Agropop. Z nami bo tudi Rok Piletič, zapel nam bo himno. Na njegovih družabnih omrežjih smo že lahko zasledili, da mu kar predstavlja to majčkano tremo,
1: tako
2: da
1: drugega,
2: kar veselo vadi. Vi sam poskrbite, da boste v soboto z nami, da se registrirate na enem izmed izhodišč, tam prevzamete zapestnico in se nam pridružite v Planici.
1: Če pa ste kaj zdaj zamudili, preslišali ali pa da kaj nismo povedla, veseljak.si pa boste vse izvedli.
3: Gremo hribe prav vsi.
4: To soboto gremo v Planico. Z vami bomo v Telemar skakali in cententne odpirali tudi Dejan Dogaja Band.
3: Gremo hribe prav vsi.
5: Gremo hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Radio Veseljak.
1: Te veseli delo z najstniki? Pridruži se mladinskim delavnicam. Kot prostovoljec vodiš delavnice za učence osnovnih šol, pridobiš izkušnje, nova poznanstva, reference in povrnjene stroške. Več informacij in prijave na Facebooku ter spletni strani Ljudska univerza Celje.
2: Civika vabi v soboto 29. avgusta na Jernejevo veselico s kravjo ruleto in gasilskim tekmovanjem. Ob 20. vsi na pomoč in gasilsko veselico z ansamblom PIK.
3: Hej, gasilska veselica kliče! V soboto, 29. avgusta od 19. ure dalje na ploščadi pred gasilskim domom na Dolu pri Hrastniku. Z vami bo ansambl Šepet ter dobra hrana, hladna pijača in bogat srečelov. Vabi PGD Dol pri Hrastniku.
4: Posebno obvestilo.
5: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
4: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
6: Tudi vas motijo gubice, podočnjaki, različni madeži ali akne? Preizkusite naravno preverjeno rešitev brez tveganja. Sana Bakučiol eliksir in kremo. Nič 80-17-33. Sana Amicus.si.
7: Morate zamenjati gume.
8: Avtosvetek.
7: Bi radi oprali avto.
8: Avtosvetek.
7: Potrebujete avtoservis.
8: Avtosvetek.
7: Auto-svetek.si.
8: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
9: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
10: Več v reviji History in na alivezda.si.
11: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
12: Gremo v hribe prav vsi.
11: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
13: Ale, ale, Aleksandra.
11: Agropop.
13: Ti si moj sonček, moj zlati sonček.
11: In Atomic Harmonic.
14: Izdala si bom fanta, ti zgatave lizga. Svajt izdala ta njegova res najlepše brizga.
15: Gremo v hribe, prosim.
11: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
16: Poletni večeri.
17: Veseljak v mojem srcu.

0: Šport. Šport. Na veseljaku.
1: In Andrej Miljković, ravno kar smo ugotovili.
2: Ja, dobro jutro.
1: Eno skupno razliko. Jaz sem nogomet vedno igral samo v igricah na računalniku, Andrej pa samo v živo.
3: Ja, mislim, jaz igric športnih da probal, poskusil s kakšno pred milijon leti, ampak potem pa nikoli. Ne. To pa, danes igrajo odrasli ljudje, pa ko je to zelo... Ne, sploh si ne predstavljam. A? Igrice so se meni končale pred tistim, veš, ko je Mario skakal, pa goblice okay. zbijo.
1: Torej, nisi takole leta, mislim, da 2000 oziroma 99 igral igrice FIFA, ne, v kateri takrat... si lahko izbral Maribor, ker je bil takrat, mislim,
3: to
1: je bilo
3: prvo vrstitev Maribora v Lige prvakov, potem sta prišli še dve in noben drug slovenski klub ni nikoli igral Lige prvakov, razen Maribor nekajkrat, trikrat, tako da danes lahko dobimo naslednjega in to bi bil sploh prvi slovenski klub, ki bi pa igral v tej prenovljeni Ligi prvakov, torej 36 klubov na isti lestvici. Danes 21:00, absolutno zgodovinska tekma, morda celo v zadnjih dneh malce preveč v senci kakšnega drugega
2: dogajanja.
3: Športnega dogajanja, ali pa ne čisto športnega, ampak tako. Se razumemo. Tako da dajmo se danes vsi osredotočiti, torej Celje igra zase, za nas, za vse, torej to je ogromen benefit za vse slovenski šport, slovenski nogomet, finančna injekcija za vse slovenske klube. Celjani res, res igrajo za neko skupno vrečo, tako da kaj bi to pomenilo, je kar težko povedati. No, vse zadnje pa, če bi Celjanom uspelo, lahko v naslednjih mesecih tudi vidimo kar precej podobne prizore, kot so bili tele zadnje dni z Lakersi, kaj ti predstavljajte si, da bi danes gostovala neka Barcelona, nek Real, nek Paris Saint-Germain kot dvakratni zaporedni evropski prvak. Prizori, pred katerim od najbolj top slovenskih hotelov bi bili zelo podobni temu, kar smo ta konec tedna spremljali, tako da absolutno je treba danes podpreti Celje, jaz res upam, da jim uspe, to bi bil velikanski
2: razprodan dosežen. Razprodan stadion,
3: neodločen izid prve tekme, spomnimo tudi to poslušalce in gledalce, ena proti ena je bilo, v bistvu niti ni pomembno, katerikoli neodločen izid bi pomenil isto, nič ali 6-6, to pomeni, da nekdo danes na nek način mora zmagati. Po 90 minutah, po 120, po kolikor hočeš, 11 metrov, kah, prele sem se šalil, da v teoriji vsaka taka nogometna tekma traja neskončno, v praksi se pa to nikoli ne zgodi. Ampak no. lahko bi tudi 7 let streljali 11 metrov.
1: Moje misli so že naprej, a je treba pol povečati stadion, a bi počasi, morali več sedežov imeti.
3: Počasi, najprej bo treba sploh dobiti dovoljenje, vemo, da ni tako enostavno dobiti dovoljenje za svoj stadion v Ligi prvakov, recimo v Gracu so imeli Ligo prvakov, pa niso mogli igrati, doma so igrali v Celovcu, tako da dajmo pustiti čas v čas. Verjamemo sicer, da imamo Slovenci dobre zveze in povezave na UEFI, tako da mislim, da tudi Celjani imajo dovolj infrastrukture okoli stadiona, ker tam v Gracu je bila težava dostop, parking in tako naprej. Ampak zdaj se res pogovarjamo o stvareh, ki lahko takole malce uročijo vse skupaj, čeprav ne verjamemo te stvari. Dajmo čas v čas, treba najprej to tekmo zmagati, treba ostati miren. Na eni strani dovolj energičen, strasten, čustven, na drugi strani pa miren, preudaren in potem prava mešanica tega lahko prinesla.
1: Danes torej si ne striš nohtov pred 21 ur zvečer, da bi imeli kaj zagrist.
2: Ja, do takrat pa opraviti vse obveznosti, ki jih imamo, pol pa držati ja, pesti za Celjane.
3: Vsaj za Vuelto si ni treba ravno grist nohtov, razen če navijate za drugo mesto Primoža Rogliča. Torej včeraj smo videli, kako bo ta Vuelta videti letos, tako nekako, kot smo si zamislili. Torej, ko se bo želel, se bo tadej Pogačar odpeljal. Enostavno je predober za tole konkurenco. Zdaj ima že 3,5 minute prednosti po prvi pravi hribovski etapi brez toče. Je pa zanimivo, da je Primož res odpeljal zelo dobro in je zdaj drugi, torej dvojno slovensko vodstvo v skupnem zaštevku in mislim, da se lahko zelo zabavamo s tem Primožem in bojem za drugo mesto, tada je pa v svojem svetu, v svojem vesolju.
1: Okay. Andrej, najlepša hvala. Jutri v tem času odpiramo šampanjce verjetno in to je to. No, to
2: kaj
1: tako
2: pa zraven tekme?
3: Jaz ne bom take zadeve.
2: Ti imaš kaj zraven tekme?
3: Ne, nič posebno.
2: Ne, kokice?
3: Ne. Nič in nobenih prigrizkov, niti kaj posebne pijače.
1: Ma, jaz sem pa prepričan, da telefon, na katerem ustvarja zapiske sproti.
3: A to pa ja. To pa prevečeš. To bi si pa želel včasih kakšno tekmo pogled brez tega. Ja, to pa je ta profesionalna deformacija. Zapiske, ideje, kombinacije, vse živo. Ja, brez telefona pa ne gre.
1: Andrej, jutri se veselimo pogleda na to dogajanje.
3: Karkoli
1: se
3: pač. Se vemo, najmanj tako. Liga Evropa je pa zagotovljena, tako da nekaj je v žepu.
1: Odlične informacije. Andrej, hvala za obisk.
3: Lepo se imajte.
0: Pokrovitelj športnih minut na veseljaku je športni časnik Ekipa.
2: In kar je še zagotovljenega, je slovenska muzika, nedvomno na veseljaku še naprej.
1: Pa Žiga Tominec je tudi zagotovljen.
2: Ja, spet en Žiga.
1: Okay. Zdaj, kaj je enkrat se tu pojavil, zdaj 4 ure ne more kam zginti.
2: Tako, ostanite z veseljakom in paste nasem.
1: Vsega.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Slab teden dni pred začetkom novega šolskega leta nekatere šole še vedno iščejo ustrezno usposobljene učitelje. Najbolj jih primanjkuje za matematiko, fiziko, kemijo, biologijo in računalništvo. Kritične pa so tudi razmere v šolah za otroke s posebnimi potrebami. Po podatkih ministrstva se je število manjkajočih vzgojiteljev in učiteljev povečalo na več kot 4300. SVIZ opozarja, da šole vrzeli vse pogosteje zapolnjujejo z dodatnim obremenjevanjem zaposlenih, upokojenimi učitelji in kadri brez ustrezne izobrazbe. Avtocestna gradbišča prinašajo tudi nevarne pasti za voznike. Na zoženih odsekih je lahko levi pas dovoljen le vozilom ožjim od 2,1 ali 2,2 metra. Pri tem pa šteje tudi širina stranskih ogledal. Ta lahko k širini avtomobila dodajo do 30 cm. Za neupoštevanje omejitve je predpisana 160 evrska globa. Zato pred vožnjo po zožitvi preverite prometne znake in dejansko širino svojega vozila. Podrobnosti ima novinar časnika Svet 24 Andraž Zupančič.
2: Na številnih gradbiščih se vozimo po zoženih pasovih, ali malo voznikov in voznic dejansko ve, kako širok avtomobil vozi. Zato mnogi storijo prekršek, a tega niti ne vedo. Samo letos pa so ujeli že več kot 8700 voznikov. Na Darsu sicer pravijo, da skušajo predvsem levi pas narediti čim širši, a da morajo vozniki strogo upoštevati dovoljeno širino ali pa voziti zamikom, sicer hitro nastanejo težave.
1: Vinogradnike v Halozah letos čaka ena najslabših trgatev, poroča Štajerski tednik. Toča je ponekod uničila kar 90% pridelka, dodatno škodo pa sta povzročili še pozeba in suša. V enem od vinogradov, kjer bi običajno pridelali okoli 20 ton grozdja, ga bo letos le četrtina. Stroški dela, goriva in zaščite vinogradov postajajo skoraj enaki, zato se nekateri sprašujejo, ali je trgatev sploh smiselna. Vinogradniki opozarjajo, da bi lahko ponavljajoče se slabe letine povzročile tudi opuščanje vinogradov. Trumpova administracija je opozorila, da bi lahko znameniti Kennedyjev center v Washingtonu brez načrtovane prenove nekoč celo porušili. Pravosodno ministrstvo stavbo opisuje kot dotrajano in nevarno, ob tem pa naj bi prenova stala $258 milijonov. Spor se je zaostril tudi zaradi Trumpovega imena. Upravni odbor, ki ga je imenoval predsednik, je želel njegovo ime dodati k nazivu centra, kar je sodišče preprečilo, saj lahko o tem odloča le kongres. Več novic sledi že čez eno uro. Prijeten dan še naprej.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
3: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
4: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
5: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
4: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
5: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno. Kokos Agency.
6: Pet minut čez deseto, gledamo v nebo, trenutno vreme, ki nas čaka, je bo boljše, kot je bilo včeraj. Ne, včeraj smo imeli kar nekaj dežnih kapelj, kar je čist super in fajn, zato da se je tudi vse skup malo ohladil. Bo pa prihodni dnevi pa bodo bolj jasni, bolj suhi in tako naprej. Temperature danes pa nekje od 25 do 30 stopinj v Ljubljani in Grosupljem 29, 20 Jesenice, Brežice 21, Novo mesto 22, 23 Maribor, v Kopru pa že 24 stopinj.
7: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
6: Lep pozdrav še na ceste in pa previdno, še vedno zastoji, kot smo jih vajeni poleti. Nas zastoji na štajerske avtoceste v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice in od Krtine proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti gre počasi v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, pa na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna. Zastoj je tudi na cesti Lesce-Bled. Radar je v Vidanovcih pri Ljutomeru malo naprej od delavnice, pa radar je v Vidancih na Goričkem. Radar tudi na Gorenjski avtocesti za priključkom Lesce na nadvozu Vrba, meri pa v obe smeri. Merijo še kje? 80-13-02.
3: Skupaj tudi na cesti.

Ja, lep veseljakov, dober dan, veseljakinje, veseljaki, dobrodošli na veseljakov, dobrodošli v veseljakovem dobrem dnevu. Ja, od 10 do 2 se bomo družili, jutranja budnica je za nami, Žiga in Nina, verjamem, da sta vse vas dobro zbudila in da je kavica parjela in pasala. Kar pa se tiče današnjega dne, 26. augusta 2026, pa vam lahko namignem, da danes praznujejo naši štirinožni prijatelji. Ja, danes naj bi bil svetovni dan psov, tako da, ko boste slučajno šli iz službe, ali pa če greste po nakupih, dejte se spomniti na njih, pa jim kakšen priboljšek več dodati danes si zaslužijo, ker praznujejo. Ja, mi kot veseljaki pa nimamo štirih nog, imamo pa dve nogi, ampak smo še vedno lahko vaši najboljši prijatelji in najboljši sopotniki skozi dan. Kmalo vam povem, kje bomo lahko tudi pihali, pa ne svečke, ampak juho.

0: Poskočni in Saša Debeljak, ne spusti me. Zdaj pa eno vprašanje za vas, veseljakinje, veseljaki. Če bi lahko zbirali štiri ljudi, ne, vi pa še štirje, s katerimi bi šli v soboto na eno res dobro domače kosilo, na domačo govejo župco, kdo bi sedel z vašo mizo, koga bi povabili? Mami, ati, brat, sestra s svojim fantom, sosed ali kakšen drug prijatel? No, lej, kogarkoli že boste vzeli, vsi vabljeni na domačo župco.
1: Domača župca, največje tradicionalno slovensko kosilo na prostem. Čestitke in veselica.
2: Kako je dobra goveja župca.
0: O, ja, res je dobra in pa še ne samo v nedeljo, tudi v soboto. 29. augusta se ob 12. tako kot ponovat je, ne, kosilo dobimo v Češminovem parku v Domžalah. Najprej pravo tradicionalno slovensko kosilo, potem pa kar 12 ur domače glasbe. In tale račun mi je še posebej všeč. Za veseljake velja posebna ponudba. Kupi 4 kosila, 5. dobiš. Ja, torej, vi lahko jeste za ston, ostalim pa rečete, da morajo plačati. Recimo, torej 4 plačajo, 5 gre zraven za družbo. Pa seveda dobiš tudi hrano. No, zdaj se morate samo še odločiti, kdo bo tisti srečnež, ki mu ne bo treba plačati, pa bo mogel vozit, pa ne bo smel pit. Kosila si lahko že zdaj zagotovite na govejazupca.si. Ampak danes obstaja še ena možnost, da pridete do brezplačnega kosila. Na Facebooku in Instagramu Veseljaka vas čaka naša današnja nagradna igra. V komentarju nam napišite, koga bi vi peljali na domačo župco in zakaj. Med sodelujočimi bomo zbrali nekoga, ki prejme 2 bona za kosilo. Ja, potem pa samo še dobra družba in pa muzika. Tudi to imamo. Firci, Gadi, Polkaholiki, Osto Pestner, Mladi Gamsi, ansambl Gregorja Kobala, pa seveda Boris Kopitar in Kaja Kovačič s čestitkami in pozdravi, ne? No in za trenutek odloži delo, naj naslednji čestitki prisluhne in tako naprej in tako naprej. Domača župca, to soboto 29. augusta od 12. ure dalje v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo pa vas čaka, kot že rečeno, govejazupca.si. Koga bi pa vi vzeli sabo?
1: Pravo slovensko kosilo, čestitke in pozdravi, ples ter 12 ur domače zabave. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firci, Oto Pesnar, Mladi Gamsi in mnogi drugi. V soboto 29. augusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
2: Ker domača je najboljša.

0: Radio Veseljak.
1: Prvič v zgodovini Domžal in Slovenije. Domača župca. Največje nedeljsko kosilo v soboto. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firbci, Oto Pesner, Mladi Gamsi in mnogi drugi. Pravo slovensko kosilo, čestitke in pozdravi ter 12 ur domače glasbe. V soboto 29. avgusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
2: Ker domača je najboljša.
1: Za vas občina Domžale.
3: GA++. Obiščite salone GA++ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA++ kuhinje, kuhinja po vaši meri.
4: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
5: Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
6: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Sambl poskok in poletja ni več. Ja, poletje bo skoraj za nami in točno to poletje smo skupaj hodili v hribe. Že kar nekaj kilometrov in hribov se je, bomo rekli, nabral za nami. Grmada na Mali gori, Nanos, Uršla gora, Šmohor, Loka pod Raduho, pet postojank je za nami, zdaj pa nas čaka samo še, bomo rekli temu, veliki finale.
1: Gremo hribe prav vsi.
2: Zlatoroga v Ruzah.
0: Ja, to soboto 29. avgusta gremo v Planico, kjer bomo zaključili letošnjo sezono Laško gremo v hribo. In veste, kaj mi je pri letošnjem finalu najbolj všeč? Da si lahko vsak zbere, koliko kilometrov ima v nogah, koliko mu jih je še ostalo do vseh poletnih podvigov. Če ste res taki ta pravi hribovski mahari, pa da imate dobre noge, ja potem lahko krenete že kar iz Mojstrane, kjer vas čaka do Planice cirka 21 kilometrov oziroma 4 urce in pol hoje. Lahko pa začnete tudi v Gozdnu Martuljku, v Kranjski gori ali pa v Ratečah, no tam je pot do Planice dolga, ja, par kilometrčkov, nič kaj dost, tako da malo pretegnete tele nogice, tako da je primerna tudi za družine in tiste, ki bi raje več energije prehranili za plese. Ja, pomembno pa je tudi tole, na izbranem Zlatorogovem izhodišču se vpište v pisno knjigo, saj tam dobite zapestnico, ki vam omogoča brezplačen vstop na zaključno zabavo pred Nordijskim centrom Planica. Ja, tisti, ki se boje kaj prepeljali z avtom, boj mogli noter plačati, ker tu je za hribovce, ni za one, ki se prepelejo. In kakšna zabava bo to? Atomik harmonik, kde jim dogaja? Agropop in pa za tak poseben začetek finala bo himno zapel Rok Piletič, ki se mu bojda že malo tresajo noge, ker je ponovat v Planici največ ljudi. Ne? In ga bojo vsi slišali, če bo šlo slučajno kaj fauš, tako da mi ga poslušamo vsak dan, kako on trenira. No, dogajanje po Planici bo poteklo v soboto med 9.30 in 15 uro, malce dlje, kot smo vajeni ponovadi, ampak do sobote imamo pa za vas še eno nagradno igro. Vsta teden namreč poteka zadnji krog nagradne igre Zlatorogov Ruzak. Vsak dan pa vas čaka tudi nov izziv in danes je na vrsti prav Dejan Dogaja, ki se je spopadl s telim Zlatorogovim Ruzakom. Vi skočite na Facebook, našega veseljaka, pa na Instagram, pa tako naprej, poiščite ta video in spodaj povšečkajte, pokomentirajte, saj se s tem borite za super Zlatorogov paket, Laško paket, ki vam bo v teh vročih dneh ali pa v hribovskih dneh prišel zelo, zelo prav. Vse piše tam, kaj in kako. Poglejte si tudi, kako se Dejan dogaja spopadu z izzivom. Zdaj pa, Dejan, kje se vidimo v soboto?
1: Gremo hribe prav vsi.
3: V soboto gremo v Planico. Z vami bomo v Telemar skakali in cententne odpirali tudi Dejan Dogaja Band.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: je čas, ja, in res je, zdaj je čas, da mi pogledamo, kakšno vreme nas čaka. Danes sončno, po nižinah v notranjosti sprva kakšna nizko oblačnost ali pa megla, ta se bo skadila. Jutri pa jasno in čez dan vse bolj vroče. Petek sončno in vroče, pihal bo jugozahodni veter. Temperature danes od 25 do 30, prav tako bo tudi jutri, morda še kakšno stopinjo več na jugovzhodu. No, v petek pa, ja, pa še kakšno stopinjo več.
1: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termoshop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
0: Lepo zdrav tudi na avtoceste in ostale ceste regionalne, vaške in takšne in drugačne. Zastoji pa, ja, ravno tam na avtocestah, na Štajerski avtocesti proti Mariboru gre počasi med počivališčem Zima in predorom Pletovarja in pa proti Ljubljani, prav tako na Štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro. Zastoj. Počasi gre na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Bič in Ivančna Gorica, pa na Primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna. Počasi in pa zastojem pa tudi na cesti Lesce Bled. Rada je v Vidanovcih pri Ljutomeru malo naprej od delavnice. Ja, toliko zaenkrat cest, če vas na vaši poti še kaj zmoti, ne, vi boste ta prvi opazili kakšno spremembo, dejte nas o tem obvestiti na brezplačno 080 13 nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.

Lep veseljakov, dober dan, veseljakinje, veseljaki. Ja, jaz upam, da je bil tale dopoldan tak, kot se zagre, oziroma jutro, ker zdaj smo še v dopoldnevu in tako naprej, in da ste imeli kaj sreče. Ja, zakaj govorim o sreči, ker je bil izžreben jackpot v vrednosti skoraj 40 milijonov evrov. In če ste slučajno mislili, da je to bilo v Sloveniji, ne, v Nemčiji je bilo. Tako da, očitno se danes ne jaz, ne vi nismo zbudili močnejši za 40 milijonov, smo se pa zbudili močnejši za en kup dobre glasbe. Bom pa v današnjem veseljakovem dobrem dnevu gostil tudi enega gosta, ki se mal dotika glasbe, ampak njegova profesija pa je biti profesor. Uroš Ocepek bo v moji družbi, govorila bova o vsem in pa tudi zakaj je prav on, tak bom rekel, primeren gost tik pred začetkom novega šolskega leta, kajti je eden izmed najboljših 25 učiteljev na svetu. Kako pride do tega, kakšen je Uroš Ocepek v razredu in kakšen doma? Ja, malo po 11. uri, tako da ostanite v moji družbi, mi pa z dobro glasbo naprej.

0: Zdaj gre za res vsi na plesi ansambl Franca Miheliča. Ga ni Slovenca, ki ne bi poznal mesta Ptuj. Ja, Ptuj zna obleč tradicijo tako novo doživetje. To je mesto kurentov, starih običajev in pa zgodb, ki jih lahko spoznate recimo v kurentovi hiši. No, prav takšno poslanstvo pa ima Ptuj že desetletja tudi kot ptujski festival. Ohranja domačo glasbo, hkrati pa ji daje nove melodije.
1: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
0: Ja, res je, počasi se že približuje eden največjih večerov za vse ljubitelje domače glasbe. Na Ptuju bo letos potekal že 57. festival narodno-zabavne glasbe Ptuj 2026. Ja, tudi letos se bo na Ptuju predstavilo 12 tekmovalnih ansamblov, vsak svojo novo skladbo in pa seveda tisto iz zakladnice. In pri izbiri najboljših, torej tistih, ki bodo prejeli nagrade za najboljše skladbe, melodije in tako naprej, lahko sodelujete tudi vi. Spletno glasovanje že poteka, tekmovalne skladbe lahko poslušate, spremljate lestvico in glasujete za svojo najljubšo skladbo na ptujski-festival.si. No, potem pa bo treba v avte, avtobuse ali pa na vlake pa priditi v Ptuj oziroma na Ptuj podpreti ansamble še v živo. V petek, 4. septembra ob 20. uri se bo na dvorišču Minoritskega samostana poslušalo tekmovalne skladbe in uživalo v nepozabnem vzdušju festivala in to lahko doživite samo tam. Če želite biti zraven, si vstopnice pravočasno zagotovite na Eventimu, do takrat pa najprej poslušajte skladbe, oddejte svoj glas na ptujski-festival.si, zato da bo res vaša najljubša dobila nagrado občinstva in tako naprej. Mi pa že odštevamo do večera novih polk in valčkov in seveda dobre domače glasbe, kje druge kot na Ptuju. Ja, na Ptuj po zgodbe, v Minorite po glasbo in pa podpret naše narodno-zabavne ansamble.
1: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije. Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20. Vstopnice Eventim in Petrol.

0: Radio Veseljak. Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
1: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
1: Viking Loto.
2: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi.

0: Naravno moč, Sana Bakučiol eliksir in krema, vrhunska naravna alternativa retinolu. Izkoristite izjemno priložnost samo do konca meseca po posebni promocijski ceni. Nič 80 17 33. Hitro obiščite sanaamicus.si.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jačne celice. Šepetavka Dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: domača glasba.
1: Kaj si moreš, dragi človek, če te muči vrat? Bolj se mučiš, bolj se koleš, bolj si siroma.
2: Veseljak.

0: Mr. Lois ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bog daj, dober dan, Lois. O, ti si pa že prav decembrske, te
1: vidite. Ti bom dal decembrski, dela imam to, da se ven, ne vidim.
2: Dobro, ampak decembrske se pa vse glih.
1: No, saj si ti tudi že čedali bolj božički podoben. Te moram pa nekaj vprašati.
2: Ajde, vprašaj.
1: A poznaš ti kako vedeževalko?
2: Vedeževalko? Zakaj pa?
1: Lej, zanima me, če bo drug let po let dost denarja, ker če ga bo, potem moram že zdaj začeti.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Komisija je potrdila, da sta policista, ki sta marca na ljubljanskih Fužinah ustrelila 25-letnika, ki je imel dva noža, orožje uporabila zakonito, poroča Dnevnik. Zaradi neposrednega napada in kratke razdalje nista imela možnosti za umik ali uporabo drugega prisilnega sredstva. Pred streljanjem ga nista opozorila, po njem pa mu nista nudila prve pomoči. Komisija je nepravilnosti pripisala predvsem stresu ob napadu. Ugotovila je tudi nepravilno ravnanje z izpraznjenima pištolama. Tožilstvo je sklenilo, da policistov ne bo kazensko preganjalo. Evropo konec avgusta čaka še en močan vročinski val. Najbolj vroče bo na jugu celine in Balkanu, kjer bodo temperature med četrtkom in soboto ponekod dosegle 42 oziroma 43 stopinj Celzija. Nad osrednjim sredozemljem se krepi tako imenovana vročinska kupola, ki zadržuje zelo topel zrak. Vročina bo zajela tudi Slovenijo, Hrvaško, Madžarsko, Srbijo ter Bosno in Hercegovino. Medtem se bo v zahodni Evropi začel dotok hladnejšega atlantskega zraka, ki bo prinesel tudi močnejše nevihte. Avstralski znanstveniki so razvili prvi delujoči prototip kvantne baterije, ki se v nasprotju z običajnimi baterijami z večanjem velikosti polni hitreje. Raziskovalec James Quach in ekipa so energijo shranili s pomočjo laserja in posebne mikroskopske votline, prototip pa se napolni v nekaj femtosekundah. Za zdaj lahko shranile zelo majhno količino energije za nekaj nanosekund, zato bo do uporabne tehnologije potrebnih še precej raziskav. Danes zaznamujemo svetovni dan psov, ki opozarja na odgovorno lastništvo in spodbuja posvajanje zapuščenih živali. V zavetišču Ljubljana na nov dom čaka 21 psov, v soboto pa pripravljajo dan odprtih vrat. Strokovnjaki o posvojitvi svetujejo več obiskov in skupnih sprehodov, da se človek in pes dobro spoznata. Tisti, ki psa že imajo, pa ga lahko danes razveselijo z dolgim sprehodom, priboljškom ali igro. Olja Ivanovič, vodja zavetišča Ljubljana, poudarja, da psi in mačke niso igrače ali darilo.
2: Mi v zavetišču Ljubljana smo proti temu, da se živali podarjajo oziroma kupujejo za darila, ker mislim, da bi se mogel vsak nov lastnik, skrbnika, ne, zavedati, da je to živo bitje, ki pač potrebuje odgovornega lastnika. Ne. Moramo se zavedati, da kuža lahko živi 10-15 let, lahko tudi več, mački živijo več kot 15 let in mislim, da je naša naloga, da poskrbimo za njih od začetka do konca njihovega življenja, tako pač, kakor se zagre.
1: Sveže novice sledijo že čez eno uro. Ostanite z nami.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe, prav si.
0: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
4: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
0: Agropop.
4: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
0: In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
6: Kar se danes tiče vremena, sonček naj bi bil na meniju, vsaj tako pravijo, mogoče zraven za kakšen dodatek, za kot stransko jed in tako naprej, kakšen oblaček tu in tam. Zjutraj smo imeli za zajtrk meglo, ki pa naj bi popoldne že ušla. Kar se tiče pa sladice, ja, zaenkrat kaže, da sladice ne bo. Govorimo o dežju. Kar se tiče temperatur, tja do 30 se bo ogrelo, v tem trenutku Ljubljana 20, Litija 22, Hoče Maribor Novo mesto 24, Koper 25, 26 pa Renče.
7: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
6: Kar pa se tiče cest, pa tako kot da bi vsak dan jedel špagete. Ja, zastoj in to skoraj da povsod. Na Štajerske avtocesti proti Mariboru, med počivališčem Zima in predorom Pletavarje in pa proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro. Zastoj in počasen promet na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, pa tudi na Primorski avtocesti smer Koper najprej med Kozarjem in Brezovico in pa potem še pred priključkom Postojna. Počasi gre tudi na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Radar pa opažen v Ljubljani na obvozni cesti pri avtocestnem priključku Ljubljana Brod. Merijo še kje, kakšna druga posebnost, nič 80, 13, nič 2.
8: Skupaj tudi na cesti.
9: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
8: Veseljakov, dober dan!
10: Z vami je Veseljak
8: in Žiga Tominec.
6: 6:56, v moji družbi pa v tem trenutku najboljša domača glasba. No, kmalu, poleg domače glasbe, pa tudi Uroš Ocepek oziroma doktor Uki, če sem pravilno jaz to pogooglal, pobrskal in izbrskal, eden najbolj poznanih, prepoznanih slovenskih učiteljev. Ja, bil je najboljših 25 učiteljev na svetu lansko leto. Kako pridit do tega naziva, kako sploh pridit med vsemi učitelji na svetu med najboljših 25 in kako ga povezuje njega, ne, Uroša, Veseljaka, kdo je tisti vezni člen, definitivno glasba, ampak še nekdo. Vse o tem in kaj in kako, kmalo, zelo kmalo, tako da ostanete v naši družbi, ko bo prišel profesor Uroš, doktor Uroš Ocepek, doktor Uki.

0: Radio Veseljak.
1: Prvič v zgodovini Domžal in Slovenije. Domača župca. Največje nedeljsko kosilo v soboto. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firbci, Oto Pesner, Mladi Gamsi in mnogi drugi. Pravo slovensko kosilo, čestitke in pozdravi ter 12 ur domače glasbe. V soboto, 29. avgusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
2: Ker domača je najboljša.
1: Za vas občina Domžale.
3: Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
1: Podjetje Tim Slovše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
4: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
5: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
6: Mirno, v redu.
7: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
6: Psihologija denarja.
7: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
8: Prvi časopis dneva. Svet 24.
9: Cene goriva. Od leta 2007 se je liter goriva podražil za 50 centov. Najdražje smo se vozili sredi leta 2022. Osnovna šola z novim šolskim letom bodo otrokom omejili uporabo elektronskih naprav. Šolski prevozi. Občine plačujejo vedno dražje prevoze otrok. Nekatere plačujejo tudi do 120% več kot pred leti. Priloga v Svet 24 je revija Jana.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
0: Veselja.

0: V vaši družbi Žiga Tominec, ki pa ni več sam, seveda v družbi veseljakov, ki ste vedno v naši družbi in z nami povsod, če se le da gledati in poslušati. No, v moji družbi pa tudi profesor Uroš Ocepek, človek, ki ga lahko predstavim zelo dolgim seznamom nazivov in dosežkov, profesor, doktor, strokovnjak za umetno inteligenco, eden najbolj prepoznavnih slovenskih učiteljev in še bi po moje lahko naštevali, v naši družbi je doktor Uroš Ocepek. Dobrodošel, Uroš, na veseljaku.
1: Pozdravljeni.
0: Zdaj, ko omenjam vse te nazive in dosežke, kako gledaš na te stvari? Ti je to pomembno ali ti je to tako mogoče? Eni čutijo težo tega?
1: Absolutno je teža, predvsem zato, ker moram potem še vedno ustrajati po domače v tej špuri, na tej poti. Hkrati pa je tudi nek pokazatelj, da očitno delam v pravi smeri, da prepoznajo, da mi je res mar do mojih otrok. Seveda pa najbolj pomembno je to, da me spremejo dijaki v razredu.
0: Se definitivno in popolnoma strinjam. Midva sva se dogovorila, da se bova tikala, ker sva oba dva mlada in polna energije, pa da se ne bova preveč ukvarjala z vikanjem, bomo to pustili za razred.
1: Tako.
0: Preden začneva, danes obstaja ena oseba, ki je verjetno še bolj vesela tvojega obiska pri nas kot ti, menda je tvoja mama zelo zvesta gledalka, veseljaka in zdajle spremlja, če se ne motim.
1: Drži. V bistvu spremlja vse moje intervjuje, tako da jo lepo pozdravljam.
0: Vsi jo pozdravljamo, kako je ime?
1: Mojca.
0: Mojca, ene lepe pozdrave z veseljaka, jaz upam, da ne bom preveč neumnosti spraševal, čeprav ponovadi so učitelji nas spraševali. A je mama dala kakšen napotek, preden ste prišli na veseljaka?
1: Vedno da napotek, ja. Ne bom sproščen, ne se ne gugam, ne dajem posebne grimase, tako da, ampak svete, ko sem jaz v akciji, pozabim na svete.
0: Pravilno in neč se zdaj bremzati vi, ker povejte, tako kot jaz zdaj učenci ne gledajo, ne bojo ocenjevali vašega nastopa. Pa potem, ko je upravljen intervju, tudi kakšno kritiko da, kaj je najbolj pogosta kritika, ki vam jo mama da po upravljenem intervjuju?
1: Ja, zagotovo grimase in migarje.
0: No.
1: Ne pa popravim, da zagotovo dijaki gledajo, ker včeraj sem bil, ravno sem se z njimi srečal in sem jim povedal za ta intervju. Tako da verjetno, kdo gleda.
0: No, super, bojo pol tudi dijaki dodali kakšno oceno.
1: Bodo.
0: Ko ljudje preberemo tvoj življenjepis, hiter naletimo tudi na tole umetno inteligenco, poleg računalništva, matematike in tako naprej. Kako je sploh v bistvu ta umetna inteligenca, na kakšen način jo vi uporabljate? Zdaj veliko je teh negativnih prizvok umetne inteligence, a je res toliko slabo?
1: Ja, vsaka stvar je dvoplastna, tudi dijake to učim, da tehnologija ima svoje prednosti in svoje slabosti. Naj povem, da jaz poučujem dijake ne samo kako uporabljati tehnologijo, ampak tudi kako tehnologija deluje. Učim bodoče tehnike računalništva, ker se mi zdi pomembno, da če mi vemo, kako tehnologija v ozadju deluje, potem lahko preprečimo tudi to, da ne bomo uporabili za zlonamerne namene. Hkrati pa, če ozaveščamo ljudi, kaj je danes tehnologija že mogoče deluje, na kakšen način, potem lahko preprečimo in da smo bolj ozaveščeni. Mm-hmm. Tudi to je moj nalog kot učitelja.
0: In če recimo dijak naredi nalogo, domačo nalogo s pomočjo te umetne inteligence, je to goljufanje, je to samo uporaba nekega orodja, recimo kot kalkulatorja?
1: Če uporabi orodje za to, da naredi domače naloge, brez svoje človeške intervencije, absolutno je to goljufija. Če pa uporabi v smislu, da mu pomaga, kako naj se izboljša, ki naredi napake, v smislu popravi me, izboljšaj me, daj mi predloge, ali pa da uporablja pri učenju, je to pa čist nekaj drugega. Jaz dijake dejansko učim, kaj je smiselno, v smislu ravno tem, da zrastejo kot ljudje, ne pa da so kot pjanec plota ali pa slepca vodi v napačno smer.
0: Torej, dokler je orodje, je pomoč, ne? Če pa dela na mesto nas, pa je pa že v bistvu robot.
1: Točno to.
0: ampak umetna inteligenca, zdaj, kako vi učitelji prepoznate to? Imate kakšna posebna orodja ali ste se natrenirali, da prepoznate uporabo umetne inteligence?
1: Zdaj, če sem iskren, vsako leto je težje to ugotoviti, ker tudi orodja rastejo. Sprva seveda prepoznam kakšne ključne besede. Najbolj pogosto pa, ker učim programiranje, hitro ugotovim, ko se v kodi znajdejo ukazi, ki sploh nisem jih poučeval, torej nekaj zelo eksotičnega. In zelo rad potem dijake vprašam, no, da mi razlož, kaj ta ukaz naredi, na kakšen način. In običajno potem dijaki ne vedo in potem hitro ugotovim, da je računalnik naredil namesto njih, žal.
0: Torej, še vedno je učitelj tri korake pred dijakom, tako kot kasnije shodil v šolo.
1: Slepo verjamemo učitelji, da je tako, ampak mislim, da v resnici ni.
0: Da v resnici
1: ni. Ja.
0: Pa če se mogoče še mečke dotakneva, preden greva čisto na učenje in učiteljstvo, še tale umetna inteligenca, kako je vaš pogled, kako bo to pomagalo mladim, recimo, v prihodnje? Nam so rekli, ja, to se uči, boš zihar, kdaj rabo, kako je pa z umetno inteligenco?
1: Tle bi izpostavil, da moramo urodje uporabiti ravno zato, da mi zrastemo kot ljudje. Kar pomeni, lahko uporabimo za nek hiter pregled neke literature, ampak ne pa, da je to tisto, kar potem mi verjamemo. Torej, če mi hočemo hitro ugotoviti, katera knjiga je primerna, da mi strokovno in znanstveno zrastemo, potem je to dobro urodje. Če pa mi uporabimo povzetek zato, da se iz povzetka naučimo, je to katastrofa, če lahko rečem kot učiteljski žargon. In ravno to moramo mi ljudi naučiti, da si lahko z urodjem pomagajo, da se okrepijo, absolutno pa ne, da namesto njih razmišlja, ustvarja, kreira, sploh pa ne sklepa tisto, kar bi moral človek odločiti.
0: Torej, če dam en tak primer, če bi moja babica iskala recept za neke štruklje ali pa za potico, bi bilo bolje, da vpraša, kje lahko najdem, kot pa najdi ali pa napiši mi recept, ker bi lahko potem, če prav razumem, umetna inteligenca naredila čist kontra recept.
1: Točno to. Mislim, verjetno bi bilo zanimivo tudi narediti, kaj reče umetna inteligenca, ne povem, da smo z dijaki tudi to že poskusili. Sicer pa ja, dejstvo je, da notri imamo tudi halucinacije, kar pomeni, gre za nek moment na ključja in se lahko v tej potici tudi najde mogoče česen, ki pa sploh ne sodi vanjo.
0: Ok, zanimivo. Torej, uporaba vse splošno fajna. Ampak vseeno pa pridemo do točke, da zaenkrat umetna inteligenca še ne uči, še ne stopi pred tablo in predava. Kako si se ti znašel v bistvu pred to učiteljsko tablo? Kakšna je bila pot?
1: Ja, jaz sem si že kot otrok želel biti učitelj. Velikokrat se pohecam, da sem izbiral med dvema poklica, med duhovništvom in učiteljstvom in sem na stara leta zdaj ugotovil, da je to precej podobno. Sicer pa ja, v bistvu sem si želel postati učitelj matematike. Vpisal sem se tudi na pedagoško fakulteto, to je bila moja prva izbira. In potem diplomiral na področju in matematike in računalništva. Sem pa kasneje doktoriral iz računalništva. In ja, vedno sem si želel dati neke vrste znanje, podajati znanja. Zdaj, ker sem že več kot 10 let v šolstvu, pa nekako ugotavljam, da je meni bolj pomembna učiteljska vloga v smislu usmirjanja mladih umov, da jim pokažem, na kakšen način lahko pridejo in do znanja in do življenjskih veščin.
0: Torej, če se še mogoče malo vrnem nazaj, kakšen dijak si bil ali pa učenec, si bil priden, vedno naredil domačo nalogo, ali si bil tisti, ki je opomnil učitelj, dal ste v nalogo, morate preveriti, ali ste bili ti na tisti strani v zadnji klopi, ki ste pol grdo gledali, joj, pozabil sem narediti.
1: Zdaj, če rečem, da sem bil v prvi klopi, potem verjetno odgovorim na vsa ta vprašanja, da sem bil zelo priden dijak. Tudi mislim, da me imajo učitelji vsi v lepem spominu, tudi ko jih srečam, bivše učitelje in profesorje, mi to potrdijo, tako da nisem reprezentativen primer dijaka, tudi dijakom to povem, da sem se tudi po 12 ur matematiko učil v srednji šoli, ampak pač meni je bila znanje vrednota tudi v času srednje šole, vem, da vsi dijaki tako ne razmišljajo in tudi poskušam razmišljati in iti v njihove čevlje, ki imajo druge interese. Dejstvo pa je, da vsak je odgovoren za svoje znanje in neznanje.
0: Ja, se popolnoma strinjam. Zdaj nekateri imajo, bom rekel, sem že slišal stavek, da znanje je vrednota, izobrazba pa načeloma nima več teže. Kako vi gledate na to?
1: Ja, to me tudi pogosto sprašujejo. Sicer trdim, da lahko vsak pride do nekih znanj in veščin, ne nujno samo skozi izobraževalno pot. Res pa je, da šola zagotovo da širino, kar pomeni, da lahko marsikaj se še naučimo tisto, kar se ne specializiramo za sam poklic, če ga seveda se sami kot samouk naučimo, pa zagotovo nam pokažejo še neke alternativne poti reševanja nekih problemov. Danes seveda obstajajo različni portali, kjer se lahko vsak nauči vsako stvar in zelo specifično, ampak vemo, da življenje ni specifično, da je vse več kot to in se mi zdi, da šola ravno to da.
0: Odlično. In ne da da šola samo to, tudi učitelj nekaj od tega dobi in če sem prav razumel, dobri učitelji, ne, teh je ogromno, ampak samo nekaj tistih 25 pa je nagrajenih med najboljše učitelje sveta. V lanskem letu, če se ne motim, ste se uvrstili med najboljših 25 učiteljev na svetu. Kaj zdaj to pomeni? Zdaj, jaz si niti nisem, a ste mogli pisati teste, a ste mogli posneti, kako vaša ura izgleda, kako na kakšen način ste postali eden izmed najboljših 25 učiteljev na svetu?
1: Sicer moram popraviti 24, ampak se je to blizu, ni problema. Ja, v bistvu je iranska organizacija, še preden so zapadili v vojno, so mi pisali, da so me prepoznali in da naj se prijavim. Sem potem notri napisal vse moje učiteljevanje v smislu in dosežkov, kaj delam z dijaki, kaj je moja filozofija, kaj želim dati otrokom in potem je, mislim, da 20-članska komisija to pregledala in potem tisti, ki smo se vrstili naprej, smo tudi imeli intervju, tako da je bil tudi intervju v pol islamsko, angleškem jeziku, ker vsi niso razumeli angleščine. In potem sem čakal na rezultate. In dejansko 25. decembra, torej na Božič, sem zvedel, da sem se uvrstil med top 24.
0: Top 24. Iskrene čestitke. Ni to vaša edina uvrstitev med tistih najboljših, ne? Že v letu 2023 ste bili med top 50, če se ne motam. Čestitke tudi za to.
1: Hvala.
0: Kaj loči učitelja, da je med top 50 ali pa top 24? Kaj je po vašem mnenju tista razlika?
1: Ni bistvene razlike. Včasih je tudi sreča. Predvsem to, da te prepoznajo. Naj povem, da pri Global Teacher Prize, ker sem bil top 50, je bilo približno 7000 prijav. Pri top 24 je bilo 12-14 tisoč prijav.
0: Wow.
1: Tako da že to je sreča, da te opazijo, kaj ti komisija prebere vse te spise, želene pise v resnici, in potem mora nekaj izstopati. Tako da ja, jaz sem hvaležen za to srečo. Krati tudi za priložnost. Pri top 50 sem tudi Slovenijo predstavljal v Parizu, tako da je bilo res zanimivo predvsem to, da sem srečal svoje kolege in vsak tak tekmovanje ni samo nagrada zame, ampak predvsem to, da mogoče to odskočna deska. Tudi v Kazahstan so me povabili ravno zaradi tega dosežka in sem tam potem predaval, na kakšen način sem uvedel umetno inteligenco v slovenski prostor.
0: Bravo, čestitke.
1: Hvala.
0: In mislim, vsak učitelj bi si verjetno želel to, to je v bistvu ne kot nagrada, ampak kot potrditev za dobro delo, poleg tega, da so učenci uspešni in da so da maturirali in tako naprej. Je pa še ena stvar, ki je vaš hobi, ki pa ni čisto učiteljstvo in tako naprej, ampak tega se lotva. Gremo k malo glasbe, če ste za, pa vam povem pol, kakšna povezava je z narodno zabavno glasbo in profesorjem dr. Urošom Ocepkom.

0: Ansambl bratov Avsenik pod svetočimi kostanji, skladba po izboru današnjega gosta, dr. Uroša Ocepka. Ampak preden nadaljujejo pogovor, samo povem, da bo danes lepo in sončno vreme, temperature do 30 stopinj, tako da otroci izkoristite še zadnje dneve počitnic. Ja, vsi tisti, ki me nas poslušate prek radijskih sprejemnikov v avtu, naj vas samo opozorim previdno. Prometna nesreča ovira promet na cesti Bloška Polica, Lož v zadnjem ovinku pred Ložem, tam previdno. Zastoj na štajerski avtocesti proti Mariboru med počivališčem Zima in predorom Pletovar in pa proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro. Na dolenjski avtocesti gre počasi v smeri Ljubljane, med priključkoma Bič in Ivančna Gorica pa na primorski avtocesti zastoj v smeri Kopra, najprej med Kozarjem in Brezovico in nato še med Uncem in Postojno. Počasi gre tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Za vse prehitre pa pozor, radar je v Ljubljani na obvozni cesti pri avtocestnem priključku Ljubljana Brod, smer Črnuče. Merijo še kje? 80-13-02.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Zdaj pa gremo v šolo, vsi v šolo.
3: Ura, šola!
4: A pa jaz pa ne hodim v šolo, ampak v vrtec.
5: V Baby centru te čakajo copati, nahrbtniki, oblačila in obutev.
6: Povse za igrivo otroštvo v Baby center.

0: Tominec.
1: Lepo pozdravljeni veseljakinje, veseljaki, dobrodošli na veseljaku, v veseljakovem dobrem dnevu gostimo doktorja Uroša Ocepka, najboljšega med 24, v top 24 učitelji na svetu v lansko leto 2025. Čestitke še enkrat za ta dosežek. Hvala, ker ste si vzeli čas, zdaj verjamem, da so že malo priprave na novo šolsko leto.
2: Ja, drži, sicer danes imam prost dan, koristim doprinos ur, sicer pa smo že prejšnji teden v ponedeljek štartali.
1: Potem je že pestro in zabavno, zato da bo novo šolsko leto tako, kot mora biti. Kaj je vaš najljubši trenutek do sedaj, seveda morda se bo še kakšen boljši zgodil kot učitelj?
2: Ja, teh trenutkov je res veliko, predvsem najbolj vesel sem, ko otrok napreduje, ko nekdo, ki že skoraj obupa, tudi starši, tudi mogoče moji kolegi, pa je potem dijak iz enke prišel vse do petke. Tist mi zame neka pokazatelj, da se res da, da mogoče se pri meni počutil varnega in da mi je zaupal, da sem pokazal do samega cilja. Imam pa res ogromno lepih trenutkov tudi z mojim razredom, ker sem razrednik. Letos skupaj napredujemo četrti letnik in se veselim vseh lepih dogodkov, ki sledijo v tem šolskem letu. Verjamem pa, da bo zelo hitro minila in da jih bom pogrešal.
1: Ja, definitivno je vloga učitelja taka kot neko poslanstvo. To ne more biti čisto samo poklic, ne? To mora začutiti.
2: Ja, vedno rečem, da v vsakem poklicu je poklic, lahko pa je poslanstvo in nekako jemljem to kot poslanstvo, ker se mi zdi, da je taka zelo odgovorna vloga, hkrati pa kot učitelj res vplivamo ne samo otroka, ki ga ima pred seboj, ampak tudi njegove potomce, nas v zadnje, če ga nekako usmirimo v napačno smer, a pa mu damo vedeti, da nikoli ne bo nič iz njega, lahko naredimo res hudo napako.
1: Ja, se popolnoma strinjam in hvala vam vsem učiteljem in profesorjem, ki skrbijo za to, da gre pamet v pravo smer. Ampak kakšen pa je Uroš, ko se vrata učilnice zaprejo, ko greste domov, če bi morali sebe predstaviti brez vseh teh nazivov, nagrad, dosežkov, kdo je Uroš Ocepek?
2: Ja, jaz vedno rečem, da sem zelo radovedno bitje, ki po koncu pouka oziroma ko zvonec zazvoni, je rad tiho, kaj ti govori 8 ur, zdaj 7 ur v razredu in imam rad tišino. Sicer pa poiščem potem sprostitev ali v knjigah, zadnje čase res veliko berem, ali v samem posnetkih, torej kake serije pogledam, ali pa poslušam glasbo. Torej iščem neke ventile, bolj na analogen način, zato da grem ven iz digitalnega sveta.
1: Ja, nekaj mojih prijateljev, prijateljci tudi v vlogi učitelja in vsi pravijo, da ko se usedejo po šoli v avto, da vse ugasnejo. Kako pa vi? Oziroma ti?
2: V bistvu tudi, ja. Imam rad tišino, predvsem zato, da se prizemlim, da spustim okove, dejstva je, da učitelji igramo neko vlogo, nismo povsem pristni, čeprav se trudim biti pristen. In je dobro potem to dati ta plašč dol in potem bolj sproščeno. Res pa je, ker živim v istem kraju, kjer poučujem, potem še srečam kakšnega starša, kakšnega otroka in potem hiter oblečem nazaj učiteljski plašč.
1: Med nakupovanjem, med izbiro kakšne salame ali pa narezke, potem tako. Hitro pozdravljeni. Ampak v vseh teh računalnikih, umetni inteligenci, ki vam je zelo blizu sodobna tehnologija, imate doma nekaj precej analognega, če lahko drži, temo tako rečem. To so gramofonske plošče.
2: Res je, res je. Dejansko 2 leti nazaj sem si za rojsten dan sam sebi kupil gramofon, da nekako začnem nazaj poslušati na analogen način. Zdi se mi, da je to neka res dodana vrednost, da damo ploščo gor in poslušamo od začetka do konca in ne takoj gremo naprej, ker nam tehnologija danes omogoča. Pa čudi me seveda, kako samo 5 skladb na eni strani, medtem ko imamo na internetu lahko tisoče in tisoče na svoji igralni playlisti. Uživam, zbiram, sicer takoj, ko sem doma povedal, da bom kupil si gramofone, potem oče iz kleti prinesel kupe svojih ploč in sem potem nekako se spomnil, da kot otrok smo poslušali tudi plošče.
1: Torej, neka začetna zbirka je bila, ampak če se ne motam, zdaj to zbirko dopolnjujete. Na ta način smo se tudi veseljaki oziroma preko Simona Goloviča, če lahko hecu rečem, našega arhivarja Slovenske narodno-zabavne glasbe, on je v bistvu naša skupna točka.
2: Drži. Srečala sem se ravno na sejmu starih plošč. Že nekaj let sem iskal plošč od ansambla Mihe Dovžana Kopite rože, kjer je gor so tudi srne. In ravno, ko sem se z gospodom spoznala. in potem še enkrat ob letu sorej tudi srečala.
1: Odlično in se Simonu zahvaljujemo, da je naš povezovalni Hvala. Element. Katera plošča v tvoji zbirki ti je pa najbolj pri srcu? Katera gre največkrat na gramofon, ampak še vseeno ne prevečkrat, da ne bi slučajno se znucala, kako pravijo?
2: Ja, najbolj pogosto gre plošča skupine Aha, Take on Me, ker je toliko star, kot sem tudi sam star. In ker sem malo sentimentalen in se rad spominjam starih časov, potem tudi na takšen način obujam ambient v času otroštva, pa tudi predvsej domače glasbe poslušam. Recimo Veseli planšarji so kar predvsej bili predvajeni, je pa ta plošča, ki mi jo oče podaril.
1: Odlično. Prej pred intervjujem sva se malce pogovarjala. Večina mladih oziroma večina otrok v tem trenutku gleda televizijo, gleda kakšen na tabelci kakšen posnetek. Vaše otroštvo je bilo pa zelo, zelo, bomo rekli, usmerjeno v domačo glasbo.
2: Ja, sicer ne toliko zavedno, saj to sklepam, ampak ja, starši, ko so prišli bodi si službe ali po upravkih, so potem mi dali kocke, na tiste stare kocke, ki smo jih imeli v konec 80-ih let in ker ni bilo risank, nismo imeli risanke šele ob 6-ih popovdan in ob sobotah živžal, a ne?
1: Tako
2: da potem je mami kupila dve videokaseti, ena je bila od Lojzeta Slaka, druga je bil, mislim, da je večer na Robleku od Avsenikov, tako da se to prevrtelo in prevrtelo in danes skoraj znam po moje na pamet tudi vrstni red teh sklad.
1: bomo to preizkusili enkrat drugič, da ne bomo slučajno zdaj najdeli slučajno tiste ene od desetih, ki je mogoče ne bi
2: takoj prepoznali. Ja, mogoče je preskakvala.
1: ja, imate v spominu, da je, ne, da je dvakrat isti refren. Katera pa je tista plošča, ki jo mogoče že leta iščete, imate zdaj na seznamu plošč kakšno, ki bi si jo želeli dati v svojo zbirko?
2: Nimam trenutno v spominu takšne, zagotovo še kaj z domače glasbe, ker sem ljubitelj, kakšna Avsenikova Slakov zagotovo.
1: Odlično, ja, če ne pa poznam enega gospoda, ki ima sigurno kakšno tako arhivu, ne vem, če poznate Simon Golobič.
2: Ja, vem, da ima, zagotovo ima.
1: Ja, ker smo, Uroš, tik pred začetkom novega šolskega leta, vi ste že v bistvu začeli, štartali ponedeljek, kot ste rekli, se mi zdi, da tak primeren trenutek, ker nimamo velikrat učiteljev v naši družbi, da bi kakšne besede ob koncu počitnic in začetku šolskega leta namenili učencem, učiteljem, pa mogoče tudi staršem, ki so eni izmed tistih, ki skupaj z učencem in učiteljem sodelujejo pri izobraževanju. Pa vas kar mogoče povabim v tole našo kamero. Pet, eno tako bomo rekli, poslanico pred začetkom šolskega leta.
2: Ja, vsem želim eno lepo, mirno šolsko leto, predvsem brezskrbno, krati pa nekako ozavestite, da šola ne daje samo znanja, ampak tudi priložnosti, da zrastemo kot ljudje. Želim pa si, da vzamete šolski prostor in šolski proces, predvsem to, da ugotovite, na kakšen način učitelj sprašuje, kaj zahteva od vas, ker ko boste to ugotovili, boste tudi ugotovili, kako zgraditi znanje, kaj ti znanje je največ vredno.
1: Uroš, najlepša hvala za čas, za obisk. Dobro, da imaš, kako že nalagarjo tiste ure, ki si jih lahko pokoristil danes.
2: Drži.
1: Na Veseljaku mi smo zelo veseli, da si se oglasil. Naj te narodno zabavno glasba še spremlja. Mogoče tudi takrat, ko bo treba vse tiste nore stvari iz šolskega leta malo pozabiti, zato da se bo nov dan lahko lepo začel in še enkrat ne ostane vaš razred čim bolj radoveden in da vas čim bolj obogajo.
2: Ja, hvala za vabilo in upajmo, da se tudi to uresniči. Hvala.
1: Ja, in vabljeni še kdaj. Če boste slučajno šolo, ne boste vedeli kam na obisk, pa pridite na Veseljaka.
2: Super, z veseljem.
1: Lepo pozdravite mamo pa učence.
2: Bomo, hvala.
1: Hvala, živjo.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni. Ja, danes se bomo pogovarjali o tem, zakaj je kolagen tako zelo pomemben za naše sklepen, za kosti, za hrustanec, kožo, ožilje, za lase, nohte in zobe in kaj lahko sami naredimo, da ohranimo njegove zaloge v svojem telesu in s tem omilimo posledice, ki jih prinaša starost. V nadaljevanju nam svetuje gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka iz podjetja BioStil. Gospa Andreja, lepo pozdravljena.
2: Lep pozdrav vam ter vsem gledalkam in gledalcem.
1: Andreja, predlagam, da začneva čisto na začetku. Kaj pravzaprav je kolagen?
2: Kolagen je močna beljakovina, ki jo naše telo proizvaja naravno. Nahaja se v naših kosteh, vezivnem tkivu, mišicah, laseh, nohtih, žilnih in črevesnih stenah, tudi v očeh, mehurju, dlesnih in zobeh. Edina težava je ta, da naše telo kolagen proizvaja le tam nekje do 30. leta starosti. Na to pa bi ga morali dodajati sami.
1: Ampak, gospa Andreja, zakaj pa je tako pomembno, da ohranjamo zaloge kolagena v našem telesu?
2: Če ga bomo imeli dovolj v mišicah, kosteh, sklepih in hrustancu, se bomo lažje gibali in bo manj bolečin v kosteh in sklepih. Ko gre za kožo, nam je vsem jasno, da ko imamo dovolj kolagena v telesu, ta postaja lepša in manj je gubic. Nohti so bolj čvrsti, lasje so bolj močni. Pa da omenim še naše ožilje, ki zadostno zalogo kolagena prispeva k temu, da imamo boljšo cirkulacijo, manj krčev in tudi kapilare manj pokajo, ker je elastičnost bistveno boljša.
1: No, in ker upad kolagena z leti narašča in ga je v namen boljšega počutja in kvalitetnega življenja dobro dodajati, je dr. Majič pod budnim očesom strokovnjakov izdelal nov kolagen s takšnim zelo priljudnim okusom jagode. Gre za prestižni kolagen z izjemno sestavo, a to drži?
2: Tako je. Ko govorimo o biostilovem kolagenu, je na prvem mestu izjemna sestava, ki daje hitre rezultate. In tako je dr. Tomislav Majič zraven 5 tipov kolagena, 2x goveji, piščančji, ribji in še jajčni kolagen, dodal še druge pomembne sestavine, ki vplivajo na boljšo tvorbo in absorpcijo kolagena v našem telesu, obenem pa nudijo oporo in zaščito našemu organizmu. To pa so vitamin C, mumija smola, silici in kurkumin. Dejansko v eni sami vrečici dobimo vse, kar naše telo potrebuje po 30. letu. Tomislav Majič zraven 5 tipov kolagena, 2x goveji, piščančji, ribji in še jajčni kolagen, dodal še druge pomembne sestavine, ki vplivajo na boljšo tvorbo in absorpcijo kolagena v našem telesu, obenem pa nudijo oporo in zaščito našemu organizmu. To pa so vitamin C, mumija smola, silica,

0: Torej to aktualno super ponudbo, ob tem pa ne pozabite, da so zaloge omejene.
1: Tukaj je nov kolagen z okusom jagode, nov, svež in po zelo dostopni ceni. In danes vam je na voljo s kar 50% popustom in še brezplačno poštnino. Pokličite na 080 88 88 in izkoristite neverjetno ceno, ki velja samo v času današnje oddaje. Gre za kolagen, ki zaradi svoje izjemne sestave blagodejno pripomore pri vaši koži, laseh, nohtih, zobeh, sklepih, dlesnih in ožilju. Izberite torej svojega favorita, kolagen z okusom jagode, s 50% popustom in še brezplačno poštnino. Nič 80, 88, 88. Tam je bila barka.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Znova smo skupaj in v moji družbi je še vedno strokovna sodelavka iz podjetja BioStil, gospa Andreja. Ja, gospa Fras, vaš kolagen je poseben ravno zaradi svoje edinstvene sestave, ki nima konkurence na tržišču. Zraven 5 tipov kolagena namreč vsebuje še druge izjemne sestavine, ki ob kolagenu pomagajo do boljšega počutja. Zanima me, kako te sestavine delujejo in kako nam bodo blagodejno pomagale pri posledicah staranja.
2: Naš BioStilov kolagen z okusom jagode je res nekaj posebnega. Saj vsebuje še snovi, ki bodo pripomogle k boljšemu ohranjanju, tvorbi in vezavi kolagena v našem telesu. In tako smo k 5 tipom kolagena med drugim dodali vitamin C, ki ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje žil, kosti, hrustanca, dlesni, kože in zob. Vitamin C prav tako prispeva k zmanjševanju utrujenosti, vpliva na psihološko počutje in dviguje imunski sistem. Šilejit, ki smo ga prav tako dodali v naš kolagen, pomaga pri ohranjanju sečil, podpira presnovo in presnovo sladkorjev, prav tako pomaga pri ohranjanju normalne telesne teže. Potem je tukaj še silici, ki je izredno pomemben mineral in prispeva k gibljivosti naših sklepov ter skrbi za povrnitev našega udobja. Da učinkovitosti kurkumina ne izgubljam besed. Ta pa med drugim podpira nastajanje in kakovost krvi, podpira delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne odzive v telesu. Zaustavljanje vnetij v našem organizmu pa pomeni samo eno – upočasnitev staranja.
1: Zdaj, sliši se zelo obetavno. Dr. Majič je torej poskrbel za izjemno sestavo vašega novega kolagena.

0: Ekipa strokovnjakov pa je le temu dodala čisto nov okus.
1: Tako je, Darja, drži. Nastal je nov kolagen z okusom jagode v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioStil. Nov, svež in po zelo dostopni ceni, ki velja samo v času današnje oddaje. Saj vam ob nakupu kolagena priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Takšno ponudbo je res dobro izkoristiti.
0: Ja, drage gledalke in gledalci, današnja ponudba je res izjemna, zato si privoščite nov okus kolagena. Ob nakupu vam namreč priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, kajti zaloge so omejene.
2: Pred časom sem začela čutiti svoje bolečine v nogah, zakrnelost, utrujenost predvsem. In sem to povedala svoje sestri, ki mi je predlagala kolagen podjetja BioStil. Porabljam ga že dober mesec in opažam spremembe predvsem v samem počutju. Nisem toliko utrujena, zakrčenost je minila, največ sem pa opazila na svojih nohtih, na koži in predvsem na svojih laseh, tako da mi pomaga, vidim spremembe in ga predvsem priporočam tudi vam.
0: Izberite torej svojega favorita v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioStil, to je kolagen z okusom jagode, in si ob nakupu zagotovite kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, zalog tega prestižnega kolagena ni več veliko. Preizkusite ga, boste videli, rezultati so zagotovljeni. Vse dobro do prihodnič.
3: To je res ponudba, kot je še ni bilo, in danes vam je dosegljiva na brezplačni telefonski številki 080 88 88, kjer vas ob nakupu kolagena čaka kar 50% in še brezplačna poštnina. Vaši sklepi, kosti, hrustanec, koža, ožilje, dlesni in zobje vam bodo zagotovo hvaležni. 80 88 88.
4: Tam je bila barva.

0: Radio Veseljak. Civica vabi v soboto 29. avgusta na Jernejevo veselico s kravjo ruleto in gasilskim tekmovanjem. Ob 20. vsi na pomoč in gasilsko veselico z ansamblom PIK.
1: Janez jih ima 150 glav živine, Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB za vse, kar sledi.
2: Hej, gasilska veselica kliče! V soboto, 29. avgusta od 19. ure dalje na ploščadi pred gasilskim domom na Dolu pri Hrastniku. Z vami bo ansambl Šepet ter dobra hrana, hladna pijača in bogat srečelov. Vabi PGD Dol pri Hrastniku.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvi še isti dan. Preverite ktl.si.
5: Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
6: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili karterani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Slovenija naj bi pretekli teden blokirala skupno izjavo Evropske unije, s katero bi ta obsodila izraelske načrte za gradnjo 1200 stanovanj za naseljence na zasedenem zahodnem bregu. Po poročanju portala EU Observer zaradi slovenskega nasprotovanja soglasja vseh 27 članic ni bilo. Zato je izjavo objavila le visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas. Projekt EU ena bi po njenih besedah ogrozil možnost rešitve dveh držav. Ministrstvo za zunanje zadeve navedb za zdaj še ni komentiralo. Na Bledu danes predstavljajo nadaljne korake pri gradnji južne blejske obvoznice. Na novinarski konferenci sodelujejo predstavniki Ministrstva za infrastrukturo, Direkcije za infrastrukturo in blejski župan Anton Mežan. Slednji izpostavlja, da je pozitivno presenečen in vidi luč na koncu tunela, saj se je v zadnjem obdobju zgodilo veliko stvari. Izpostavlja sicer, da se mladi izseljujejo, podjetniki, tudi iz Bohinja, pa odpirajo brate drugje. Hvaležen je predsedniku vlade in drugim odgovornim, ki jih podpirajo.
2: Dajmo delati celotno traso, vsaj kar se tiče na pridobivanje dokumentacije naenkrat, ne da bomo čakali, da naredimo najprej drugo fazo, pa potem tretjo fazo in potem se začnemo spraševati, kaj pa je zemljišče na četrti fazi. Ne, potrebno iti usporedno, kajti zemljišče na četrti fazi bodo tudi verjetno naletela na kakšen problem. Če ta problem začnemo reševati danes, pomeni to, da bomo po treh letih ga rešili, v tem času lahko naredimo že kaj drugega do tja in ne bo časovnega zamika pri izgradnji.
1: Ob smrti Dolly Parton pa se vrstijo pokloni z vsega sveta. Ameriška country legenda je umrla v 80. letu starosti, v več kot 50-letni karieri pa prodala več kot 100 milijonov plošč, izdala okoli 50 albumov in prejela 11 gremijev. Med njenimi največjimi uspešnicami so Jolene, 9 to 5 in I Will Always Love You. Od nje so se poslovili Paul McCartney, Shania Twain, Beyoncé, Taylor Swift, Mick Jagger in številni drugi. Parton je bila znana tudi po velikem dobrodelnem delu, med drugim je pomagala milijonom otrok pri učenju branja. Prijeten dan vam želimo še naprej v vaši družbi, bomo že čez eno uro.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Spletni trgovci, pozor!
5: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Bus 2026.
4: Vodilni strokovnjaki iz Googla, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
5: Več na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: Čez 12 gledamo v nebo, čez dan bo večinoma sončno, nizka oblačnost bo v srednji Sloveniji, ta se bo dopoldne razkrojila, tako da bomo lahko na nebu gledali tisto rumeno kuglo. Nad hribi bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature danes pod 25 do 30 stopinj. Ljubljana, Mengeš in Domžale 24, Bled, Sevnica 25, Krško, Velenje, Brežice pa Slovengradec 26, 27 pa Vojnik, Celje, Žalec in pa Novo mesto.
8: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
7: Lepo zdrav tudi na ceste in pa previdno, prometna nesreča ovira promet na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta na uvozu Višnja Gora. Tam, če se bo slučajno zgodil zastoj, naredite reševalni pas za dostop intervencijskih vozil. Zastoj pa na Štajerski avtocesti proti Mariboru med počivališčem Zima in predorom Pletovarje in pa proti Ljubljani na Štajerski avtocesti zastoj pred predorom Golo Rebro. Počasi gre tudi na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, pa na Primorski avtocesti zastoj smer Koper najprej med Kozarjami in Vrhniko in potem še med Uncem in Postojno. Počasi gre tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in pa Lesce Bled. Kar se tiče radarjev, zaenkrat jih ni, če jih ki opazite, tiče 80 13 02.
0: Skupaj tudi na cesti.

Ja, en čudovit in lep veseljak, dober dan, 7:12 je, ja, zdaj pa verjetno ponekod že diši po kakšni goveji domači juhci, tako kot bo v soboto v Češminovem parku. Če še nimate svojega kosila, čim prej po svojega, ne bo pa manjkal tam tudi ne 12 ur glasbe. Ja, od 12 pa tja do polnoči bojo špilal oziroma ne, še mogoč pa kakšno uro prej ali pa kakšno uro dle, nikoli se ne ve, tam bojo pa vsi ljubitelji dobre domače juhce, goveje juhce in pa vse, kar seveda paše zraven. In zraven paše tudi dobra glasba, kmalu v naši družbi Simon Golobič v glasbenem arhivu, govora pa bo o ansamblu Ivana Ruparja, Tak si fletna, predtem pa klateži

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Lepo pozdravljeni, veseljaki. Tak si flitna je naslov poskočne polke ansambla Ivana Ruparja. Melodijo je ustvaril Ivan Rupar, harmonikar in vodja ansambla, besedilo pa je napisal magister Ivan Sivec. Pesem je bila posneta na kaseti in veliki gramofonski plošči na sončni strani Alp, ki jo je na pobudo Borisa Kovača leta 1987 založila beograjska založba RTB. Ivan Rupar, avtor številnih skladb, je odličen harmonikar, kmetovalec na gorski kmetiji, kasneje pa je postal tudi gostilničar. Z ženo Lidijo skrbita, da popotniki, ki jih obiščejo, nikoli niso ne žejni, ne lačni. Ivan Rupar je v preteklosti obiskal Ivana Sivca, seveda željo, da bi za njegov ansambl napisal nekaj besedil. Ker je imel Sivec kmečke korenine in mu je bilo tudi zaradi povesti in črtic Ivana Tavčarja škofjeloško hribovje zelo blizu, sta se kar precej hitro ujela. Ruparjeve melodije so bile čiste, spevne in so šle takoj ob nastanku gladko v uho. Posebno prepoznavnost ansambla pa sta tvorila člana mešanega pevskega dueta. Četudi se morda komu zdi pisanje besedil postranskega pomena, je bilo sodelovanje z Ivanom Sivcem velika dodana vrednost za ansambel Ivana Ruparja. Besedila, ki jih je ustvaril za Ruparjev, ansambel si v zbrani družbi še danes prepevamo. Naj živi vesela družba, hribovska mornarica, očku za praznik, kdor poje rad, hvala ti mamica, praznik v naši vasi, pa tudi današnja glasbena predstavnica ne sme manjkati med njimi. Studijski glasbeniki, ki so to pesem posneli, so Ivan Rupar, detonična harmonika, Jure Lapaj na ritem kitara. Če tudi boste v videospotu videli basista Jožeta Colariča, je pesem posnel bas kitarist in dolgoletni član Andrej Sušnik. Prepevata Jožica Brdnik in Darko Tušar, ki je v ansamblu igral tudi na saksofonu.

0: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: Pica da te ka.
3: Od Julči.
2: Telefon 70 551 200.
4: Kako je dobra goveja župca.
5: Domača župca. Največje tradicionalno slovensko kosilo na prostem z domačo muziko v Domžalah. Ob 12. vam kosilo postrežemo ob zvokih firbcev. Boris Kopitar in Kaja Kovačič pa bosta vaše najdražje razveseljevala s čestitkami in pozdravi. Veselico nadaljujejo gadi, polkaholiki in številni drugi. Svojo porcijo pristnega slovenskega kosila si zagotovite na govejazupca.si. Domača župca. V soboto 29. avgusta v Češminovem parku v Domžalah. Za vas, občina Domžale.
6: Pridruži se nam tudi ti.
7: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
8: Termošop greje že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
9: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jačne celice. Šepetavka Dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
10: Veseljak. V mojem srcu.

0: Ansambl Roka Žlindre so bili, bil je ansambl in pa člani ansambla so bili v naši družbi. V naši družbi bo danes tudi sončno. Po nižinah dopoldne je bila megla in pa nizko oblačnost, to je zdaj ne bi že šlo. Popoldne nas čaka bolj sončno, toplo vreme. Jutri jasno in čez dan bolj vroče, no v petek pa tudi sončno in zelo vroče. No, zelo, še bolj vroče. Torej, ja, zelo vroče. Danes do 30 stopinj, jutri 32, pa še kakšno več, no, petek pa še več. Tako da za vse tiste, ki ste mislili, da po parih dneh dežja, da je poletja konc, a ne, ne, ni še konc.
1: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termošop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
0: Lep pozdrav tudi na avtoceste in ceste. Previdno, prometna nesreča ovira promet na cesti Bovec-Log pod Mangartom, malo pred trdnjavo Kluže. Tam pričakujte zastoje v obeh smeri. Pustite prostor za intervencijska vozila. Tudi če ni avtocesta, se da narediti en tak reševalni pas, tako da se odmaknete oziroma odmaknete od središče vozišča oziroma na rob vašega pasu. Zastoji so na štajerski avtocesti proti Mariboru med počivališčem Zima in predorom Pletovarje in pa proti Ljubljani pred predorom Golore. Evropa na dolenski avtocesti gre počasi v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica. Tudi na Primorskem ni izjema, zastoj v smeri Kopra najprej med Kozarjem in Vrhniko in pa potem še med Uncem in Postojno. Počasnejši promet, zastoj pa na cestah Šmarje Koper, Lucija Stronjan in pa Lesce Bled. Previdno, varno in srečno na vaši poti, če vas kaj zmoti, nič 80 13 nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.

Lep veseljako, dober dan, veseljaki in je veseljaki, pol enih je ura, ja, jaz bi rekel, da je tole zame ponedeljek, pa ni, ne, je kar sreda. V ponedeljek smo bili na Agri, smo šli malo pogledati, kva se kaj novega prodaja, pa kva se kaj razstavlja, kakšna je kmetijska in gozdarska mehanizacija, pa gradbena mehanizacija, pa če imajo kaj dobrega za pojesti. Ne vam povem, prvič v življenju sem jedel pečenega vola in ja, mater vola, ne. Dobro je bilo, nimam kaj reči, res je bilo fajn. Jožetu se zahvaljujem za tisto porcijo vola, res je pasal po celem dnevu tekanja na okoli, pa seveda tist špricer, no, pustimo to. Gremo naprej z dobro glasbo, kmalo pa v naši družbi tudi mama Manka, ki komaj čaka september. Pa ne zaradi šole, ampak zaradi nove oddaje. Ja, veseljakov trojček nas čaka, petek, sobota in nedelja, sama zabava in dobra glasba, skedan fešta, ja, z jasno in glasno in pa veseljaku živo starja Gajšek. Ja, tri oddaje, tri je žuri, petek, sobota in nedelja.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
1: Je šel moj mož Karl v drogerijo in pobaral prodajalko in rekel: gospa prodajalka, kje imate glavnike? Moram kupiti novega, ki se mi je na glavniku zlomil zob, ne, to so zobovi so na glavniku. Pa je rekla prodajalka: kaj, zlomil se vam je en zob, vi bi pa radi kupili nov glavnik, ne? Pa je rekel Karl: ja, to je bil še ta zaden zob na glavniku.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Prvič v zgodovini Domžal in Slovenije. Domača župca. Največje nedeljsko kosilo v soboto. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firbci, Oto Pesnar, Mladi Gamsi in mnogi drugi. Pravo slovensko kosilo, čestitke in pozdravi ter 12 ur domače glasbe. V soboto 29. avgusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
3: Ker domača je najboljša.
2: Za vas občina Domžale.
4: Novo v Interclass Cars.
5: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
4: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Želite gladko kožo brez gubic in podočnjakov? Preizkusite naravno moč. Sana Bakučiol eliksir in krema. Vrhunska naravna alternativa retinolu. Izkoristite izjemno priložnost samo do konca meseca po posebni promocijski ceni. Nič 80 17 33. Hitro obiščite sanaamicus.si.

0: Termo Shop. Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
1: Ja, in če slučajno razmišljate o menjavi ogrevanja oziroma na način, kako ogrevate vašo hišo, stanovanje, vikend ali pa, ne vem, bazen, ja, potem je verjetno zatem en dober razlog. Pri nekom so to previsoki stroški in je zaradi tega potrebna menjava, pri drugemu želja po več udobja, pri tretjemu pa preprosto dovolj nalaganja drv, čiščenja peči, pa skrbi, a bo ali ne bo, pa da bo, pa ne, pa tako naprej. In seveda, da bo doma seveda dovolj toplo, je treba poskrbeti za ogrevanje. In prav zato ta teden na Veseljaku poslušamo tiste, ki so to odločitev že sprejeli, ki so tuhtali, ki so bili na vašem mestu in so se odločili za Termošop. Kajti na Termošop je izbralo že 50 tisoč slovenskih domov in pa lastnikov teh domov, ne, seveda. Mi pa smo nekaj njihovih strank vprašali, kaj je bilo tisto, zar česar so rekli, da je zdaj čas za spremembo in da so se odločili za Termošop. Poklicali smo Uroša in ga vprašali, kakšni so bili stroški prej.
2: Pred naročilom toplotne črpalke smo se ogrevali z lesno biomaso, peleti, kar nam je sicer nekako šlo skozi, ampak s časoma zaradi raznih stvari, predvsem tudi stroškov v zadnjem času za peleti, pa mogoče tudi samega udobja, smo se potem odločili z toplotno črpalko. Poraba pa je bila odvisna, sicer ampak nekje tam, 1500-2000 evrov nekje.
1: Ja, to pa niso mehni stroški za to, da imamo toplo in tako naprej. No, smo pa seveda Uroša vprašali tudi, ne, to, kar se sprašujemo vsi mi, ne, zakaj Termošop?
2: Vsekakor smo dobili, takrat, ko smo iskali toplotno črpalko, več ponud, ampak potem smo se na koncu na podlagi tudi reference veda in ostalega odločili za Termošop. Ponudba nam je bila bistvo najbliže, kar se potem izkazalo za pravilno odločitev, glede na to, da je sama montaža, svetovanje, pa verjamem, da tudi bodoče servis je bilo res na vrhunskem nivoju.
1: Ja, Uroš se je odločil, prav tako 50 tisoč drugih zadovoljnih uporabnikov. Vsak dan slišimo zgodbo novega zadovoljnega uporabnika, tako da, če še ne veste, kaj in kako, ja, potem stopite v stik s Termošopom in vprašajte. In vsaka hiša ima svojo in drugačno zgodbo, svoj razlog za menjavo ali pa način, kako se ogrevajo, ko pa gre za tako dolgoročno odločitev, pa največ povedo prav izkušnje tistih, ki so to preizkusili, ki so bili na taki točki, kot ste vi. Ja, Termošop, več kot 50 tisoč toplih domov in več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
0: Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Na Bledu so danes predstavili nadaljne korake pri gradnji južne blejske obvoznice. Na novinarski konferenci so sodelovali predstavniki Ministrstva za infrastrukturo in blejski župan Anton Mežan. Državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko Damjan Jaklin poudarja, da ministrstvo razume stisko domačinov, ki se v času prometnih konic soočajo z zastoji.
2: Tako je zelo pomembno, da naredimo čim prej korake naprej pri izgradnji obvoznice, ki je zelo zahteven projekt. Projekt je zahteven tako v smislu umeščanja v prostor, v smislu pridobivanja zemljišč in tudi iskanju rešitev. Mislimo, da smo v dogovoru z občino, DRSI, projektanti na pravi poti k konkretnim premikom, ki bodo vidni zelo hitro.
1: Kmetje zaradi rekordne cene kmečke nafte za zdaj ne bodo protestirali s traktorji pred parlamentom. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek pravi, da z ministrstvom iščejo rešitve za zniženje cene, ki je presegla evro in pol za liter. Kmetje opozarjajo, da je kmečka nafta na Hrvaškem približno 20 centov cenejša. Minister Janez Cigler Kralj zagotavlja, da bodo ceno znižali, država pa je za pomoč namenila več kot 8 milijonov evrov. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek pravi, da bi lahko že prejšnja vlada Evropsko komisijo prosila za znižanje trošarin, pa je ni.
3: Če bi prejšnja vlada to naredila, bi mi danes že imeli odgovor in bi že lahko imeli nižjo ceno kmečke nafte. Po mojih informacijah je finančni minister že pred okoli dvema mesecema poslal to prošnjo za znižanje trošarin. Na Hrvaškem so čakali, mislim, da skoraj 100 dni na odgovor, torej tudi mi moramo počakati na ta odgovor, ampak kot rečeno, če bi to naredili takrat, ko smo prosili za to, pa verjetno Republike Slovenije to nič ne stane in smo presenečeni, da resnično niso podali tega vprašanja.
1: Obisk košarkarjev Los Angeles Lakers je Slovenijo predstavil milijonom ljudi po svetu. Po podatkih Slovenske turistične organizacije je bilo v tujih medijih objavljenih več kot 500 prispevkov. Objave na družbenih omrežjih pa so dosegle več kot 40 milijonov ljudi. V spredju so bili predvsem Bled, Ljubljana, šport, kulinarika in naravne znamenitosti. Samo posnetek Bronje Jamesa ob skoku Blejsko jezero je presegel 5 milijonov ogledov. Poskrbite za prijetno sredo tudi v naši družbi. Z vami bomo spet čez eno uro.
0: Tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
6: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
5: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
6: Več na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: Veseljaka, dobro dan, 4 minute čez eno in v zadnji uri našega druženja še pred zadnjič povem, kakšno vreme nas čaka. Danes sončno, po nižinah notranjosti sprva nizka oblačnost ali magla, ta se ne bi že razkadila. Loro, aj že zunaj sonce? Aj zunaj sonce že?
9: Ja.
8: Zunaj pa že sonce. Jaz upam, da sonce posije čim prej, če že ne, sije tudi pri vas. Kar se tiče temperatur, danes od 25 do 30 stopinj. Ja, v tem trenutku pa točno med 25 in 30 stopinjami po celotni državi.
10: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, z zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
8: Zastoji ja, pogledamo na ceste, ne, ta klasičen stavek pred prometnimi informacijami. Zastoj je drugi najbolj uporabljena beseda in tretja je definitivno na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja in pa proti Ljubljani pred predorom Golorebro. Četrta najbolj pogosta beseda je zastoj na Primorski avtocesti v smeri Kopra, najprej med Kozarjem in Vrhnikom in potem še med Uncem in Postojno. Na Dolenjski avtocesti gre počasi v smeri Ljubljane med priključkom Bič in Ivančna Gorica, pa na cestah Šmarje, Koper in Lesce Bled tudi zastoj. Kar se tiče radarjev in kontrol, zaenkrat o njih ne poročate, če jih kje opazite. Dobrodošli na brezplačno 08013-02.
9: Skupaj tudi na cesti.
11: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

6 minut čez eno, ja, veseljakov, dober dan, se bliža koncu. V kotičku televizije pa lahko opazite že Lovra Prešička v čudoviti beli srajci. Pa še ena posebnost je, ki vam jo pa ne bom povedal, boste mogli počakati do dveh, da vam bo Lovro sam povedal, kje je bil včeraj in zakaj ga je danes tako lepo videti. Ja, verjetno se sprašujete, kaj botruje temu, pa boste mogli počakati vse tja do dveh. Mi pa z dobro glasbo naprej, ja, danes kar veliko govorimo, pa da ne bo spet gospod klical, da je bilo 26 minut glasbe in 31 minut govora. Dejmo en kup dobre glasbe.

0: Radio Veseljak.
1: Kako je dobra goveja župca.
2: Domača župca. Največje tradicionalno slovensko kosilo na prostem z domačo muziko v Domžalah. Ob 12. vam kosilo postrežemo ob zvokih firbcev. Boris Kopitar in Kaja Kovačič pa bosta vaše najdražje razveseljevala s čestitkami in pozdravi. Veselico nadaljujejo Gadi, Polkaholiki in številni drugi. Svojo porcijo pristnega slovenskega kosila si zagotovite na govejazupca.si. Domača župca. V soboto 29. avgusta v Češminovem parku v Domžalah. Za vas občina Domžale.
3: Marta, kam pa kam?
4: V Avtotehno Vis grem.
3: Imaš nastop?
4: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Avtotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
5: Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
6: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
7: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
8: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
9: Prvi časopis dneva, Svet 24.
10: Cene goriva od leta 2007 se je liter goriva podražil za 50 centov. Najdražje smo se vozili sredi leta 2022. Osnovna šola z novim šolskim letom bodo otrokom omejili uporabo elektronskih naprav. Šolski prevozi občine plačujejo vedno dražje prevoze otrok. Nekatere plačujejo tudi do 120% več kot pred leti. Priloga Svet 24 je revija Jana.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
11: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
12: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Ravni in ne bi te zamenjal, to se jaz vsakič rečem, ko se usedem v svoj avto, ma ne bi te zamenjal, ali pa ko greva svojo, ma ne bi te zamenjal, ali pa ko vidim Lovrota, pa rečem, ma ne bi te zamenjal, boš pustil tisto Lovro. No, gremo pogledati, kakšno vreme nas čaka. Danes sončno, po nižinah v notranjosti sprva nizko oblačnost in megla, jutri čez dan jasno in še bolj vročeno, v petek pa prav tako sončno in vroče, pa no, tle so dopisali, da bo pihal še jugozahodni veter, če komu kaj to prav pride. Na cestah pa klasika, brez gob, na Štajerski avtocesti zastoj proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja in pa proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro. Na Dolenjski avtocesti tudi počasi v smeri Ljubljane med priključkom Bič in Ivančna Gorica, pa na Primorski avtocesti v smeri Kopra najprej počasi med Kozarjami in Vrhnikom in potem še med Uncem in Postojno. Radar je v Krški vasi pri Brežicah pred mostom, pa si v Kedimeri hitrost na cesti Lovrenc na Pohorju Ruše pred krajevno tablo za Ruše. Če merijo še pred kakšno krajevno tablo, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.

0: Ja, pol dveh je že ura, kar pomeni, da smo tik pred tem, da štartamo židanim popoldnevom, ampak predtem moramo še pogledati na lestvico Veseli vrtiljak. No, ne na lestvico, ampak pogledati, za koga vse lahko ta teden glasujete na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak. Ušesa na peclje, da ne boste slučajno kaj preslišali.
1: Veseli vrtiljak.
2: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.
3: Težki frajer, kao zgledam ti, do vsaki
2: Ansambl Petan,

0: Ena mačka je Lenov Ruk.
1: Mogoče sliši se, sosede tri vasi.
0: Preverimo še aktualne predloge na zabavni lestvici veselega vrtiljaka.
2: Rad bi ostal, svetlo zvezdo sreče za te iskal.
0: Kvartet Duh, rad bi ostal.

0: Sana Amicus vam svetuje.
1: Ja, a imate tudi vi podočnjake, pa tiste drobne linije, pa utrujen videz kože, pa tudi kukorkoli spite, nekukor nagrajo tiste gubice stran in naspol postarajo, pa nam rečejo, ja, od kdaj pa ti zgledaš 10 let starejš? Od nazadnje, ko sem te 2 let nazaj videl, si imel še 20 let, zdaj imaš pa že 40. Ja, premium paket Sana Bakučiol združuje koncentriran eliksir in kremo, ki se pri negi dopolnjujeta. Eliksir čez noč intenzivno hrani kožo ter spodbuja njeno naravno čvrstost in prožnost, krema pa pomaga zadržati vlago, gladi površinske linije in pa vidno osveži predel okoli oči. Ja, oba izdelka nanesete tudi na vrat in dekolte, najprej nekaj kapljic eliksirja, nato manjšo količino kreme. Ja, tako da moč narave lahko pomaga, da zgledamo spočiti, pa mladostni in tako naprej. Odkrijte moč naravne alternative retinolu. Joj, dobro, da nisem jaz kemije študiral. Na spletni strani sanamikus.si najdete vse informacije, pa tudi preberete si lahko za vse tisto, kar sem jaz narobe naglasil ali pa povedal. Skočite tja, preverite, kaj lahko vam pomaga, da se bodo tele gubice mal poglihale.
0: Tudi vas motijo gubice, podočnjaki, različni madeži ali akne? Preizkusite naravno preverjeno rešitev brez tveganja. Sana Bakučiol eliksir in kremo. Nič 80 17 33. Sana Amicus.si.

0: Radio Veseljak.
1: Prvič v zgodovini Domžal in Slovenije. Domača župca. Največje nedeljsko kosilo v soboto. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firbci, Oto Pesnar, Mladi Gamsi in mnogi drugi. Pravo slovensko kosilo, čestitke in pozdravi ter 12 ur domače glasbe. V soboto, 29. avgusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
2: Ker domača je najboljša.
1: Za vas občina Domžale.
3: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
4: Posebno obvestilo.
5: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
4: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
6: Civica vabi v soboto 29. avgusta na Jernejevo veselico s kravjo ruleto in gasilskim tekmovanjem. Ob 20. vsi na pomoč in gasilsko veselico z ansamblom PIK. Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
8: Tudi vas motijo gubice, podočnjaki, različni madeži ali akne? Preizkusite naravno preverjeno rešitev brez tveganja. Sana Bakučiol eliksir in kremo. Nič 80 17 33. Sana Amicus.si.
9: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

Ja, če ste slučajno pogledali na uro, ker ste mislili, da je polna ura, ni še polna ura, še vedno je, kako bi rekel, 10 minut stare ure, preden bomo vstopili mi v novo uro, preden tole studio zavzamejo veseljakov Židan popoldan. Lovro in Jaka bosta vaša družba na poti domov. Jaz od vas prav lepo pozdravljam, hotel sem reči, da pozdravljam, ja, tudi odzdravljam nazaj, kakorkoli že. Verjamem, da smo uživali v teh 4 urah programa, no naslednje 4 ure pa pravijo, da še bolj pokal. In naj vam samo namignem, zopet bomo spoznali ansambel, ki se bo predstavil in boril tudi za vaše glasove na festivalu Ptuj. To pa je ansambel Namig. A ni bil tole dober namig? Po moje ste že po namig. Dan popoldan, Lovro in Jaka bosta vaša družba na poti domov. Jaz od vas prav lepo pozdravljam, hotel sem reči, da pozdravljam, ja, tudi odzdravljam nazaj, kakorkoli že. Verjamem, da smo uživali v teh 4 urah programa, no naslednje 4 ure pa pravijo, da še bolj pokal. In naj vam samo namignem, zopet bomo spoznali ansambel, ki se bo predstavil

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Ministrica za demografijo Mateja Ribič napoveduje interventne ukrepe na področju dolgotrajne oskrbe. Med prednostnimi nalogami je izenačitev plačil stanovalcev domov za starejše, saj so nekateri zaradi prehoda v novi sistem še vedno v neenakem položaju. Ureditev naj bi veljala tudi za nazaj. Ministrica pravi, da mora biti zakon na papirju izvedljiv tudi v praksi. Naslavljajo tudi kadrovsko stisko. Zagotovili bodo dodatek 300 evrov na mesec za vse zaposlene v dolgotrajni oskrbi, razbremenili pa bodo tudi vstopne točke. Podaljšali bodo tudi prehodno obdobje za minutni način obračunavanja storitev.
2: Vsem uporabnikom dolgotrajne oskrbe, ki so bili sprejeti po zakonu o socialnem varstvu, bomo zagotovili, da vse od tistega trenutka, ko so bili sprejeti in so plačevali bistveno višje položnice od tistih stanovalcev, ki so bili sprejeti po zakonu o dolgotrajni oskrbi, da bodo bili deležni poračuna v obliki dobropisa. Se pravi, naredili bomo takšno stanje, da bi, kot da bi plačevali enako, kot tisti, ki so bili sprejeti v dolgotrajni oskrbi.
1: Predsednica KNOVS-a Janja Sluga je sejo komisije, na kateri bi Sova predstavila informacije o morebitnih vplivih Rusije in Izraela na slovensko varnost, predstavila na prihodnji torek. Vlada namreč komisiji ni posredovala zahtevanega gradiva o izredni naturalizaciji predsedničine prijateljice Viktorije Krivolucke. Sluga je kritična tudi do Sove, ker se njen direktor sprva ni mogel udeležiti seje. Nekdo se nečesa boji, je dejala. Nekdani angleški nogometni reprezentant Raheem Sterling bo moral zaradi prometnega prekrška pred sodnika. Maja je svojim Lamborghinijem trčil varovalno ograjo na avtocesti M3. Obtožen je nevarne vožnje, posesti dušikovega oksida za nedovoljeno vdihavanje in zavrnitve odzema vzorca za test mamil. Na sodišču Basingstoku bo 15. septembra. V nesreči ni bilo drugih vozil in nihče ni bil poškodovan. Sterling je bil po dogodku aretiran in nato izpuščen proti plačilu varščine. Trenutno je brez kluba, nazadnje pa je igral za nizozemski Feyenoord. Več novic sledi še čez eno uro. Ostanite z nami.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si. Gremo v hribe s pivovarno Laško. Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
3: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
0: Agropop.
3: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
0: In Atomic Harmonic.
3: Izgala si bom fanta. Ti izga ta velizga. Svajde izgala ta njegova res najljepše brizga.
4: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
5: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
6: No, pa poglejmo še kakšno vreme nas čaka v naslednjih dneh. Popoldne bo še večinoma sončno, nad hribi bo nastalo sicer nekaj kopaste oblačnosti, ampak nič hujšega. Temperature bodo danes še vedno do 30 stopinj Celzija, prav tako jutri, ko bodo najvišje segle celo 4 stopinje več. Po nekaterih nižinah bo zjutri sicer nekaj megle. Toto petek sončno in vroče vreme, v soboto pa delno jasno z neki oblačnost je, pa tudi mečken se bo svežili, tako da bo dosti lažje jet v hribe pa na domača župca.
7: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
8: Dobro dan še na naše ceste. Zastoj vas čaka na Štajerske avtocesti v obe smeri med priključkom Dramlje in Počevriščem Tepanje. Stojite tudi na Dolenjske avtocesti smer Ljubljana med priključkom Beč in Ivančna Gorica. Zastoj tudi na Primorske avtocesti smer Koper med Kozarjami in Brezovico in potem še med Uncem in Postojno. Stojite pa tudi na cestah Lesce Bled. V noči na četrtek od 22. do 5. ure bo zaradi del zaprta Štajerska avtocesta smer Maribor med Blagovico in Vranskim. Zaprt bo tudi uvoz Trojane v obe smeri, obvozi pa bodo seveda urejeni in označeni. V noči na četrtek med 20. in 5. uro pa bo zaradi del na Gorenjski avtocesti v obe smeri zaprt še predor Šentvid. Obvoz bo po Ljubljanski severni voznici in Celovški cesti. En radar ste opazili na cesti Izola Markovec pod bolnišnico. Če pa pazite še kakšnega kje, nič 80-13, nič 2. Srečno!
9: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan, židan popoldan.
10: Z vami je veselja.
6: In kot rečeno, Loro in Jaka, da so v vaši družbi in jaz vem, kaj se vi sprašujete. Loro, a je tale sreda 26. augusta ena čist navadna sreda?
8: Dobro, resnici ni noben tega sprašoval.
6: No, vam bom jaz vse odgovoril. A veste, da ni? Da ni danes čist navadna sreda. Na 26. augusta leta 1778 se namreč zgodil prvi vzpon na Triglav, ko so se nam pospeli Luka Korošc, Matevž, Kos, Štefan Rožič in pazi to, Lawrence, Vilcomar, torej človek z najlepšim imenom v Sloveniji. To je pomen namreč rojstvo slovenskega gorništva, po katerem smo takrat naprej tudi svetovno znani.
8: Je dobro, pa znani smo tudi po Pogačarju, po Podončiču, po Melani, pa tudi dobrih narodnozbavnih ansamblih in tako naprej.
6: Ja,
8: ne?
6: Kot recimo po Firpcih, res je pa po Juliji Adliši smo tudi znani, ampak te so premlad, pejmo še malo nazaj od sajt. Na ta dan leta 1814 se je rodil recimo tudi Janez Puhar, ki je izumil fotografijo na steklo, ki smo jo zdaj malo pozabili, ker imamo steklo svet vsak dan na rok. Pa leta 1913 legendarni akademik borc in en najpomembnejših slovenskih pisateljev Boris Pahor.
8: Zdaj mi je v bistvu končal, jasno, kaj ti počneš, ko nisi na šehtu, veš?
6: Kaj?
8: Ja, ven definitivno ne hodeš, ker če ne moreš vsak dan po arhivih brskati.
6: Ja, ne, to pa definitivno, ne, zato sem pa tako bejo. Vse za veseljake in vse za zmago na Ptujskem festivalu bodo pa naredili tudi današnji gosti, jaz sam bil na mi, ki bodo poleg sebe predstavili tudi svoje tekmovalno, povej mi včasih.
8: Kdo pravzaprav je ansambel Namik? Kako je nastala ta njihova vižen, katero bodo izbrali svoje zakladnice? No, vse to malo po četrti, ko vas povaba še na domačo župco v Domžale in poveva, kako do dveh brezplačnih vstopnic.
6: Še pred tem pa vam bomo poklicali enega izmed več kot 50 tavžnih ljudi, ki so se odločili v svoj dom nadgraditi in zaščititi pred mrazom s toplotno črpalko Termošop.
8: Ker je vsak od njih bil enkrat tam, kjer ste mogoče danes tudi vi, ne? Pred odločitvijo. Zato nam najraj tisti, ki imajo toplotno črpalko, že povedo, kako pa kaj. Takoj po Špeli, Jasni, Ljubici in Cototu.
6: Tako, trije petelini. Najljubši komad od našega Simona.

0: Vi pa ste kot vrabčki,
1: lačni ste drobci.
2: Termošop, več kot 50,000 razlogov za pravo odločitev.
3: Ko se človek enkrat odloči za toplotno pumpo, se pozanima, najde svojega najboljšega ponudnika po ceni in seveda po odnosu ter tudi odzivnosti, kar je ponavad na konc glih Termošop, vsaj za več kot 50,000 strank, in potem, ko je naroči, ostane seveda tudi montaža. Ne?
4: In pri montaži niso pomembni samo tehnična izvedba, ampak seveda tudi odnos, pa urejenost in pripravljenost ekipe odgovoriti na dodatno vprašanje. Ne?
3: Res je, seveda se ljudje, tako kot pri izbiri hotelov ali pa recimo gostilne, zanašamo na odzive dejanskih strank. Zato je zdaj caj, da pokličemo še enega zmed več kot 50,000 strank, ki ima doma že termošopove toplotne črpalke, in z nami je Avgust iz Zreč. Najprej nam povejte malo o vaši hiši.
5: Hiša je stara 24 let, dobrih 200 kvadratov za ogrevanje. Imel sem prej na olje in kamin. Kamin sem obdržal, pa sem šel na toplotno črpalko.
3: Zdaj pa še vidiš vprašanje, kako je bil zadovoljen svetovalcem, ker dosti se te ne javijo, ne? Pri termošopu so pa kar zadovoljen.
5: Odlično, vzel se čas, smo šli, mogoče smo malo več vprašanj postavljali kot drugi, ker pač nismo iz te, nismo se prej niti čitali kaj dosti, ker si v cel čas razložili vse, tudi za subvencijo, in to so nam oni vse stavili. V glavnem, tako kot bi si želel sam.
3: No, pa ste slišali gospoda Augusta, najboljše izkušnje pridejo od uporabnikov in ponovat so glih tisti z izkušnjami, ki nam dajo tist zagon, ne, da lahko tudi mi naredimo takšen korak.
4: Ja, zato bomo malo pred peto spet govorili z gospodom Augustom, ki nam bo povedal še več razlogov, zakaj si odločil prav glih, prav za termošop.
3: Tako da si lahko izkušnje kot take malo bolj plastično predstavljamo, imejmo v mislih številko več kot 50,000 domov, pa več kot 50,000 dobrih izkušenj.
2: Termošop gre že več kot 50,000 slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino.

0: Radio Veseljak. Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
1: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
2: Pizza da te kap.
3: Od Julči.
2: Telefon 70 551 200.
4: Obiščite salone GA Plus Kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus Kuhinje, kuhinja po vaši meri.
0: Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
5: Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Cene goriva. Od leta 2007 se je liter goriva podražil za 50 centov. Najdražje smo se vozili sredi leta 2022. Osnovna šola z novim šolskim letom bodo otrokom omejili uporabo elektronskih naprav. Šolski prevozi. Občine plačujejo vedno dražje prevoze otrok. Nekatere plačujejo tudi do 120% več kot pred leti. Priloga v Svet 24 je revija Jana.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
7: Veseljak. Ritem mojega dneva.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Viric, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveti Zeferin, papež. Sveti Zeferin, papež, je v letih okrog 1199 do 217 vodil cerkev v času preganjan in je slovel po vztrajnosti in potrpežljivosti v veri. Kot mučenik nas uči, da zvestoba Bogu in bližnjemu ter potrpljenje v preizkušnjah prinašata izredno milost. Zato tudi mi bodimo včasih malo potrpežljivi. Veste, vsem se tako zelo mudi, vsi tako zelo želhitijo, hočemo vse danes takoj. Ampak, veste, potrpežljivost pa nas uči, da včasih pride tudi najboljše. Zato potrpežljivo in sveti Zeferin, hvala za zgled in vse dobro.
0: Godovnike neves.

0: in človek, pravzaprav, čigar frizura se sveti dosti boljš kot moja lastna prihodnost, ampak kaj čmo, se pa vsaj bolj svet vremenska lapoved. Sončno bo vse do naslednjega tedna in tudi čez naslednji teden kaže na kar tople temperature. Namreč v naslednjem tednu se bodo obdržali nad 30°C. In če sem slučajno napovedval včeraj, da bo pred konca sedmega tedna že slabo vreme, naj se zopet popravim, ne bo slabo vreme, sonce bo kaže, da bo tudi naslednji vikend nad 25, tako da jaz mislim...
1: Kar verjem temu, da boste bolj tudi bazen pospravil, tako ga sem ga jaz.
0: Tako,
1: kar...
0: že 14 dni nazaj, ja. Bog gre.
2: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termošop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si
1: Ele pozdrav še na slovenske ceste. Zastoj vas čaka na štajerske avtocesti v obe smeri med priključkom Dramlje in počevriščem Tepanje. Stojite na dolenjske avtocesti tudi v smeri Ljubljane med priključkom Ambič in Ivančna Gorica, potem na primorske avtocesti smer Koper med Kozarjami in Brezovico in potem še med Uncami in Postojno. Stojite še na cesti Lescep-Bled. Pokvarjeno stojilo, vozilo stoji in ovira promet na cesti Koper-Izola proti Portorožu pred predorom Markovc. Radari pa na cesti Izola Markovec pod bolnišnico, radar tudi na gorenjske avtocesti na nadvozu Naklo smer Ljubljana, v Kranju pa ste radar na stojalo opazili na Zlatem polju nasproti Lidla. Če opazite še karkoli kje ali vas na vaši poti kaj zmoti, nič 80, 13, nič 2, srečno.
3: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan, Židan popoldan.
0: Jakel, kaj ne očakal na
1: nadaljevanju? Mama manjka, pa pa še nekaj zelo iskrenega zmajo odrla.
0: Ja, kdo bo danes voda iskreno, bomo videli kmalo ob 20 uri na televiziji in Veselnjakov lica, še prej pa ena sama glasba. In kdo ne bi bil bolj greha vreden kot
1: Anja Bellini.

0: Kaj boš dobo?
1: Jih na hofu bi dobu se majo na lageri.
2: Veseljačenje z mamo Vanko.
3: Ker ste vi tako želeli.
2: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
3: Je šel moj mož Karl v drogerijo in pobaral prodajalko in rekel, gospa prodajalka, kaj imate glavnike? Moram kupiti novega, ki se mi je na glavniku zlomil zob, ne, to so zobovi so na glavniku. Pa je rekla prodajalka, kaj, zlomil se vam je en zob, vi bi pa radi kupili nov glavnik, ne, pa je rekel Karl, ja, to je bil še ta zaden zob na glavniku.
2: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
3: Prvič v zgodbi in bodimo srečni vsi.
0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi. Pred odločitvijo.

0: kosilo, čestitke in pozdravi ter 12 ur domače glasbe. V soboto 29. avgusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
1: Ker domača je najboljša.
0: Za vas občina Domžale.
2: Hej, gasilska veselica kliče! V soboto, 29. avgusta od 19. ure dalje na ploščadi pred gasilskim domom na Dolu pri Hrastniku. Z vami bo ansambl Šepet ter dobra hrana, hladna pijača in bogat srečelov. Vabi PGD Dol pri Hrastniku.
3: Te veseli delo z najstniki? Pridruži se mladinskim delavnicam. Kot prostovoljec vodiš delavnice za učence osnovnih šol, pridobiš izkušnje, nova poznanstva, reference in povrnjene stroške. Več informacij in prijave na Facebooku ter spletni strani Ljudska univerza Celje.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Želite gladko kožo brez gubic in podočnjakov? Preizkusite naravno moč. Sana Bakučiol eliksir in krema. Vrhunska naravna alternativa retinolu. Izkoristite izjemno priložnost samo do konca meseca po posebni promocijski ceni. Nič 80 17 33. Hitro obiščite sanaamicus.si.
6: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
7: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jačne celice. Šepetavka Dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: In nocoj 20. uri si boste lahko na televiziji Veseljak Golica ogledali oddajo Iskreno z Majo Oderlap, ki bo danes gostila harmonkarja, komponista, mentorja in vodja ansambla Zupan, Roberta Zupana.
2: Izkušen harmonika Robert Zupan je svojo glasbeno pot bolj resno zaštartil že leta 1984, ko je bil član ansambla Sredenšek, no leta 1988 pa je ustanovil že svoj ansambel Zupan po vzoru, ne boste verjeli, ansambla bratov Avsenik.
1: Tako da je bil Robert Zupan pravzaprav že orang produktivn še takrat, ko sva bila midva še v mošnji. Na narodno-zabavni ja. Sceni, ne?
2: V bistvu, dobro se zračuna, ja. No, zakaj pa je danes glasba drugačna, kot je bila nekoč, kako se pripravlja na jubilej 40 let ustvarjanja z ansamblom, no vse to je izvestno, co je 20-ih, smo na TV Veseljak Golica.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Ministrica za demografijo Mateja Ribič napoveduje interventne ukrepe na področju dolgotrajne oskrbe. Med prednostnimi nalogami je izenačitev plačil stanovalcev domov za starejše, saj so nekateri zaradi prehoda v novi sistem še vedno v neenakem položaju. Ureditev naj bi veljala tudi za nazaj. Ministrica pravi, da mora biti zakon na papirju izvedljiv tudi v praksi. Naslavljajo tudi kadrovsko stisko, zagotovili bodo dodatek 300 evrov na mesec za vse zaposlene v dolgotrajni oskrbi. Razbremenili pa bodo tudi vstopne točke. Podaljšali bodo tudi prehodno obdobje za minutni način obračunavanja storitev.
2: Tukaj se nam zdi zelo pomembno tudi to, da bomo upoštevali vse plačnike, se pravi tudi doplačnike, občino, svojce in na koncu seveda tudi tisto, kar je moral plačati sam stanovalec. To bo v višini oziroma v obliki dobropisa, ki bo potem ga možno uporabiti za plačevanje storitev dolgotrajne oskrbe za vnaprej.
1: Ob začetku šolskega leta se po Sloveniji začenjajo preventivne akcije za večjo varnost otrok na šolskih poteh. Avtomoto zveza Slovenije s kampanjo Še 365 dni opozarja, da mora biti skrb za otroke v prometu celoletna. V 30 krajih po Sloveniji se bodo akciji pridružila lokalna avtomoto društva, policisti pa bodo v okolici šol okrepili nadzor, predvsem nad hitrostjo, parkiranjem in varnim vedenjem voznikov. Starši ob tem pozivajo, naj otroke na samostojno pot v šolo dobro pripravijo in jim dajo predvsem dober zgled. Nogometaše Celja danes ob 21. uri čaka povratna tekma s slovaškim Slovanom. Prva tekma pred tednom dni se je končala z izidom 1-1, zato je pred povratnim obračunom vse odprto. Zmagovalec dvoboja se bo uvrstil v najelitnejše klubsko tekmovanje Ligo prvakov. Poraženec pa bo evropsko sezono nadaljeval v Ligi Evropa. Stadion z dežele je razprodan, iz kluba pa navijačem svetujejo, naj na prizorišče pridejo pravočasno. Vstop bo mogoč že od 19.30. Če Celjanom uspe, bo to prva slovenska uvrstitev v Ligo prvakov po Mariboru, ki je v elitnem tekmovanju nazadnje igral v sezoni 2017-2018. Prijeten preostanek srede vam želimo. Nasvidenje.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogajaben.
4: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mač.
0: Agropop.
4: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
0: In Atomic Harmonic.
5: Izbrala si bom fanta, tizga, ta velizga. Svaj vizga na ta njegova res najljepše brizga.
3: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
7: Poglejmo še v nebo, popoldan bo še večinoma sončno, nad hribi bo nastal sicer nekaj oblakov, ampak nič hudega, če ste v dolini. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, zdaj smo jih namerili okoli 29, na Primorskem bo tam do 31-32, tudi jutri podobno vreme, prav tako v petek, v soboto sicer nekaj ohladitve, ampak kaj hujšega ne bo, zgolj par stopinj nižje temperature bodo. Od nedelje naprej pa zopet sonce in zopet temperature nad 30°C, tako da poletje očitno še ni reklo zadnje, kljub temu, da gremo v september.
8: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
9: Dobro dan še na ceste in pa previdno, ko si počne pneumatike na obeh voziščih, so v predoru Trojane na Štajerske avtocesti smer Celje. Zastoj pa na Štajerske avtocesti v obe smeri med priključkom Dramne in počivališčem Tepanje, na Dolenjske avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Bič in Divančna Gorica, na Primorske avtocesti smer Koper med Kozarjem in Brezovico in potem še med Uncem in Postojno, potem na Gorenjske avtocesti smer Avstrije pred predorom Karavanke in na cestah Maribor Hoče Čelo Gatica, Vrhnika, Lesce, Bled, Tomačevo, Črnuče in Trzin, Domžale, Krtina. Zaprta je tudi glavna cesta Kozina, Starod med Podgradom in Račicami zaradi prometne nesreče. V obe smeri so zastoji, obvoza pa zaenkrat ni. V noči na četrtek od 22. do 5. ure bo zaradi del zaprta Štajerska autocesta, smer Maribor, med Blagovico in Vranskim. Zaprt bo tudi uvoz Trojane v obe smeri, obvozi pa bodo urejeni in označeni. V noči na četrtek med 20. in 5. uro bo zaradi del na Gorenjske autocesti v obe smeri zaprt še predorčen Tvit, obvoz pa bo po Ljubljanski severni obvoznici in Celovški cesti. Radar na Lokvah, smer Črnomelj, opažate ga tudi v Vipavi pri Fami, radar še na Gorenjske autocesti na nadvozu Naklo smer Ljubljana, v Kranju pa ste ga opazili na stojalu na Zlatem polju nasproti Lidla. Če pa opazite še kakšnega, ki je nič 80-13, nič 2. Srečo!
10: Skupaj tudi na cesti.
11: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
10: Za lepši dan. Židan popoldan.
12: Z vami je veselja.
7: In 5-6-3 pomeni, kaj jaka, da nas zdaj čaka.
9: Da, prihaja poštar Lojz, potem bomo malo govorili tudi bo... o tem.
7: Ja, potem prihaja, ja, poštar Lojz
9: tudi prihaja. Tudi prihaja, tudi prihaja. Pa da bomo govorili tudi, kam gremo v hribe. Pa še pred tem pa veš kaj, nekaj najbolj pomembnega, ja. Nekaj, kar Lovro naš najbolj ko me čaka v celotem življenju po ponebo. G, glasbeni
7: arhiv. No, to sem hotel, ker tis bo čez 2 ure, to bo pa zdaj. Tako da glasbeni arhiv in ensambl Ivana Ruparja, Taksi, Fletna. Še prej pa Rock and Band in čez dan z mano dela Jaka, bo jutro z mano delala. Ja, sami si odgovorite na to vprašanje, ne? Ajda, ziham, ne?

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Lepo pozdravljeni, veseljaki. Tak si flitna je naslov poskočne polke ansambla Ivana Ruparja. Melodijo je ustvaril Ivan Rupar, harmonikar in vodja ansambla, besedilo pa je napisal magister Ivan Sivec. Pesem je bila posneta na kaseti in veliki gramofonski plošči na sončni strani Alp, ki jo je na pobudo Borisa Kovača leta 1987 založila beograjska založba RTB. Ivan Rupar, avtor številnih skladb, je odličen harmonikar, kmetovalec na gorski kmetiji, kasneje pa je postal tudi gostilničar. Z ženo Lidijo skrbita, da popotniki, ki jih obiščajo, nikoli niso ne žejni, ne lačni. Ivan Rupar je v preteklosti obiskal Ivana Sivca, seveda željo, da bi za njegov ansambl napisal nekaj besedil. Ker je imel Sivec kmečke korenine in mu je bilo tudi zaradi povesti in črtic Ivana Tavčarja škofjeloško hribovje zelo blizu, sta se kar precej hitro ujela. Ruparjeve melodije so bile čiste, spevne in so šle takoj ob nastanku gladko v uho. Posebno prepoznavnost ansambla pa sta tvorila člana mešanega pevskega dueta. Četudi se morda komu zdi pisanje besedil postranskega pomena, je bilo sodelovanje z Ivanom Sivcem velika dodana vrednost za ansambel Ivana Ruparja. Besedila, ki jih je ustvaril za Ruparjev, ansambel si v zbrani družbi še danes prepevamo. Naj živi vesela družba, hribovska mornarica, očku za praznik, kdor poje rad, hvala ti mamica, praznik v naši vasi, pa tudi današnja glasbena predstavnica ne sme manjkati med njimi. Studijski glasbeniki, ki so to pesem posneli, so Ivan Rupar, detonična harmonika, Jure Lapajn, ritem kitara. Če tudi boste v videospotu videli basista Jožeta Colariča, je pesem posnel bas kitarist in dolgoletni član Andrej Sušnik. Prepevata Jožica Brdnik in Darko Tušar, ki je v ansamblu igral tudi na saksofonu.

0: Radio Veseljak. Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
1: Kako je dobra goveja župca.
2: Domača župca. Največje tradicionalno slovensko kosilo na prostem z domačo muziko v Domžalah. Ob 12. vam kosilo postrežemo ob zvokih Firbcev. Boris Kopitar in Kaja Kovačič pa bosta vaše najdražje razveseljevala s čestitkami in pozdravi. Veselico nadaljujejo Gadi, Polkaholiki in številni drugi. Svojo porcijo pristnega slovenskega kosila si zagotovite na govejazupca.si. Domača župca. V soboto 29. avgusta v Češminovem parku v Domžalah. Za vas občina Domžale.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
0: Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
5: Denar ni problem.
6: Kaj pa je?
5: Ti.
7: To pa boli.
5: Morgan Housel. Psihologija denarja.
8: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
9: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
10: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
11: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
10: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
12: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
13: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
14: Prvi časopis dneva. Svet 24.
15: Cene goriva. Od leta 2007 se je liter goriva podražil za 50 centov. Najdražje smo se vozili sredi leta 2022. Osnovna šola z novim šolskim letom bodo otrokom omejili uporabo elektronskih naprav. Šolski prevozi. Občine plačujejo vedno dražje prevoze otrok. Nekatere plačujejo tudi do 120% več kot pred leti. Priloga v Svet 24 je revija Jana.
14: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Išle so nove veseljakove križanke. Posebna poletna izdaja.
1: In mi imamo na veseljaku situacijo, dame in gospodje.
2: Ja, kako pa?
1: Ja, men moji terenski poročevalci, Majda z Murske Sobote, Jožica z Nove Gorice, Mihelica z Brešt, Stanka z Maribora, Bojana z Novega mesta, Andrejka z Cela, Minka z Kranja in Jože z Koroške javljajo, da ste baje pokupili že skoraj vse križanke, no?
2: A ne, mislim pa se nekaj imamo še mi skritih tam.
1: Dobar,
2: v zadi.
1: Ti si zlata rezerva za hude cajte, če bodo res vse šle, zato je pa treba vse preostale najprej najdeti, kjer se jih še da, ne?
2: Ja, zdaj veseljakove poletne križanke najdete v vseh trafikah, na pumpah in v trgovinah na oddelkih sajtengi, kjer jih seveda niso še vse poprane.
1: Ja, imam pa še eno dobro delo, kako vi prijete do ta zadnjih izvodov naših veseljakovih križank. Skočite recimo v enega izmed bedja barov, ne? Ali v hotel Dolenc, ali v La Vie Cafe v Ljubljan, ali v kostilno pregrado v Žužemberk, ali v bar Roska v Brežce, ali v Cukr v Trebne, ali v La Vie v Nomest, ali pa v Trafika bar Šentrnej. Če so jih posod drugod pobrali, jih imajo edin še tam lahko, no?
2: No, zdaj ste pa dobili nalogo, no? Mislim, da je kar dobra. Dobili boste ta zadnje izvode veseljakovih poletnih križank 2026, pa še razlog imate, da obiščete 7 različnih barov in gostiren.
1: In ko najdete veseljakove poletne križanke, najprej en ga miri spite, pa nam na naš Facebook pošljete vašo fotko skupaj s poletnim križankam, mi pa bomo zbrali 3 najboljše fotke in vas tudi nagradili. Če ni to ena fajn sreda, pa jaz tudi ne vem.
0: Veseljankove križanke poletje 2026. Že pri vašem prodaju.

0: Mars, ker tam težji človek herpes dobi. Bomo dobili pa več sonca, še ta teden in naslednji teden nas čaka zelo sončno vreme. Kaže, da bo to vreme ustrajalo tudi v nadaljevanju tere naše jeseni, tako da kdaj bo sneg, še ne vemo, ampak naslednji teden zihar še ne.
1: Dobrodan še na ceste in za volane, zastoji na Štajerske avtocesti v obe smeri med priključkom Dramljim počevriščem Tepanje, na Dolenjske avtocesti smer Ljubljana med priključkom Bič in Divančna Gorica, na Primorske avtocesti smer Koper med Kozarem in Brezovico in potem še med Uncem in Postojno ter proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico, na Gorenjske avtocesti stojite v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, na cestah Maribor Hoče, Logatec Vrhnika, Lesce Bled, Tomačevo Črnuče ter Zindom Žare Krtina in vseh ostalih popod danskih zastojih relacijah. Pokvarjeno vozilo stoji na pospeševalnem pasu na ljubljanski severni obvoznici smer Šiška na uvozu Ljubljana Nove Jarše. Zaprta je stara cesta, razdrta se nožeče takoj po križišču za Vipavo zaradi prometne nesreče. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Kozina Starod med Podgradom in Račicami. Zaradi prometne nesreče v obe smeri so zastoji. Prometna nesreča se je ravno tako zgodila v Ljubljani na Rudniku v križišču Betetova pri izvozu Ljubljana Rudnik smer Kozarje, podrto drevo povira promet na cesti Ljubljana Črnuče Gamelne. Na Gameljski cesti promet je urejen izmenično enosmerno. Radar in kontrole, prvi že na Dolenjski avtocesti na nadvozu Novo mesto Zahod smer Krško, radar tudi na Lokvah smer Črnomelj, radar pa še v Vipavi pri Fami. Če pa je še kakšen kenič 813-2, srečno.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Skoči v avto, greva samo do šole.
4: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
2: Za lepši dan, Židan popoldan.
0: Zdaj se tele z jakom grih pogovarjamo, a je dar skriv ali ni, da ceste niso zrihtane?
1: Ja, ne vem, no, vem, da se da tudi hitreje to zrihtane, taj se motim.
0: Ja, lej, Lube, čakaj, lej, zanj sem ti dal izjiv, da posnameš pesem od Fanike Požek, ne, kaj sem ti že dal, ne, od Stanke Kovačič, ali koga je že bila, ne? Ja. Cel niti ni važen.
1: Ja.
0: Zdaj ti rad nam pa izjiv, tlele, veš, kako bomo mi tlele razluhrano cesto, ko se doj pa nas si... na ših pripelješ, ne? Kaj, če bi ti tlele nam postavil en asfalt nov, ti sem hribčko, da ne bi mi gumsi trošili, pa da vidimo, kako hiter ti bo rad.
1: Kaj si razmišljal, da bi kakšen izjiv še niki dal, pa ajdi mogoče.
0: Ja, še je ni tle. Ja, razli se gre Petra tam ne delati na cesto.
1: Ne, pa se vem, da so pridni darsoci, pa da delajo samo, zakaj glih poletce treba tu sprav delati?
0: Ja, zato, ja, ne vem, pač po zimu morajo pa smučati, ne, kaj pa bojo.
1: Ja,
0: dobro, se poletce pa tudi ne delajo, ker so na dopust, tako da nikoli ni prav.
1: Ja, dobro, to je res.

0: mojster Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bog daj, dober dan, Lojz. O, ti si pa že prav decembrski.
1: Ti bom dal decembrski. Dela imam to jih, da se ven, ne vidim.
2: Ja, dobro, ampak decembrski se pa vse glih.
1: No, sej si ti tudi že čedali bolj božički podoben. Te moram pa nekaj vprašati.
2: Ajde, vprašaj.
1: A poznaš ti kako vedeževalko?
2: Vedeževalko? Zakaj pa?
1: Lej, zanima me, če bo drug let po let dost denarja, ker če ga bo, potem moram že zdaj začeti hujšati za namorje.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak. Termošop greje že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
1: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
2: Janez jih ima 150, glav živine, Sandra pa 85, hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB, za vse, kar sledi.
3: Civica vabi v soboto 29. avgusta na Jernejevo veselico s kravjo ruleto in gasilskim tekmovanjem. Ob 20. vsi na pomoč in gasilsko veselico z ansamblom PIK.
4: V soboto 29. avgusta vabljeni na Vrhovo. Ob 15. uri vas čaka 6. festival slovenske goveje juhe. Zvečer ob 20. uri pa velika gasilska veselica s firbci. Dobra juha, odlična glasba in še boljša družba. Tega ne smete zamuditi. Organizatorja PD Vrhovo in PGD Vrhovo ob podpori občine Radeče. V soboto vsi na Vrhovo. Se vidimo!
5: Bi radi zgladili gubice, zmanjšali podočnjake, imeli gladko kožo po vratu in dekolteju?
6: Uporabite moč narave. Sana Bakučiol, eliksir in krema. Vaša naravna alternativa retinolu.
5: Brez pekočega občutka. Lahko jo nanesete okrog oči in se brezskrbno gibljete po soncu.
7: Popolna nega brez kompromisov. Nič 80-17-33. Premium paket Sana Bakučiol vas čaka na sanaamicus.si.
8: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
9: Morate zamenjati gume.
10: Avtosvetek.
9: Bi radi oprali avto.
10: Avtosvetek.
9: Potrebujete avtoservis.
10: Avtosvetek.
9: Auto-svetek.si.
10: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
11: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
12: Več v reviji History in na alivezda.si.
13: Veseljak v mojem srcu.

0: Rogov Ruzak.
1: Ja, 29. avgusta pa bo veseljaki, če še ne veste, dan D, no vsaj za našo akcijo, gremo v hribe.
2: In ker mora biti seveda finale res posebej, ne bomo šli v hribe, ampak kar raj v dolino pod Poncami, v Planico, kam pa drgam.
1: Pred nordijskim centrom Planica se dobimo med 9:30 in 15. uro, izbereš pa lahko seveda zdaj pohod po svojih močeh, se pravi od 21 km iz Mojstrne pa do družinske poti iz Radeč.
2: Na. Ni važno seveda, po kjeri poti boste šli, važno je, da boste z nami, ker te žurke za Atomic Harmoniki, Agropopom in Dejano Dogaja, pa res ne bi bilo fajn zamoditi sploh tele najbolj priljubljene pesmi od Dejana Dogaja. Ja, ja. Silno skupino, ne? Perfektno.
1: Tako, tako, za vse, Dejan za vse poskrbi. Ne samo, pa še ne smemo pozabiti na Zlatorogov Ruzak. Danes vas na družbenih omrežjih čaka izziv prav Dejana Dogaja, vmes pa lahko zadanete paket Laško in dve vstopnici za finale športnega plezanja v Kopru.
2: In če še niste, vam jaz povem, da se res plača sodelovati, ker je poleg Ruzaka glavna nagrada sezone še majčka s podpisi vseh nastopajočih v akciji Gremo v hribe.
1: Torej, 29. avgusta vse poti vodijo v Planico, prid tudi ti, pa prebel celo vas seboj, ker vse veste, ne? Več nas je, boljše je.
2: Tako, dajmo zdaj do konca poslušati tole Veberičko, ker bi bila pa res.

0: njam, njam. Gremo ribe prav vsi. To soboto gremo v Planico. Z vami bomo v Telemar skakali in cententne odpirali tudi Dejan Dogaja Band.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
5: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
3: Agropop.
5: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
3: In Atomic Harmonic.
6: Izdala si bom fanta, ti izgata velizga. Svajde izgala ta njegova resna lepše brizga.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
1: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
7: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
8: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce?
7: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
8: Kokos Boost 2026.
7: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
8: Prijave na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.

0: Včeraj pogledamo sonce, sonce in še enkrat sonce nas čaka v naslednjih dneh. Temperature se bodo obdržale na okoli 30 stopinj, z neki stopinjami ohladitve predvsem v soboto, potem po nedelji naprej zopet sončno in čez celoten nasleden teden se poletje še ne bo poslovilo. Tako da otroci, vsaj vreme boste imeli nedepresivno, če boste že vi depresivni, kam morate v šolo.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
2: Zastoj pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkom Dramlje in počivališčem Tepanje in med Zadobrovo in Šentjakobom. Stojite še na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med priključkom Obič in Ivančna Gorica, potem na Primorski avtocesti smer Koper med Kozarimi in Brezovico in proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico. Zastoj še na cestah Maribor-Hoče, Lesce, Bled, Tomačevo-Črnuče, Trzin, Domžale, Krtina in na vseh ostalih popodanskih relacijah. Zaprta je stara cesta Razdrto Senožeče, takoj po križišču za Vipavo zaradi prometne nesreče. Promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Kozina Starod med Podgradom in Račicami zaradi prometne nesreče. Ravno tako se je nesreča zgodila v Ljubljani na Rudniku v križišču Betetove pri izvozu Ljubljana Rudnik smer Kozarje. Radarji pa na Dorenjski avtocesti na nadvozu Novo mesto Zahod smer Krško, radar tudi v Apačah na Dravskem polju in pa na Cvenu pri Ljutomeru pred Kapelico. Če pa je še kakšen Kenič 80-13, nič tve, srečno.
3: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan. Židan popovdan.
4: Z vami je veselja.
0: Zelo kmalo pa v najno družbo prihaja naslednji ansambl, ki ga bomo spoznali v sklopu 57. Ptujskega festivala in mislim, da vam tokrat ne rabimo posebej namigvat, kdo bo to.
2: Ansambl Nik se zelo kmalo glasi pri nama v studiu stole svojo tekmovalno skladbo Povej mi včasih in če so svojo zasedbo v 13 letih že spremenili, njihova glasba ostala enaka.
0: Lani so recimo iskali novega pevca in ne vem, kako niso glih na mene naleteli, ker so iskali namreč kandidata, ki je resen in odgovoren, zanesljiv in točen, komunikativen in vajen nastopanja.
2: Pozabil si na podatek, da so iskali pevca. Ja, ampak kaj pa tista točka, da moram imeti izkušnje s petjem?
0: Ja, sej sem, ansamblu? Jaz sem imel ansambl.
2: Ja, kuk sem mu
0: to rekel. Duo sem bila, sej vrsi smo še zmeri. Duo, Lovro, pa tuš kabina.

0: Radio Veseljak. Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
1: Pica da teka. Od Julči. Telefon 70 551 200. Prvič v zgodovini Domžal in Slovenije. Domača župca. Največje nedeljsko kosilo v soboto. Boris Kopitar, Gadi, Polka Holiki, Firbci, Oto Pesner, Mladi Gamsi in mnogi drugi. Pravo slovensko kosilo, čestitke in pozdravi ter 12 ur domače glasbe. V soboto 29. avgusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
2: Ker domača je najboljša.
1: Za vas občina Domžale.
3: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
4: GA++. Obiščite salone GA++ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA++ kuhinje. Kuhinja po vaši meri.
0: Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
5: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
6: Eventim.si.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
0: Veselja.

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: Ansambl Namig na svoj obstoj namiguje že od leta 2013 in kot glasbena sodelovanja Špeli Grošelj in Domna Kumra se je tudi njihovo igranje dalo za par let na pauzo. Tri leta kasneje so se vrnili v prenoleni zasedbi in 7 let jim pa so pri nas na veseljaku. Anžen Blaž, pozdravljena.
2: Dobar dan.
1: Lepo živjo, pozdravljena. Zdaj najprej, da vas vsi veseljaki Orang spoznajo, se nam dejte najprej predstaviti, odkot prihajate, kakšna je vaša zasedba in koliko dolgo že ustvarjate skupaj.
3: Prihajamo malo mešano, se pravi, malo smo domžalski konc, srednja Slovenija, dva sta bolj Štajerca oziroma Savinca. Smo, kaj bi rekel, trio zasedba s pevko, se pravi nek tak klasičen sestav. Delamo od 2013, vmes smo imeli malo prekinitve, malo pauze, zdaj pa od 2019 pa v prenoljeni zasedbi. Naprej, s polno paro.
1: Pa še zmerno ga pevce iščete.
2: Še vedno.
3: Še vedno ga iščemo.
1: Še vedno.
2: Da, kde vabljeni?
1: Jaz sem tle.
4: Slišali ste, no? Fanta, kaj pa sam nek pripričalo, da se pa prav letos prijavite na festival Ptuj, da je prav letos tista prav ta prav cajt?
2: Ja, rekli smo, da lih letos tudi ta porodniška, imamo malo več časa,
4: okay.
2: Tudi promocijsko, pa gremo se malo pokazati.
4: Pa da ohranimo tradicijo, ne?
2: Nekaj izkušnja na novo.
3: Sem to, tako, ja.
1: Tako, no, pravi. Bravo. In zdaj letos veseljak, to je najbolj pomembno vprašanje, letos veseljak praznuje 30 let. Kaj vam osebno pomeni veseljak in kakšen pečat je po vašem mnenju pustil v slovenski glasbi? Dejta se zdaj izkazati, prosim.
3: Ja, kaj, predvsem je veseljak sinonim za slovensko narodno zabavno glasbo, se pravi promocija novih zased, ohranjene stare tradicije. Tako da, ja, to je to.
2: Le tako naprej. Čistitke.
1: Hvala lepa. Hvala nam.
2: Bravo.
4: Če bi pa morala trenutno priljubljenost narodno zabavne glasbe med Slovenci oceniti z oceno od 1 do 10, katera številko bi izbrala in mogoče zakaj?
2: 10.
4: 10, ok.
2: 10, definitivno.
4: Kaj pa opažate, ko prijete tako
2: da med ljudmi? Se mi zdi, da trenutno je narodno zabavna glasba v Sloveniji, kar se mi na takem nivoju, ko še ni bila nikoli, no.
1: Uh-huh. Spravo moramo potrkati, če je to kriza, kar naj traja.
2: Tako.
1: Dobro, dobro ste to rekla. In zdaj festival tu je zelo poseben tudi zato, ker se v novih skladbah vsak let spomnimo tudi glasbene zakladnice. Kjero pesem ste si vi izbrali in zakaj vam je tako bliz?
2: Zbrali smo ansambla Franca Miheliča, Slovensko dekle. Bliz nam je zato, ker se nam je vsem štirim dopadlo, no, je kar dober komad in ga ne slišimo velikrat.
1: Ga ne slišite velikrat, kaj ste kolebali med kakimi parimi komadi, ali ste se kar od štarta odločili?
3: Ne, tega imamo že tako nekaj časa na vidiku, kar nam je pač vsem skupaj, ko smo imeli taka ena poskočna polka, pa res malokrat izvajena, smo rekli, ok, dajmo to.
1: Bravo.
4: Ok, povejte pa nam malo več o vaši tekmovalni skladbi, povej mi včasih, kako je nastala, kdo so avtori, kaj želite z njo sporočiti s poslušalcem?
2: Pa
4: najbolj
2: že, kar nam že pove.
3: Ja, tako, avtorja sva jaz in pa Majda Rebernik.
4: Okay.
3: Zdaj to besedilo smo imeli že kar lep čas v predalo, dobili smo ga že pred leti, no. Pa potem se nekako to ni uglasbil, pa leto smo rekli, ok, zdaj imamo malo več časa, dajmo še kaj, prav svojega ven, s tem mogoče narediti eno svojo sliko oziroma nek svoj slog, potem pa nastala ta viža.
1: In kaj bi si vi želeli, da si poslušalci po vašem nastopu na Ptuju o vas najbolj zapomnejo?
2: Da Namig igra slovensko tradicionalno glasbo. Takšno, ko so igrali včasih Mihelič, Brane Klavžar. In mi se tega še vedno držimo, tudi to izvajamo.
1: Se pravi, tisti, ki bi radi klasiko, vi ste ta pravi naslov.
2: Tako je.
1: Dobre.
4: Zdaj imate pa v bistvu vedno tako ta glavno, to najbolj pomembno nalogo, da povabta oziroma naše veseljake in veseljakinje, da glasuje za vas, tako idealno šanso imate, glede na to, da nas spremlja celo Slovenija, lahko zelo veliko dobrega naredite
1: za vaš ansambel. Pa seveda pod katero številko tudi ne.
4: Tako.
3: Ja, za nas lahko glasujete pod številko 7, zdaj pa vamo vas k poslušanju naše nove skladbe, povej mi včasih. Mi smo se zelo potrudili, tako da upamo, da vam bo všeč, pa da prisluhnete.
1: Všeč in definitivno. Zdaj seveda so tudi vstopnice za ogled festivala Ptuj že v prodaji, tako da skočite na najbližjo Petrolovo pumpo Pošto Slovenije ali pa kar na eventim.si po svoje karte. Anžen Blaž, vama najlepša hvala za obisk na veseljaku.
2: Hvala tudi vam.
3: Hvala
1: in vso srečo na Ptuju.
2: Hvala.
1: Jaz upam, da zmagate in da se pol vrnete sem le k nam nazaj na intervju, ne?
2: Dogovorjeno.
1: Tako, mislim, da pa prvošt tole vašo, povej mi včasih.

30. Ptujski festival Narodno-zabavne glasbe Slovenije. Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20. Vstopnice Eventim in Petrol.

0: Atomik harmonik imamo to. Pozno popoldne bo večinoma sončno vreme, temperature še vedno do 31, jutri pa precej jasno, sprva bo po nižinah nekaj megle, čez dan pa bo do temperature tam do 32 stopinj na jugovzhodu, vse do 34, tudi v petek sončno vroče, prav tako v soboto, sicer nekaj oblakov, drugač pa se bo v soboto nekoliko osvežil za približno 2 stopinji, potem pa zopet vroče temperature od nedelje naprej.
1: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termoshop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
2: Dobro dan še na ceste, zastojeva še vedno čakajo na Štajerske avtocesti v obe smeri med priključkom Dramlje in Počivališčem Tepanje in med Zadobrovo in Šentjakobom. Tudi na Dolenjski avtocesti stojite v smeri Ljubljana med priključkom Obič in Ivančna Gorica, potem na Primorski avtocesti smer Koper med Kozarjem in Brezovico in proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico. Zastoj pa še na cestah Maribor Hoče, Lesce Bled, Tomačevo Črnuče in Trzin Domžale Krtina. Zaprta je stara cesta, razdrto se nožeče takoj po križišču za Vipavo zaradi prometne nesreče. Promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Kozina star med Podgradom in Račicami zaradi prometne nesreče. Ravno tako nesrečo vira promet na cesti Celje-Laško v Tremerjah pri Gostišču. V noči na četrtek od 22. do 5. ure pa bo zaradi del zaprta Štajerska avtocesta smer Maribor med Blagovico in Vranskim. Zaprt bo tudi uvoz Trojane v obe smeri, obvozi pa bodo urejeni in označeni. V noči na četrtek med 20. in 5. uro pa bo zaradi del na Gorenjske avtocesti v obe smeri zaprt predor Šentvid, obvoz bo po Ljubljanski severni obvoznici in Celovški cesti. Radar je v Apačah na Dravskem polju, eden pa na Cvenu pri Ljutomeru pred Kapelico. Če pa opazite še kakšnega kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno!
3: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan. Židan popovdan.
2: Lovro in Jaka, sva v vaši družbi, dve minutki sta čez pol peto popovdan in kaj nas čaka v nadaljevanju, Lovro, prosim
0: veseli z besedo. Veseli vrtiljak nas čaka seveda v nadaljevanju, brez krvi ne bomo vas pustili na cedilu, pa poklicali bomo nazaj gospoda Avgusta, zato da nam pove, zakaj se odločil za menjavo ogrevalnega sistema in toplotno pumpo in kakšne bodo za njega največje spremembe, odkar ima toplotno pumpo. Vse to nam bo povedal, še prej nam bo pa Ines Servis povedala, kukaj je njen bivši najdlje z državo.

0: Vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico. Veseli vrtiljak.
1: Narodno zabavna zmagovalka. Ansambel Tomaža Rota. Red

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Termošop greje že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
2: Novo v Interclass Cars.
3: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
2: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
4: Hej, gasilska veselica kliče! V soboto, 29. avgusta od 19. ure dalje na ploščadi pred gasilskim domom na Dolu pri Hrastniku. Z vami bo ansambl Šepet ter dobra hrana, hladna pijača in bogat srečelov. Vabi PGD Dol pri Hrastniku.
5: Te veseli delo z najstniki? Pridruži se mladinskim delavnicam. Kot prostovoljec vodiš delavnice za učence osnovnih šol, pridobiš izkušnje, nova poznanstva, reference in povrnjene stroške. Več informacij in prijave na Facebooku ter spletni strani Ljudska univerza Celje.
6: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
7: Civika vabi v soboto 29. avgusta na Jernejevo veselico s kravjo ruleto in gasilskim tekmovanjem. Ob 20. vsi na pomoč in gasilsko veselico z ansamblom PIK.
8: V soboto 29. avgusta vabljeni na Vrhovo. Ob 15. uri vas čaka 6. festival slovenske goveje juhe. Zvečer ob 20. uri pa velika gasilska veselica s firbci. Dobra juha, odlična glasba in še boljša družba. Tega ne smete zamuditi. Organizatorja PD Vrhovo in PGD Vrhovo ob podpori občine Radeče. V soboto vsi na Vrhovo. Se vidimo!
9: Bi radi zgladili gubice, zmanjšali podočnjake, imeli gladko kožo po vratu in dekolteju?
10: Uporabite moč narave. Sana Bakučiol, eliksir in krema. Vaša naravna alternativa retinolu.
9: Brez pekočega občutka. Lahko jo nanesete okrog oči in se brezskrbno gibljete po soncu.
11: Popolna nega brez kompromisov. Nič 80-17-33. Premium paket Sana Bakučiol vas čaka na sanaamicus.si.
12: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
13: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jačne celice. Šepetavka Dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče, revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Termošop. Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
1: 50 tisoč strank, 50 tisoč različnih hiš in 50 tavžent različnih zgodb. Vsem pa je kaj skupnega, da so bili nekoč pred pomembno odločitvijo.
2: Ja, res je na veseljako, pa mi verjamemo in zastopimo, da ste mogoče tudi vi zdaj tam pred to odločitvijo, ampak prav zato ta teden kličemo zadovoljne stranke Termošopa, ki jih ni mal. Samo 50 tavžent, da z vami podelijo svojo izkušnjo.
1: Ja, danes smo že govorili z gospodom Augustom iz Zreč, ki nam je povedal, zakaj se je odločil prav za Termošop, no zdaj pa nam bo zaupal še nekaj ključnih stvari, ki so pri njemu pretehtale in potrdile, da je bila to res prava poteza.
2: Gospod August, zakaj ste se vi odločili za menjavo grevalnega sistema?
3: Prvič iz ekološkega, drugič pa tiste cisterne, pa tisto olje, kot ki tankaš, pol imaš en teden, smrad po kurilnici. Več razlogov je. Mislim pa, da najbolj ta, da imaš mir, pol ne rabi skrbeti, kaj ti bo zmanjkalo. Pa mislim, da je bodočnost v tem.
2: In kaj se po gradnji sistema najbolj spremenil?
3: Se pravi, ne rabi skrbeti za olje, za čiščenje, za ono. V glavnem, kot smo pričakovali.
2: Kot
3: smo. Napake.
2: Pa še bolj fajn, prav gospod August. Je res fajn slišati take pozitivne izkušnje zadovoljnih uporabnikov, sploh če ste tudi vi trenutno pred to odločitvijo, ne?
1: Ja, in napozama, da tukaj govorimo o številki 50 tisoč in ravno toliko zadovoljnih strank ter zgodbah.
0: Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Nasprotuje z napovedni vlada na jutrišnji seji še ne bo sprejela predloga rebalansa letošnjega proračuna, s katerim namerava skupne odhodke zvišati za približno 700 milijonov evrov na 18,4 milijarde evrov. Preden ga bo poslala potrditev v državni zbor, se namerava seznaniti z najnovejšimi napovedmi Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj. Na Ministrstvu za demografijo, družino in socialne zadeve pripravljajo interventni poseg sistem dolgotrajne oskrbe. Med spremembami so izenačenje plačevanja storitev uporabnikov, mesečni dodatek 300 evrov bruto za vse zaposlene v dolgotrajni oskrbi, razbremenitev stopnih točk in zamik uporabe minutnega načina, je dejala ministrica Mateja Ribič. V izjavi za medije je povedala, da so se pri izvajanju zakona o dolgotrajni oskrbi pokazale nekatere težave. Z interventnim zakonom, ki ga bodo jutri poslali v javno razpravo, pa želijo nasloviti najbolj ključna in pereča področja. Policija je na podlagi informacij občanov našla pobeglega 41-letnega zapornika Srečka Brajdiča in ga prijela. Predali ga bodo v nadaljno obravnavo pravosodnim policistom, so sporočili iz policijske uprave Novo mesto. Zapornik je danes okoli 9. ure pobegnil izpred bolnišnice v Novem mestu. Policija se je še zahvalila vsem občanom, ki so s posredovanjem informacij pomagali pri njegovi izsleditvi, pa tudi medijem. Nogometaše Celja drevi ob 21. uri na stadionu Zdežele čaka povratna tekma zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov proti slovaškemu prvaku Slovanu iz Bratislave. Celjani pred najpomembnejšo tekmo v klubski zgodovini napovedujejo pogumno igro in upajo, da jim bo dodatno spodbudo vlil razprodan stadion. Prva tekma se je končala z 1-1.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Kokos Boost 2026. 24. september v Odiseji Ljubljana.
5: Več na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
9: Je vreme, kot ste opazili, bo še sončno in tako bo vztrajal tudi čez celoten naslednji teden. Če bi se šel kdo kopat, recimo v Kopru, Kapitaniji, trenutno merimo 27 stopinj Celzija, drugač pa so temperature tudi recimo v Kolpi do 25, tako da se lahko malo ofrišate, če vam je preveč vroče. Seveda naslednjo sredo pričakujemo neke ohladitve, pa tudi to soboto, ampak nič kaj hujšega ne bo, zgolj za kakšni 2 ali pa 3 stopinje se bodo temperature spustile, pol pa zopet vroče in fletno poletno.
10: Skoči to poletje v gorno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
11: Lep pozdrav še na slovenske ceste. Prometno nesrečo ste opazili na štajerske avtocesti smer Avstrije med krožiščem Pesnica in priključkom Šentil. Zastoj pa ostrajajo še vedno na štajerske avtocesti v obe smeri med priključkom Dramlje in počebriščem Tepanje in med Zadobrovo in Šentjakobom. Stojite še na dolenjske avtocesti smer Ljubljana med priključkom Abič in Ivančna Gorica in na cestah Leste Bled, Tomačevo, Črnuče. Cesta razdrto se nožeče je pri križišču za Vipavo spet odprta, ravno tako so odstranili posledice prometne nesreče še na cesti Kozina Starot med Podgradom in Račicami. Radar ste opazili na stojalu v Grosuplju pri mizarstvu Jošt, je pa to zaenkrat edini, če pa še pazite kakšnega kje, dobrodošli na brezplačeni 80-13-02. Srečo!
12: Skupaj tudi na cesti.
13: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
12: Za lepši dan, Židan popoldan.
14: Z vami je Veseljak.
11: Pa Jaka, pa Lovro sva z vami in kmalo vam zaupava, kam gdje ste lahko to soboto na eno dobro govejo župo, če že dok niste jedel, pa kam gdje ste lahko na koncert.

0: Domača župca, največje tradicionalno slovensko kosilo na prostem. Čestitke in veselica.
1: Kako je dobra goveja župca.
2: In sam še par dni pa Domžale bodo dišale po domačih župah in to ne kar eni domači župah. Trije domači gostinci bodo namreč pripravljali različne menije, vi pa ne ostravili ne kuhat, ne posode pomivati, ni to fajn.
3: Ja, je fajn. Poleg tega pa lahko poleg vaše družine še koga zraven povabite in to čist za ston. Ko boste svoje kosilo rezervirali na goveja župca.si, boste poleg štirih kosil enega prijeli totalno brezplačno.
2: In kaj bo na krožniku, vas zanima, vse tri domače menije lahko najdete na govejazupca.si. Vi si boste zbrali svojega, opravili spretni nakup in se v soboto sam pripeljali v Češmino park papčkat.
3: In seveda gledajte, da boste s sabo pripeljali tudi ta pravo družbo, ker bo od 12, ko se odprejo vrata, poleg domačega kosila seveda tudi domača glasba.
2: In z nami bodo Firp,

0: Tako da bo veselica do večera zagotovljena.
1: Zdaj si morate pa svoj kosil zagotoviti še vi. Sicer pa, ker smo mi tako fajn, imamo danes za vas eno tudi nagradno igro na našem Facebooku in na našem Instagramu, kjer lahko osvojite dva brezplačna bona za sobotno kosilo. Sam komentirati morate spodaj na veseljakovih omrežjih.
0: Če pa meni smo fajn, pol pa tudi ne vem. No. Skratka, nabrati družbo, rezervirati svoje kosilo in se v soboto vidimo v Domžalah na domači župci.
2: Pravo slovensko kosilo. Čestitke in pozdravi. Plester 12 ur domače zabave. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firci, Oto Pesnar, Mladi Gamsi in mnogi drugi. V soboto 29. augusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
3: Ker domača je najboljša.

0: Radio Veseljak. Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
1: Prvič v zgodovini Domžal in Slovenije. Domača župca. Največje nedeljsko kosilo v soboto. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firbci, Oto Pesnar, Mladi Gamsi in mnogi drugi. Pravo slovensko kosilo, čestitke in pozdravi ter 12 ur domače glasbe. V soboto 29. avgusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
2: Ker domača je najboljša.
1: Za vas občina Domžale. Podjetje Tim Slovše je prava rešitev za vaš dom. Betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
3: Marta, kam pa kam?
4: V Avtotehno Vis grem.
3: Imaš nastop?
4: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Avtotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
0: Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
5: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
6: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
1: Pozor, ljubitelji dobre glasbe. 30. avgusta ne zamudite samostojnega koncerta Joe Maračič Makija in Footloose Benda v Dravogradu. Pridružite se nepozabnemu večeru. Vstopnice na vseh Eventim prodajnih mestih.
7: Prvi časopis dneva. Svet 24.
8: Cene goriva. Od leta 2007 se je liter goriva podražil za 50 centov. Najdražje smo se vozili sredi leta 2022. Osnovna šola z novim šolskim letom bodo otrokom omejili uporabo elektronskih naprav. Šolski prevozi. Občine plačujejo vedno dražje prevoze otrok. Nekatere plačujejo tudi do 120% več kot pred leti. Predlogal Svet 24 je revija Jana.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Dragi moji veseljaki, se vi sploh zavedate, da nas do velikega veseljakovega koncerta loči samo še 44 dni, 16 ur pa 40 minut.
2: To spa ti kar dotično z računom, pa rečemo, da imaš prav. Ne bom računom, pa rečemo, da imaš prav.
1: Seveda imam prav, ker verjamem, da nisem edini, ki odšteva do koncerta za veseljakovih 30 v športni dvorani Domžale. Sploh pa, da nisem edini, ki ima že svojo karto.
2: No. To ti pa čisto verjamem, ker karte kar pojenjajo tudi zaradi pestrega nabora nastopajočih, ki se bodo 10. oktobra z nami na odru veselil.
1: In z vami in z nami bodo na odru Alpski kantet.

0: Prišli bodo tudi nemirovci, pa mladi dolenci, ki so še zmer mladi dolenci, čeprav niso več tako mladi dolenci, ter seveda banoški tudi pridejo.
1: Ja, torej, če še niste do danes, pa prej ste vem, kaj čakate. Jaz seveda pejte čim prej po svoje karto na Petrole ali pa na top event.com.

0: in malo nora sva, poglejmo še vreme. Ja, sonce bo in še enkrat sonce z izjemo sobote, ko se bo rahlo ohladil za približno 2 stopinje, potem bodo pa temperature zopet šle nad 30 stopinj Celzija. Naš kraj pa bo znova dosegel počasni prah, ki ga bo prinesel močan jugozahodni veter. Večina prahu bo sicer ostala v višjih plasteh atmosfere, sprav pa ga bo napovedan sobotni dež, tam kjer pač bo kakšna ploha podežvala, tako da mogoče raje ne avta prat pred vikendom.
1: Dobro dan še na naše ceste, kjer pa je stanje sredeče, zaprt je počasni pas na Štajerske avtocesti smer Avstrije pred priključkom Šentile zaradi prometne nesreče, zastoj pa na Štajerske avtocesti v obe smeri med priključkom Dramlje in Počevriščem Tepanje in smer Celja iz Ljubljanske vzhodne obvoznice med Zadobrovo in Šentjakobom. Stojite še na Dorenske avtocesti smer Ljubljana med priključkom Bič in Ivančna Gorica ter na cestah Lese, Bled in Tomačevo Črnuča. Prometna nesreča vira promet v Vodicah v križišču z obvoznico iz smeri Gorenjske avtoceste. V noči na četrtek od 22. do 5. ure pa bo zaradi del zaprta Štajerska avtocesta smer Maribor med Blagovico in Vranskim. Zaprt bo tudi uvoz Trojane v obe smeri. Uvozi bodo urejeni in označeni. V noči na četrtek med 20. in 5. uro bo zaradi del na Gorenjske avtocesti v obe smeri zaprt še predor Šentvid. Uvoz bo po Ljubljanski severni obvoznici in Celovški cesti. Radar je nastojalo v Grosupljem pri mizarstvu Jošt, če pa je še kakšen ki, nič 80-13-2. Srečno.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za napot? Ejde ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva.
2: Za lepši dan. Židan popoldan.
0: In v nadaljevanju bomo pogledali še kaj nas vse danes večer čaka na televiziji Veselja Golica, še prej pa...
1: Alfi Nipič in njegovi muzikantje.
0: Tako, mladi kot smo na tvoji več ne bomo nikoli, razen če gremo na plastično operacijo k Fabijanu, recimo.

0: gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: In ob 18. uri najprej ponovitev oddaje Veseljak v živo z Darjo Gajšek, oddaje iz druge sezone, ko bodo nastopili ansambel Herbol in Beneš.

Ob 8. uri nadaljujemo s TV Krohotom. Tam nas čakata Spuden France, ki prihaja iz Spodnje vasi, je pa precej novelik med slovenskimi humoristi. Upodablja pa ga Blaž Rus iz ansambla Ugib, ki sicer deluje že dobrih 20 let.

0: Francej je sicer preprost fant, ki za vsako vprašanje vedno najde odgovor, odlikujeta pa ga pristna govorica z okolice Loškega potoka.
1: Ob 20. uri nadaljujemo z oddajo Iskreno z Majo Odrab, ko bo njen gost, harmonikar, komponist, mentor in vodja ansambla Zupan, in to ni pet oseb, to je ena oseba.

0: Zakaj je danes glasba drugačna, kot je bila nekoč in kako se pripravlja na ta jubilej 40-letnice? Danes ob 20. uri v oddaji Iskreno z Majo Oderlap samo na TV Veseljak Golica.
1: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Radio Veseljak. Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
1: Posebno obvestilo.
2: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
1: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
3: Civica vabi v soboto 29. avgusta na Jernejevo veselico s kravjo ruleto in gasilskim tekmovanjem. Ob 20. vsi na pomoč in gasilsko veselico z ansamblom PIK.
4: V soboto 29. avgusta vabljeni na Vrhovo. Ob 15. uri vas čaka 6. festival slovenske goveje juhe. Zvečer ob 20. uri pa velika gasilska veselica s firbci. Dobra juha, odlična glasba in še boljša družba. Tega ne smete zamuditi. Organizatorja PD Vrhovo in PGD Vrhovo ob podpori občine Radeče. V soboto vsi na Vrhovo. Se vidimo!
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
6: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
7: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlet. Nasprotju z napovedmi vlada na jutrišnji seji še ne bo sprejela predloga rebalansa letošnjega proračuna, s katerim namerava skupne odhodke zvišati za približno 700 milijonov evrov na 18,4 milijarde evrov. Preden ga bo poslala potrditev državni zbor, se namerava seznaniti z najnovejšimi napovedmi Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj. Na Ministrstvu za demografijo, družino in socialne zadeve pripravljajo interventni poseg sistem dolgotrajne oskrbe. Med spremembami so izenačenje plačevanja storitev uporabnikov, mesečni dodatek 300 evrov bruto za vse zaposlene v dolgotrajni oskrbi, razbremenitev stopnih točk in zamik uporabe minutnega načina, je dejala ministrica Mateja Ribič. V izjavi za medije je povedala, da so se pri izvajanju zakona o dolgotrajni oskrbi pokazale nekatere težave. Z interventnim zakonom, ki ga bodo jutri poslali v javno razpravo, pa želijo nasloviti najbolj ključna in pereča področja. Policija je na podlagi informacij občanov našla pobeglega 41-letnega zapornika Srečka Brajdiča in ga prijela. Predali ga bodo v nadaljno obravnavo pravosodnim policistom, so sporočili iz policijske uprave Novo mesto. Zapornik je danes okoli 9. ure pobegnil izpred bolnišnice v Novem mestu. Policija se je še zahvalila vsem občanom, ki so s posredovanjem informacij pomagali pri njegovi izsleditvi, pa tudi medijem. Nogometaše Celja drevi ob 21. uri na stadionu Zdežele čaka povratna tekma zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov proti slovaškemu prvaku Slovanu iz Bratislave. Celjani pred najpomembnejšo tekmo v klubski zgodovini napovedujejo pogumno igro in upajo, da jim bo dodatno spodbudo vlil razprodan stadion. Prva tekma se je končala z 1-1.
2: Če vreme pogledamo, jutri nas čaka še vedno sončno vreme s toplimi temperaturami, tudi v petek bo sončno s toplimi temperaturami, v sredo se bo za kakšni, v soboto, pardon, se bo za kakšni 2 stopini ohladilo z neki oblaki, pa s kakšno ploho sem pa tam, pa kaj hujšega ne bo, od nedelja naprej pa zopet poletno vreme, tako da otroc, tale prvi teden šole bo zelo sončen in zelo lep, tako da boste lahko še bolj čez okno gledali in se sprašvali, kaj jaz delam ta not, če bi lahko bil zunaj.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
4: Zaprti počasni pas na Štajerske avtocesti smer Avstrije pred priključkom Šentilj zaradi prometne nesreče, ravno tako pa zaprt vozni pas na Pomurske avtocesti smer Murska Sobota pred priključkom Trunišče zaradi pokvarjenega vozila. Zastoji pa na Štajerske avtocesti v obe smeri med priključkom Dramlje in Počebeliščem Tepanje in smer Celje iz Ljubljanske vzhodne obvoznice med Zadobrovo in Šentjakobom. Stojite še na Dolenjske avtocesti smer Ljubljana med priključkom Obič in Ivančna Gorica ter na cestah Leste-Bled in Tomačevo Črnuče. Prometna nesreča ovira promet v Vodicah v križišču z obvoznico iz smeri Gorenjske avtoceste, medtem pa v radarskih kontrolah zaenkrat ne poročate. Če pa opazite karkoli, ki ali vas na vaši poti kaj zmoti, dobrodošli na brezplačni 80-13-02. Srečo!
0: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan, Židan popoldan.
5: Z vami je Veseljak.
4: Ja, dragi veseljaki, stvar je taka, stoji pa takole. Medva se počas poslavljava, ampak ne, kot veleva tradicija in medva z Lovrotom sma res ena taka tradicionalna človeka, se nama vidne, bova tudi danes pogledala mečken v prihodnost.
2: Res je, predvsem, kar se gostov tiče, za znar pa za zdravje, pa žal ne morva šlogat, ja, na žalost, ja.
4: V glavnem, v jutranji budnici se bodo v sklopu 57. Ptujskega festivala predstavili Špadi fantje, ki bodo poleg svojega ansambla predstavili tudi svojo takovalno pesem Sani

Užitena bo dnevo, pa bo imela z Niko kar polne roke jutri, ker bo namreč dobila dvojne goste. Najprej malo po četrti fanti z ansambla Upanje, ki bodo pod zaporedno številko 12 na Ptujskem festivalu tekmovali s pesmijo Boril se bom zate.

0: spolzi.
1: Ja, verjamem, da se bodo prej tudi kaj živci boriti, tako kot smo se mi, ne? Pa na odru se zmaga, tako kot smo se mi. Ne bo pa se verjetno treba tep boriti za kak brezplačen bon za sobotno kosilo, češ mi na manj parku v Domžalah, ne?
2: Bomo videli, če bom za kašnega na fehtu županja Domžale Renata Kosec ali pa njihovo predstavnico turistično-informacijskega centra Domžale, ki so jutr malo po peti oglasita prnaju z Niko, da se malo bolj predstavite in povabite na domačo župco to soboto v Domžalah. Zato pa en prav prelep večer, uživite v večernem programu. Aleks Volasko, Nejna Spelje pa na Gorenjske trate. Daj.

0: Radio Veseljak.
1: Kako je dobra goveja župca.
2: Domača župca. Največje tradicionalno slovensko kosilo na prostem z domačo muziko v Domžalah. Ob 12. vam kosilo postrežemo ob zvokih firbcev. Boris Kopitar in Kaja Kovačič pa bosta vaše najdražje razveseljevala s čestitkami in pozdravi. Veselico nadaljujejo Gadi, Polkaholiki in številni drugi. Svojo porcijo pristnega slovenskega kosila si zagotovite na govejazupca.si. Domača župca. V soboto 29. avgusta v Češminovem parku v Domžalah. Za vas občina Domžale.
3: Pridruži se nam tudi ti.
4: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
5: GA++.
4: Obiščite salone GA+ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA+ kuhinje, kuhinja po vaši meri.
6: Termošop greje že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
7: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
8: Mirno, v redu.
9: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
8: Psihologija denarja.
9: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
10: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
11: Prvi časopis dneva, Svet 24.
12: Cene goriva, od leta 2007 se je liter goriva podražil za 50 centov. Najdražje smo se vozili sredi leta 2022. Osnovna šola z novim šolskim letom bodo otrokom omejili uporabo elektronskih naprav. Šolski prevozi, občine plačujejo vedno dražje prevoze otrok. Nekatere plačujejo tudi do 120% več kot pred leti. Predloga Svet 24 je revija Jana.
11: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
13: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Radio Veseljak.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si. Novo v Interclass Cars.
2: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
1: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
3: Hej, gasilska veselica kliče! V soboto, 29. avgusta od 19. ure dalje na ploščadi pred gasilskim domom na Dolu pri Hrastniku. Z vami bo ansambl Šepet ter dobra hrana, hladna pijača in bogat srečelov. Vabi PGD Dol pri Hrastniku.
4: Civica vabi v soboto 29. avgusta na Jernejevo veselico s kravjo ruleto in gasilskim tekmovanjem. Ob 20. vsi na pomoč in gasilsko veselico z ansamblom PIK.
5: V soboto, 29. avgusta, vabljeni na Vrhovo. Ob 15. uri vas čaka 6. festival slovenske goveje juhe. Zvečer ob 20. uri pa velika gasilska veselica s firbci. Dobra juha, odlična glasba in še boljša družba. Tega ne smete zamuditi. Organizatorja PD Vrhovo in PGD Vrhovo ob podpori občine Radeče. V soboto vsi na Vrhovo. Se vidimo!
6: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: Ritem mojega dneva.
1: To je Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Termošop. Gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi. Pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
3: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
4: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Posebno obvestilo.
1: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
2: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
3: Civica vabi v soboto 29. avgusta na Jernejevo veselico s kravjo ruleto in gasilskim tekmovanjem. Ob 20. vsi na pomoč in gasilsko veselico z ansamblom PIK.
4: Roksitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roksitech.si.
5: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
6: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
5: Zajčja dobrava.si.
7: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
8: Več v reviji History in na aliveš.si.
9: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jajčne celice. Šepetavka Dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče.
10: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Poslušate Radio Veseljak.
1: Poslušate prvo ponovitev na Veseljaku. Veseljaku.
2: Ducat veseljakovih.
3: Ducat veseljakovih.
2: Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku.
3: Najboljša slovenska glasba na Veseljaku. Ducat veseljakovih.
4: Lepo pozdravljeni veseljaki, pred nami je nova lestvica Ducat veseljakovih, na kateri predstavljamo 12 trenutno najbolj aktualnih slovenskih skladb, ki jih lahko slišite na Veseljaku. Celotno lestvico si lahko ogledate tudi na spletni strani veseljak.si, zdaj pa vabljeni, da se pod njej skupaj z mano sprehodite od številke 12 pa vse do številke 1. Na 12. mestu je ansambl Dars skladbo Objemi zavrti poljubi. Že v prvem poslušanju je jasno, da gre za pesem, ki vabi na plesišče in v dobro voljo. V skladbi dekle nagovarja fanta, naj jo objame, zavrti in poljubi. Dekleta so pogosto bolj pogumna in odločna, fantje pa včasih nekoliko bolj zadržani in sramežljivi. No, pod melodijo in besedilo se podpisuje Matic Balant, ki je ustvaril pesem z nalezljivim refrenom in sporočilom, da je včasih treba vendarle preprosto zbrati pogum in narediti prvi korak. A ne, fantje? Ansambl Dar, objemi, zavrti, poljubi.

Na 11. mestu je ansambl Tomaža Rota s skladbo Reci, da rad me imaš. Romantična melodija pripoveduje zgodbo o iskrenih čustvih in besedah, ki jih včasih premalokrat izrečemo. Pod glasbo in besedilo se podpisuje Rok Švab, ki je pesem ustvaril posebej za vokal pevke ansambla Hane Kanc. Prav njen topel in čustven glas pesmi daje posebno nežnost, ter poslušalca popelje v zgodbo o ljubezni, kjer največ pomenijo iskrene besede, drobne pozornosti in občutek, da nekomu pripadaš. Ansambl Tomaža Rota, Reci, da rad me

Sveto mesto zasedata Modrijani in Stilovci s skladbo Tam za vasjo. Gre za še eno živahno zgodbo, s katero Modrijani in Stilovci dokazujejo, da njihovih skupnih idej še zdaleč ni zmanjkalo. Besedilo in melodija skladbe je tokrat nastala pod taktirko Modrijana Petra Oseta. Modrijani in Stil, Tam za vasjo.

Na devetem mestu sta Nastja Gabor in kvartet Duh s skladbo Ljubi, ljubi. Sodelovanje prinaša nežno poletno zgodbo, ki združuje prepoznaven Nastin vokal in bogato vokalno spremljavo kvarteta. Pesem govori o ljubezni, ki ne traja zaradi popolnih dni, ampak zaradi poguma, da ustrajamo tudi takrat, ko ni vse enostavno. O odnosih, ki jih ne gradijo velike besede, temveč odločitve, ki jih sprejemamo vsak dan. Nastja Gabor in kvartet Duh, Ljubi, ljubi.

koncu šolskega leta je 8-letni Martin Zver naredil pomemben korak in posnel pesem, pa tudi video spot, s katerim vstopa v svet glasbe tudi kot pevec. Gre za skladbo Hej Slovenija za Oriskaj, ki je izšla na prazničen dan, ko domovina Slovenija praznuje rojstni dan. Gre za veselo, srčno in ponosno pesem o domovini, povezanosti, prijateljstvu in ljubezni do vsega, kar je slovensko. Martin Zver Marin, Hej Slovenija za Oriskaj.

Ansambel Vrapci je v poletje vstopil z novo, zabavno in hudomušno polko Kdo je spil moj špricer, ki marsi komu prikliče v spomine na brezkrbne petkove večere, dobro družbo in nepozabne trenutke za vaškim šankom. Besedilo in glasbo za skladbo je ustvaril Dado Bevc, za aranžma pa so poskrbeli kar člani ansambla Vrapci. Kdo je spil moj špricer?

Na šestem mestu je Eva Potrebuješ, ki smo jo doslej poslušali v skladbi Tišlarski pozdrav, no zdaj pa je tukaj svojo prvo skladbo Jaz padam na domačo musko. Naslov pove prav vse, ljubezen do domače glasbe je tudi tokrat v ospredju. Eva Potrebuješ, Jaz padam na domačo musko.

Ti, ki navdušuje tudi na terenu, kjer so gadi čez poletje zelo pridni in aktivni. Fantje ostajajo zvesti svojemu prepoznavnemu zvoku in slogu in predstavljajo še eno melodijo, ki nagovarja predvsem zaljubljena srca. Gadi, ale ti!

0: Ducat veseljakovih. Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku.
1: Fantje iz skupine Vzrok so tukaj s priredbo skladbe ansambla Biseri, ki nosi naslov Za njo. Če jih večina sicer pozna predvsem po energičnih koncertih in skladbah, kot sta Pina Colada in Bad Boy, pa Za njo pokaže nekoliko drugačno, mirnejšo in bolj čustveno plat skupine Vzrok. V spredje stopijo čustva in večglasno petje, ki ga fantje obožujejo. Vzrok Za njo.

Radio Veseljak. Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri. Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.

0: Sad veseljakovih. Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku.
1: Na tretjem mestu so Firbci s skladbo Kristusova leta. Skupina tudi z novo pesmijo ostaja zvesta svojemu prepoznavnemu mladostnemu in igrivemu glasbenemu izrazu. Kristusova leta pa so hudomušni prikaz tega, kar prinašajo leta po 30. Čeprav Firbci še niso izkusili teh let. Firbci in Kristusova leta.

Po dve lestvice Ducat Veseljakovih, tukaj skupina Kalipso s poletno skladbo Galebi, morje, jaz in ti. Vom po morju, sonce in brezkrvni poletni dnevi so recept, da skladba navdušuje poslušalce tudi ta teden. Skupina Kalipso, Galebi, morje, jaz in ti.

Če je ena bolha za pomoč pred leti postala ena tistih polk, brez katerih danes skoraj ne mine nobena veselica, zabava ali koncert, ansambel Saša Avsenika zdaj predstavlja novo polko Rafaelo, ki prinaša podobno nalezljivo energijo s pevnim refrenom. V pesmi pripovedujejo zgodbo navihanega zapeljivca iz Trsta in mojstra osvajanja dekliških src. Želeli smo skladbo, ki ima poletni občutek, dobro energijo in refren, ki ostane v glavi, pravijo člani ansambla, in to se je tudi zgodilo. Ansambel Saša Avsenika, Rafaelo.

0: je bila lestvica Dusat Veseljakovih, na kateri predstavljamo 12 najbolj aktualnih skladb na Radiu Veseljak. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Želim vam prijeten preostanek dneva, veliko dobre muzike in seveda srečno do prihodnič.
1: Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku. Ducat Veseljakovi. Radio Veseljak. Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

Radio Veseljak. Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.

0: Radio Veseljak.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel-Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: Veseljak v mojem srcu.

0: Radio Veseljak. Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
1: Veseljak. Ritem

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jačne celice. Šepetavka Dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče? Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: To je Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
2: Več v reviji History in na alivezda.si.